În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat,

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

Aşağıda

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

d'aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Emisiune în reluare.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, tragem concluziile săptămânii, analizăm cele mai actuale subiecte cu invitata noastră în această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Olesia Stamate, fostă ministra justiției și fostă deputată. Doamna Stamate, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
3: Bună seara și vă mulțumesc de invitație.
2: Cum sunteți, doamna Stamate?
3: Slavă Domnului, bine.
2: Optimistă, da?
3: Știți, optimismul încă n-a murit.
2: Ok.
3: Chiar dacă vremurile sunt cam complicate.
2: De ce sunt complicate, în opinia dumneavoastră, vom discuta, dar pe parcursul emisiunii, chiar dacă este vineri și tragem concluziile săptămânii, doamna Stamate, haideți să începem noi cu știrile de astăzi. Cu toți am văzut acea știre de acum câteva ore, în care scria presa că Olesia Stamate a obținut câștig de cauză în litigiul său cu PAS după ce a fost exclusă din formațiune la începutul lui aprilie 2025. Instanța de judecată a stabilit că decizia PAS a fost luată cu încălcarea statutului partidului și a normelor interne de procedură. Așa, deci mai exact, judecătoria Chișinău, sediul centru, a anulat pe 19 iunie, adică astăzi, hotărârea biroului permanent al PAS din 4 aprilie 2025, iar fosta deputată dumneavoastră a fost repusă în funcția juridică anterioară, cu restabilirea calității de membru al formațiunii. Doamna Stamate, vreau să citesc și reacția care a venit de la PAS. Partidul Acțiune și Solidaritate va contesta la Curtea de Apel hotărârea judecătoriei Chișinău cu sediu centru, prin care a fost obligat să anuleze excluderea dumneavoastră din partid. A declarat, întrebat ce urmează mai departe, Adriana Vlas, care este purtătoarea de cuvânt a PAS-ului, a menționat că decizia nu este una executorie, vom aștepta decizia Curții de Apel. Doamna Stamate, noi nu suntem juriști. Explicați-ne dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi.
3: Astăzi, instanța de judecată mi-a dat dreptate în litigiul împotriva Partidului Acțiune și Solidaritate, unde am contestat decizia partidului din 4 aprilie anul 2025 cu privire la excluderea mea din partid. Deci, instanța de judecată a confirmat lucru pe care l-am spus de la bun început, că decizia a fost una abuzivă. Decizia a fost luată cu încălcarea prevederilor statutare ale partidului și vă dați seama ce fel de partid de guvernare care promite să ne ducă în Uniunea Europeană să construiască democrație în țară și să reformeze justiția, dar care nu respectă propriile sale reguli.
2: Asta înseamnă că de astăzi dumneavoastră sunteți din nou membru PAS?
3: Nu este o decizie definitivă și reprezentanții PAS deja au declarat pentru presă că vor contesta în apel, respectiv vom aștepta și decizia instanței de apel.
2: Când ar putea veni această... urmează ca PAS-ul...
3: Urmează să conteste.
2: Să conteste.
3: Dacă fac așa cum au declarat, să conteste decizia în apel, vom vedea în cât timp va fi pronunțată decizia. Dar știți, asta nu este... Am scris și în postare. Scopul meu nu a fost să fiu restabilită în rândurile PAS, deoarece după ce s-a întâmplat pentru mine această etapă s-a încheiat, eu nu vreau să fiu restabilită în rândul PAS. Pentru mine este important să demonstrăm adevărul, să arătăm tuturor celor care au urmărit acest eveniment și acest scandal despre faptul că, uite, asta este de fapt adevărul. PAS a greșit. PAS a încălcat propriul statut. PAS a depășit legea și atunci când a emis acel comunicat, fiindcă și în acel proces, deci am două procese împotriva PAS și în ambele, în primă instanță am obținut câștig de cauză, deci și pe lezarea onoarei și demnității instanța a stabilit că PAS, deci comunicatul pe care l-a lansat atunci nu corespunde adevărului și a fost a depășit cadrul legal în vigoare.
2: Practic, la modul practic, până PAS contestă la Curtea de Apel această hotărâre, dumneavoastră sunteți de astăzi membru PAS sau nu sunteți?
3: Nu este executorie decizia, așa cum ar fi într-un litigiu de muncă, de exemplu. Într-un litigiu de muncă, dacă era un litigiu de muncă, de mâine trebuia să ies la... puteam să ies la serviciu. Dar asta...
2: Ok, și dacă în ultimă instanță Curtea de Apel hotărăște că dumneavoastră sunteți membru PAS, Asta ce înseamnă mai departe?
3: Înseamnă că decizia va fi definitivă. Deci în momentul în care decizia rămâne definitivă, eu sunt restabilită în calitatea mea de membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
2: Și deja atunci veți lua o decizie dacă rămâneți în calitate de membru PAS sau nu, corect?
3: Exact, deși am și anunțat care este intenția mea.
2: Ok, interesant. Până la această oră, fiindcă această știre a venit de dimineață, pe la amiază, ați vorbit cu cineva din PAS? V-a contactat cineva?
3: Nu, de ce ar trebui?
2: Să vedem care este reacția lor.
3: Să mă contacteze
2: pe
3: mine?
2: Da.
3: Cred că sunt ultima persoană pe care o să contacteze cei din PAS.
2: V-ați așteptat la această decizie?
3: Niciodată nu știi la ce te aștepți. Nu poți, cred că, să anticipezi o decizie. Pentru mine era clar că normele au fost încălcate. După mine era, din punctul meu de vedere, să spun așa, soluția era unica corectă, era asta. Și speram că instanța de judecată va lua o decizie justă. M-am bucurat că așa s-a întâmplat.
2: Cât timp a durat până când instanța de judecată s-a pronunțat astăzi?
3: Cererea a fost depusă în luna aprilie-mai anul trecut, deci imediat după ce
2: cam
3: a fost luată decizia și da, în principiu un an.
2: Ok, așteptăm să vedem ce va spune Curtea de Apel, doamna Stamate. Mergem mai departe. Mișcarea civică construim încredere. Ce face mișcarea civică? Câți oameni fac parte din această mișcare?
3: Din câte ați observat, probabil această săptămână, mișcarea civică a fost foarte activă și noi am urmărit foarte atent discuțiile din spațiu public cu privire la aspectele de politici importante care s-au discutat în spațiu public. Politica fiscală a fost unul dintre ele, dar nu doar. Deci noi urmărim proiectele de legi și inițiativele cu care vine guvernul sau parlamentul în domenii care sunt de importanță pentru cetățenii noștri și venim cu opinii și cu recomandări sau viziunea noastră vis-a-vis de cum ar trebui să fie făcute lucrurile mai bine, acolo unde considerăm că nu sunt făcute suficient de bine. De asemenea, suntem cu ochii foarte atent pe procesul de aderare, adică monitorizăm implementarea planului național de aderare. Și vom veni și în acest sens cu rapoarte privind reușitele și nereușitele guvernului în avansarea în agenda de aderare.
2: Câți oameni fac parte din mișcarea civică până la această oră?
3: În grupul de inițiativă sau în Consiliul Mișcării suntem 14 persoane, dar mai sunt persoane care s-au înregistrat pe site-ul Mișcării, de exemplu, din momentul în care am lansat site-ul Mișcării, care vor să fie membri activi sau vor să fie simpatizanți și am început deja etapa de contactare a acestor persoane și să invităm propriu-zis să facă parte din mișcare, așa că suntem în proces. Și
2: este
3: de asemenea,
2: dornică, dacă să se implice într-o mișcare civică?
3: Este. Și încercăm să identificăm de asemenea și cetățeni din diferite raioane ale țării ca să încercăm să creăm și anumite grupuri la nivel local, nu doar aici în Chișinău.
2: Doamna Stamate, astăzi la noi este 19 iunie 2026. Cât timp mai durează până când veți anunța că această mișcare civică va deveni partid politic?
3: Dumneavoastră insistați cu această întrebare la fiecare emisiune când vin la dumneavoastră. Aveți tot dreptul. Această mișcare civică nu se va transforma într-un partid politic. Această mișcare civică este o mișcare civică și trebuie să rămână...
2: Am avut precedent în spațiul public.
3: Înțeleg precedentul, dar nu se aplică în toate cazurile. Mișcarea civică trebuie să rămână o mișcare civică. Cred că rolul ei ca și mișcare civică este unul foarte important pentru monitorizarea ceea ce se întâmplă în segmentul politicilor publice și pentru să spunem așa, adunarea oamenilor în jurul unor valori și idealuri comune, pentru a construi încredere sau a reconstrui încredere, fiindcă ați văzut sondajul lansat săptămâna aceasta de IMA, s-a arătat că stăm foarte prost la încredere. Mai mult de 70% din cetățeni nu au încredere, cred că era chiar și mai mult, peste 80% din cetățeni nu au încredere unii în ceilalți, adică în vecini, în prieteni, deci unii cu alții. Ce fel de societate suntem noi în momentul în care noi nu mai avem încredere unul în celălalt? Atât timp cât noi nu construim comunități în care oamenii se ajută, așa cum a fost pe timpuri, așa cum este în statele europene, poate nu în toate, dar într-o bună parte din statele europene, așa este, oamenii se simt parte a unei comunități. Discutam cu cineva din tinerii care sunt stabiliți în Irlanda, tineri de-ai noștri care sunt stabiliți în Irlanda, Și l-am întrebat, de ce nu vrei să revii acasă? Adică ce te ține să revii în Republica Moldova? Și, surprinzător poate pentru unii, a zis, ceea ce nu văd eu în Republica Moldova, dar văd în Irlanda, este the sense of community, deci sensul sau faptul că te simți partea unei comunități.
2: Dar nu ne laudăm, noi suntem cei mai ospitalieri și cei mai primitori?
3: Știți, probabil ospitalieri și primitori, unul față de străini și față de, și față de ai noștri, dar eu probabil e un fenomen din ăsta temporar, adică îi primim în ospeție, îi primim, da, vin în vizită și suntem într-adevăr foarte ospitalieri și primitori, știm să facem o masă, să gătim o masă bună, știm să fim veseli și poate să cântăm sau să dansăm o sârbă, dar atunci când vine vorba de ajutor reciproc, de a ne susține, eu cred că noi, din păcate, am mai pierdut din valoarea asta, cred că am avut-o acum 10 de ani în urmă, dar am pierdut-o. Și rolul mișcării, din, așa cum îl văd eu, unul din scopurile este anume reconstruirea încrederii între oameni prin diverse activități. Ceea ce facem noi la nivel central cu monitorizarea politicilor publice este doar o componentă, dar o să mergem în teritoriu, o să mergem în raioane și o să încercăm să susținem acele grupuri locale care vor să facă ceva acolo local. Fie că deschid un cerc de creații, okay. Fie că, da? Deci în sensul ăsta să încercăm să reconstruim încrederea în sânul comunităților.
2: Este de lucru, deci.
3: Oh, foarte mult.
2: Foarte mult. Doamna Stamate, o altă știre din această săptămână. PAS și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău la alegerile locale din 2027, chiar dacă nu este o decizie finală, este decizia organizației municipale, după care urmează alte decizii. Este vorba de Alexandru Vornicu, actualul primar al orașului Stăuceni. Îl cunoașteți? L-ați cunoscut pe domnul Vornicu când ați fost în PAS sau nu?
3: Nu prea am interacționat. Cred că ne-am văzut la vreo două consilii politice naționale, dar nu am comunicat, nu am avut o comunicare directă cu dumnealui. Nu ne-am intersectat.
2: În opinia dumneavoastră, ar fi capabil domnul Vornicu să-l învingă pe actualul edil al capitalei?
3: Din punctul meu de vedere, această desemnare este oarecum o surpriză. Pentru mine a fost o surpriză. S-a vehiculat în spațiu public numele altui potențial candidat, care așa, ulterior a apărut în imagini fiind în spatele unui deputat și a unui oficial european, cumva, cred că plasat intenționat în plan secund, după care vine și anunțul cu privire la desemnarea lui Alexandru Vornicu. Ar putea fi surprize, dar ținând cont de imaginea dumnealui la moment, la nivel de municipiul Chișinău, deci faptul că nu este cunoscut, sigur, mai este timp, sper să nu fie cazul, dar mai degrabă aș zice că nu PAS numizează pe o competiție tocmai corectă.
2: La ce vă referiți?
3: Dacă va fi un contracandidat puternic, după mine domnul Vornicu nu prea are șanse.
2: Ok, așteptăm să vedem cu ce program va veni domnul Vornicu. Apropo, domnul Vornicu va fi curând în acest platou și vom întreba care sunt planurile pentru municipiul Chișinău. Mergem până la Bruxelles, o știre de acum câteva minute, până începe emisiunea. Ne anunță președintele României, Nicuș Ordan, după ședința Consiliului European. Ungaria și alte state europene au respins inițiativa ca Ucraina și Republica Moldova să beneficieze de o integrare accelerată în Uniunea Europeană, iar ambele țări rămân la pachet și cu o abordare egală. Mai exact, Ungaria s-a opus ca Ucraina să aibă această facilitate de integrare accelerată, iar alte state care nu au fost enumerate sunt pe poziție că față de Ucraina și Moldova trebuie să existe limbaj egal, respectiv să parcurgă integrarea europeană conform procedurilor și, cel mai important, la pachet. Doamna Stamate, ce înseamnă această știre? Cum să o descifrăm noi pentru cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio?
3: Știți, în ultima perioadă, practic săptămânal, noi auzim știri de la Bruxelles sau din alte capitale europene cu conținut diferit. Astăzi este știrea pe care tocmai ați dat-o citirii. Acum o săptămână a fost știrea cu privire la faptul că 5 state europene, apropo statele fondatoare ale Uniunii Europene,
2: integrare etapizată,
3: caută soluții pentru a introduce un fel de integrare etapizată. Adică ele sunt foarte diferite. Pe alocuri chiar unele dintre ele contradictorii. Și s-ar putea să mai fie și altele pe parcurs. Cât timp mai este, nu ne integrăm mâine, cu siguranță.
2: Mâine, nu, indiferent, dar în 2028 spun unii.
3: Cred că nici unii nu mai spun. Cei care au spus nu mai spun nici asta. Și înțeleg că nici numai 2030 nu mai fac promisiuni. Tot ce pot să spun și în sfârșit spun un lucru mai aproape de realitate. Că vrem Moldova să fie pregătită de aderare către 2028 sau către 2030,
2: așa,
3: dar nu UE 2028, deci nu ne aderăm în 2028, fiindcă nu poți să promiți ceea ce nu depinde de tine. Nu poți să promiți ceea ce nu poți realiza tu. Nu ține de tine, ține de statele membre să iau o decizie. Ceea ce
2: asta
3: a promis pas în campanie...
2: Asta traducem din această scrie, ce scrie fără integrare accelerată, exact asta înseamnă?
3: Nu doar, ceea ce a promis, chiar și integrarea accelerată nu neapărat însemna integrare în 2028, adică cel mai probabil nu însemna integrare în 2028. Ceea ce a făcut pas în campanie să promită UE 2028 a fost o minciună. Acum, cineva din persoane importante în acest parlament a spus clar că a fost un slogan politic, adică nici măcar o promisiune. Din punctul meu de vedere, trebuie să spunem clar. A fost o minciună. Dar, lăsând istoria la o parte, din istorie trebuie să învățăm. Și eu sper că cetățenii și-au învățat lecția și la următoarea campanie vor fi mult mai atenți la ceea ce li se promite sau ceea ce li se pune cap de afiș de către unele partide politice. Eu sper că lecția asta a învățat. Acum, revenind la prezent. Cel mai important pentru Republica Moldova este să se pregătească de integrare europeană la modul cel mai serios și responsabil.
2: Am început, am deschis luni primul cluster.
3: Foarte bine că l-am deschis. Este într-adevăr o decizie pe care o așteptăm cu toții de mai mult timp. Dar negocierile nu sunt simple. Negocierile sunt un lucru foarte complicat. Și Uniunea Europeană va evalua modul în care noi reușim să transpunem legislația europeană în legislația noastră, nu după numărul de acte legislative pe care le-am adoptat noi în Parlament, ci după modul în care noi le-am implementat, le-am aplicat în practică. Anumite acte, directive ale Uniunii Europene, când sunt transpuse în legislația națională, sunt foarte costisitoare sau foarte complicate și complexe.
2: Așa.
3: Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne aliniem la acele standarde. Altminteri, standarde de mediu, standarde în domeniul fitosanitar, laboratoare și așa mai departe, multe. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne aliniem, doar înseamnă că trebuie să fim înțelepți ca și stat și să negociem pe bune. Adică, mai ales ținând cont de declarații, integrare etapizată, niciun fel de scurtături și integrare rapidă, integrare la pachet cu Ucraina și așa mai departe. Deci, ținem cont de aceste declarații, ele sunt importante pentru noi ca stat să înțelegem. Nu vor exista scurtături.
2: Da, dar la noi pachet trebuie, sau separat? La pachet cu Ucraina, este în avantajul nostru sau nu? Unii spun că este în avantaj, alții spun că nu. Ar fi în avantaj pentru că de multe ori integrarea europeană este o decizie politică și s-ar putea totuși Ucraina ca să adere și mai nepregătită și atunci am prinde și noi trenul.
3: Eu aș vrea ca în Ucraina în sfârșit să fie pace. Asta este lucru cel mai important. Dar până în Ucraina nu se termină războiul, eu nu cred că cineva poate să spună sau să ofere un cadru cât de cât previzibil al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Din perspectiva asta, Ucraina, deci orizontul de timp pentru aderarea Ucrainei la UE este mult mai lung decât potențial ar putea Republica Moldova să adere la UE.
2: Iar la pachet asta înseamnă, până nu se finalizează războiul, noi nu aderăm, corect?
3: Și nu doar. Deci, cu siguranță, până nu se finalizează războiul. Dar mai mult decât atât, Ucraina, vă dați seama că există anumite circumstanțe interne în țară care sunt generate sau sunt alimentate de situația de starea de război, care trebuie rezolvate. Corupții la nivel foarte înalt, deci scandalurile de care a fost zguduită Ucraina în ultima perioadă, aceste situații nu sunt favorabile în procesul integrării europene. Acestea trebuie rezolvate. Deci Ucraina nu are cum să se integreze atâta timp cât nu are o justiție independentă și funcțională și o luptă veritabilă anticorupție. Sigur, același lucru este valabil și pentru Republica Moldova. Adică, haideți, nu ne uităm așa de mult în farfurie vecinului, dar să ne uităm în curtea noastră.
2: Bine, oricum, eu cred că dacă noi facem toate reformele pe care și îndeplinim toate alea șase clasere, suntem gata și Ucraina nu este gata, nu cred că europenii nu ne vor primi. Spune că hai că așteptăm că Ucraina nu e gata.
3: Eu cred că cel mai important este să ne concentrăm pe muncă. Pe munca internă, că este foarte mult de muncă pe partea de negocieri. Da, pe bune, foarte mult de muncă. Și negocieri în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova. Ceea ce vedem noi la moment, din păcate, inclusiv iată subiectele care au fost discutate foarte activ săptămâna aceasta cu noua propunere de politică fiscală.
2: Da, ajungem imediat.
3: Nu sunt tocmai în direcția favorabilă cetățeanului. Unele dintre ele sunt ambalate ca fiind condiții sau parte din procesul de aderare, deoarece uniformizarea TVA-ului și a impozitelor este cumva reglementată și de directivele europene, lucru care nu este adevărat. Ca să fie foarte clar, în momentul în care o guvernare care este pro-europeană sau se declară a fi pro-europeană și implementează reforme sub titlul de aderare, da, de racordare la standarde europene,
2: așa,
3: dar reformele respective sunt dureroase pentru cetățeni, există riscul ca cetățenii să asocieze procesul de integrare europeană cu costuri mai mari, cu venituri mai mici și așa mai departe. Și asta nu este deloc bine. Adică asta poate să ducă la scăderea suportului pentru integrare europeană, care nici așa nu este fantastic.
2: Ajungem imediat ca să discutăm această politică fiscală, dar mai avem un minut până la publicitate, să înțeleagă cei care ne privește, ne ascultă la radio. Aceste reforme, această politică fiscală, ceea ce nouă nu ne place, aceste critici din spațiul public, sunt sau nu sunt o condiție a Uniunii Europene?
3: Directiva Uniunii Europene cu privire la sistemul de taxare de TVA și așa mai departe, ele într-adevăr au un anumit anumite criterii, da, sau anumite prevederi, dar ele nu sunt nici pe departe ceea ce propune la moment Ministerul Finanțelor. Și eu propun, sper foarte mult, că Ministerul Finanțelor va ține cont de criticile și opiniile exprimate de mediul de experți, de mediul de afaceri, de agricultori și de alții care acum sunt așa foarte activi în a analiza politica și a veni cu propuneri și o vor ajusta, deoarece dacă ei vor insista și vor merge înainte cu ceea ce propun, din păcate lucrurile le vor arăta foarte prost pentru cetățenii Republicii Moldova, iar impactul pe termen mediu, nici nu mai spun de termen lung, pe termen mediu, ar putea să fie unul foarte, foarte, foarte prost pentru economie. Acum, vis-a-vis de directiva Uniunii Europene, ea nu zice, puneți de exemplu TVA 20% pentru toate produsele agricole, dacă ne referim la TVA-ul pentru produsele agricole. Uh-huh. Nu. Deci trebuie să existe o claritate în modalitatea de aplicare a TVA-ului. Și pot exista cote reduse. Deci poate fi cota generală, deci este cota generală, dar pot fi cote reduse și super reduse. Și exact lucru pe care îl fac statele membre. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au cote reduse și chiar cote supra-reduse până la zero pentru unele tipuri de produse. Deci faci o analiză și vezi care dintre produse sunt strategic importante pentru tine sau care dintre produse contribuie cel mai mult la un lanț? Și, de exemplu, un lanț valoric. Okay. În cazul în care aplici aici TVA maxim, se va, deci va crește prețul pe tot lanțul, de exemplu. Și aici nu vrei. Sau vrei produsul ăsta să-l protejezi un pic. Uitați-vă la statistica din ultimele... Chiar ieri citeam undeva exporturile în premieră. Importurile au depășit de 3,4 ori exporturile în Republica Moldova.
2: Doamna
3: în premieră. Deci este prima dată când avem un deficit comercial atât de mare.
2: Ce presupune această politică fiscală pentru anul 2027? Discutăm, dar după publicitate. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm cu fosta ministra justiției, doamna Olesia Stamate. Așa, deci continuăm, doamna Stamate, mai departe. Discutam înainte de publicitate despre politica fiscală pentru anul 2027. Vedem foarte multe știri în ultima perioadă de la politica fiscală, reforma salariilor, reforma vârstei de pensionare la unele categorii de persoane. Haideți să vedem cât reușim astăzi să abordăm. Haideți să începem cu această politică fiscală. Dacă totuși vor intra în vigoare aceste modificări care circulă în spațiul public, ne referim la cota TVA la 20%, la mai multe ramuri, produse, la energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, medicamente, produse agroalimentare, horeca, locuințe, multe, multe ramuri ale economiei. Cum ne-ar putea afecta pe noi direct sau cine ar fi cei mai vulnerabili?
3: La mine prima întrebare când am văzut proiectul politicii fiscale este cine a făcut o analiză a impactului acestei politici. Fiindcă am auzit, ieri am fost într-o emisiune cu cineva de la PAS care zicea că este doar un proiect și că
2: apropo,
3: urmează
2: da,
3: să se discute.
2: Auzim acest argument, ca să fim sinceri, nu este nimic bătut în cuie.
3: Absolut, nu este nimic votat și nici măcar n-a intrat în Parlament. E adevărat. Dar întrebarea mea, înainte să prezinți un proiect publicului spre discuție, că nu-l prezinți așa pur și simplu că ai desenat niște cifre și haideți să discutăm, nu? Deci ești guvern până la urmă, nu ești un expert sau nu știu cineva de pe marginea drumului care zice hai că eu văd așa politica fiscală, haideți să o discutăm. Nu, deci dita mai guvern, vine și prezintă un proiect de politică fiscală. Guvernul, înainte să prezinte această proiect politică fiscală sau înainte să deseneze cifrele astea care au desenat, eu făcut o analiză a impactului. Să vadă care va fi impactul asupra populației, în special păturile cele mai defavorizate, asupra agricultorilor, asupra mediului de afaceri, asupra mamelor cu copii mici și așa mai departe. Și, în final, asupra economiei. De ce, de exemplu, avem propus TVA generalizat pe toate produsele agricole și tehnică agricolă? Da. De ce introducem, de exemplu, TVA pe produse pentru sugari și copii mici? De ce pentru medicamente? Întrebări la care eu, de exemplu, nu am un răspuns. Știți care se lasă impresia cum au fost desenate aceste cifre? Astfel încât să acopere deficitul bugetar. Probabil nici nu-l acoperă integral. Deci, guvernul ar fi trebuit să vină în față și să spună: oameni buni, suntem într-o situație foarte proastă, din punct de vedere economic, bani în nus. Trebuie să economisim. Va trebui să tăiem de unde putem să tăiem, așa. Pensii și așa mai departe, mă refer la sistem de pensionare în afaceri interne și funcționari publici cu statut special, de exemplu, că e tot un proiect propus spre discuții. Și va trebui să mărim taxele. Deci suntem într-o situație complicată.
2: Credeți că acesta este motivul?
3: Eu sunt aproape sigură că acesta este motivul, deoarece eu nu am auzit o altă justificare. Eu nu am auzit o altă explicație. Să-mi spui că uniformizăm taxele? De ce trebuie să uniformizăm TVA-ul?
2: De exemplu, la produsele pentru copii pe care dumneavoastră le-ați menționat, a fost luni în acest platou Radu Marean, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, cu un alt deputat de la opoziție, întrebându-l la acest subiect. Produsele pentru copii, Rad Marian a venit cu următoarea explicație. La categoriile vulnerabile vor fi compensate cele produse. Sau vor primi acea compensație de câteva sute de lei. Dacă omul este nevoiaș și nu poate achiziționa acele scutece, lapte praf sau alte produse.
3: De ce trebuie să introduci acum TVA, ca după care să te gândești la anumite mecanisme de compensație? Și să te gândești, știți, mecanismele de compensație pot fi permanente, dar pot fi temporare, dar pot fi în campanie electorală acele mecanisme de compensație, foarte convenabil utilizate apoi de anumite partide politice. Eu cred că noi trebuie să avem o claritate și o previzibilitate. Dacă ei tot ne spun că uniformizează TVA-ul, de exemplu, pe tot ce ține de produse agricole, da? La cota 20. De ce uniformizezi toate în sus? Dar uniformizează-le în jos. Uniformizează la 5%, uniformizează la 8%. De ce să le uniformizezi la 20%? Dar ai estimat impactul, de exemplu, faptul că impui cu TVA toată tehnica agricolă. Cum se va răsfrânge asta asupra potențialului investiții în agricultură? Noi și așa suntem o țară care exportăm în mare parte din produsele agricole, în mare parte în materie primă, adică produse cu valoare scăzută. În loc să o procesăm...
2: Importăm grâu și importăm aluat congelat.
3: Exact.
2: Așa.
3: Exportăm grâu, importăm făină, exportăm roșii, importăm pastă de tomate și așa mai departe. Corect. Și atunci cum introducerea unui TVA la toate produsele agricole, inclusiv la tehnica agricolă, va încuraja investițiile în procesare? Investițiile în industria de procesare a produselor agricole. Să-mi explice ministrul finanțelor sau altcineva care a participat la elaborarea acestui proiect de politică.
2: TVA de 20% urmează să fie și la energia electrică de la 1 aprilie 2027, dar am văzut aseară răspunsul unei doamne secretare de stat la Ministerul Finanțelor, a declarat doamna că din nou vor fi compensații în factură, așa cum a fost anterior, atunci când nu prea făceam față. Atunci când a crescut brusc prețul la facturi.
3: Știți, noi ajungem într-o situație în care noi vom plăti prețuri europene pentru toate aceste produse. Dar salariile nu sunt europene. Salariile rămân tot moldovenești.
2: Da, dar uitați-vă că ministrul finanțelor ne spune că aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii mai mari în urma reformei salarizării lansate de guvern. Este vorba de angajați în educație, administrație publică locală și multe alte ramuri. Această majorare va fi între 10 și 30%.
3: Încă nu am văzut toate cifrele, așa că nu mă voi expune acum, dar din analiza pe care au făcut-o colegii mei de la Mișcarea Civică Construim Încredere pe partea de modificarea modalității de impozitare a salariilor, creșteri acolo nu sunt. Adică ele, din contra, pe anumite categorii, riscă să fie scăderi. Da, la bugetari s-ar putea să fie o creștere mică, dar, din păcate, ne uităm la alte categorii, de exemplu, agricultori mai degrabă pe scădere de salariu decât...
2: Nu va fi creștere, fiindcă chiar dacă vor crește, va fi impozitare mai mare sau la ce vă referiți?
3: Modalitatea, deci se schimbă modalitatea de impozitare. Bine, dar asta ține doar de partea de politică fiscală. Urmează, înțeleg, să vină guvernul cu o nouă lege a salarizării. Și o să vedem cu ce va veni, ce va fi exact în acea nouă lege a salarizării.
2: Dar fiindcă am văzut că a făcut și mișcare pe care o reprezentați un studiu, la o familie normală, cam cu cât ar urma să crească coșul de cumpărături într-un an?
3: La o familie, conform estimărilor noastre, la o familie, să spunem așa, cu un consum relativ modest. Deci așa. O familie nu cu un consum mare, da? Nu cu venituri mari. Mm-hmm. Cu un consum relativ modest, cheltuielile sau costul suplimentar anual estimat ar fi între 10 și 12.000 de lei pe an. Dar astea, ca să fie foarte clar, astea sunt doar costurile sau majorarea directă care vine din aplicarea TVA asupra produselor care sunt, deci acum vor fi supuse unui TVA de 20%. Dar să nu uităm despre faptul că, de exemplu, se propune și TVA mărit până în anul 2030, crește prețul la combustibil, la motorină. Deci, gradual, crește substanțial prețul la combustibil. La motorină. Iar motorina este o componentă integrantă din producția agricolă. Exact. Respectiv, asta va genera alte creșteri de prețuri suplimentare care nu au fost incluse în această estimare. Nu se reflectă aici.
2: Da, interesant.
3: Adică asta e la prima analiză. Lucrurile care sunt directe s-ar presupun că sunt și costuri indirecte care vor fi, care se vor adăuga. S-ar putea să se adauge și să fie mai mult decât ceea ce am estimat.
2: Tot aici ne spune că vom plăti TVA deja și la locuințe. Ne așteptăm la un nou boom imobiliar?
3: Boom imobiliar, la ce vă referiți? Că vânzările la locuințe vânzările locuințelor au scăzut dramatic în ultimii ani.
2: Se va grăbi lumea repede ca să cumpere acum până în 2027?
3: Dar nu prea cred că se va grăbi tare să cumpere, fiindcă condițiile de cumpărare nu s-au schimbat și modalitatea în care sau modul în care guvernarea a pus în dificultate oamenii pe partea justificării veniturilor a rămas aceeași. Oamenii, chiar dacă au agonisit un venit legal, deci din surse legale, au muncit peste hotare și au pus să demonstreze că, de exemplu, în ultimii 5 sau 10 ani au adunat suficienți bani pentru ca să fie puși pe cont și să facă o tranzacție imobiliară, nu pot să facă lucrul ăsta deoarece băncile recunosc venitul doar pe ultimii 2 sau 3 ani. Deci oamenii efectiv au bani, dar nu pot să cumpere. Și ce vedem, oamenii rămân victime a escrocheriilor. În loc să investească într-un apartament, își pierd banii pe care i-au agonisit fiind amăgiți de escroci.
2: Doamna Stamate, dar dumneavoastră chiar credeți că vom ajunge la toată această uniformizare a TVA-ului, la toate aceste ramuri pe care le-am discutat până acum? Fiindcă critică în societate este foarte mult. Deja toată lumea critică.
3: Eu sper foarte mult că guvernul va pleca urechea la cei care își expun critica justificată, deci argumentată, că nu este o critică de dragul criticii, că așa ne place nouă să criticăm guvernul. Este o critică justificată, deci ceea ce propune guvernul prezintă riscuri serioase, atât la bunăstarea fiecărui cetățean, cât și la starea sănătății economiei noastre, dacă putem să spunem așa. Respectiv, eu sper foarte mult că guvernul va pleca urechea la ceea ce spun medii de specialitate și va veni cu ajustări în politica pe care o va înainta spre aprobare. Însă dacă se menține aceeași propunere, nu știu unde ajungem.
2: Mai este timp de consultări. În mod normal se votează până la sfârșitul sesiunii parlamentare, deci până la sfârșit de iulie.
3: Bine, da, înțeleg că
2: deci
3: exact.
2: O lună și, exact. Și 10 zile. Să vedem ce anunțuri vor mai veni de la autorități. Totodată am văzut și această știre referitor la vârsta de pensionare. Militarii și funcționarii publici cu statut special vor ieși mai târziu la pensie. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a anunțat că vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036. Excepții vor fi păstrate doar pentru anumite funcții și subdiviziuni cu risc sporit. Anunțul a fost făcut în contextul prezentării noilor modificări legislative privind salarizarea și pensiile speciale. Am văzut oameni care critică, dar am văzut oameni care zic că ok, păi haideți să ieșim toți odată la pensie.
3: Nu cred că putem să spunem haideți să ieșim toți odată la pensie, ținând cont de faptul că aceste sau anumite funcții din sistemul organelor de forță, totuși au un statut special. Și nu mă refer la statutul care este reglementat în lege, ci efectiv la funcțiile pe care le exercită. Adică vă dați seama dacă trebuie un polițist care trebuie să fie, de exemplu, el e în partea operativă sau face lucru operativ și trebuie să fie în forță fizică foarte bună și îl puneți să alerge după infractori la 60 de ani. Adică vă dați seama. Deci, sunt lucruri care sunt obiectiv justificate sau obiectiv organizate în modul ăsta, deoarece ele sunt există un raționament. Nu e un mofta cuiva. Sigur, sunt funcții pentru care este ok să iasă la pensie mai târziu. Deci sunt funcții care îndeplinesc muncă de birou, ca dumneavoastră, ca și mine, și este ok să existe o anumită uniformizare. Dar ceea ce, de fapt, noi o să venim cu colegii din Mișcarea Civică, o să venim cu o analiză mai detaliată asupra proiectului de lege respectiv, dar la o primă vedere, ceea ce deranjează este că nu au existat consultări până acum. Sper că de acum încolo să existe consultări pe marginea acestui proiect de lege, fiindcă atunci când tai, deci când iei un beneficiu, trebuie să te asiguri, în primul rând, că această retragere a beneficiului este înțeleasă de subiecții cărora le este aplicată retragere beneficiului. Adică când ridici vârsta de pensionare, de exemplu, sau când elimini indemnizațiile la concediere, trebuie să te asiguri că cei care sunt vizați de aceste modificări înțeleg de ce faci lucrul ăsta, fiindcă asta ar putea preveni o plecare masivă din sistem.
2: Iar crezi că urmează asta dacă va fi implementată? Vor pleca oamenii din sistem?
3: Eu știu deja oameni care pleacă din sistem, încă legea nefiind, deci legea acum a fost publicată, dar ea nu era publicată și știu oameni care deja au plecat din sistem.
2: Dar surse că pleacă din penitenciare? Sau la
3: și
2: ceva?
3: Nu doar.
2: Informația a fost infirmată de ministrul justiției.
3: Dar eu cunosc oameni la modul direct, deci cunosc persoane care au plecat din sistem și nu doar din ANP, au plecat și din alte structuri care sunt vizate de modificările respective, deoarece nu au vrut să-și piardă indemnizația la concediere pe care este prevăzută de legislația în vigoare, de exemplu.
2: Dar dacă ați menționat despre concediu, doamna Stămate, și aici avem modificări de la 28 de zile calendaristice, uh-huh, vor fi deja 22 de zile lucrătoare.
3: Da, și asta ca și număr de zile pare să fie același lucru, dar din câte înțeleg eu, va fi un impact asupra modului în care se achită zilele de

0: proiect sau încă o inițiativă care scopul căreia este creșterea veniturilor la buget. Deci acoperirea găurii bugetare, deficitului bugetar.
1: Săptămâna viitoare va fi ministra muncii și protecției sociale în acest platou, așa că vom încerca să aflăm care de fapt este scopul cu toate aceste modificări. Haideți un pic la justiție, doamna Stamate. Privind extinderea procedurii de vetting la nivelul instanțelor de fond. Cunoaștem această știre de acum o zi, două, după ce Comisia de la Veneția a emis un aviz asupra proiectului de legii, iar unii magistrați au declarat că au aflat despre această inițiativă de pe pagina oficială a instituției europene. Între timp, autoritățile îndeamnă la prudență. Dumneavoastră ați văzut acest proiect?
0: Am văzut și eu proiectul de lege publicat pe pagina Comisiei de la Veneția. În altă parte, el nu a fost publicat.
1: În mod normal, trebuia sau nu trebuia consultări cu CSM-ul?
0: Absolut. Deci CSM este primul organ vizat de acest proiect, de lege, deoarece mecanismul pe care îl propun autoritățile este un mecanism hibrid. Deci evaluarea extraordinară continuă, însă într-o altă formă. Comisia de evaluare cu experți, deci asta care funcționează acum cu experți străini, urmând să livreze rapoarte pe partea de etică financiară, deci pe integritate financiară,
1: așa,
0: către CSM, adică către Colegiul de Evaluare și Selecție al CSM. Și Colegiul de Evaluare și Selecție al CSM, care face evaluarea judecătorilor, mai departe să ia decizia și să o transmită mai departe, deci să fie validată de către plenul CSM, dacă în cazul în care este contestată.
1: Dar în avizul de la Veneția ce se spune?
0: Comisia de la Veneția spune foarte clar. Dacă vreți să continuați cu vetting-ul, deci cu evaluarea extraordinară a tuturor judecătorilor, așa, este decizia sau este la discreția statului, suveranitatea.
1: Deci avem voie.
0: Însă, atenție, Comisia de la Veneția spune foarte clar, nu ați argumentat suficient, adică aproape deloc, de ce trebuie să extindeți vetting-ul și pentru judecătorii instanțelor de fond. Nu există argumente în proiectul care a fost transmis Comisiei de la Veneția. Unu la mână. Doi la mână, dacă vreți să o faceți, totuși, dacă veți insista să o faceți, o faceți prin intermediul mecanismului care funcționează astăzi, adică evaluarea extraordinară, dar nu struță cămila pe care o propuneți în proiect. Deci ceea ce a propus guvernul prin acest proiect nu merge. Deci a fost criticat de la A până la Z de către Comisia de la Veneția. Și pe partea de procedură, pe partea că nu poți combina o evaluare extraordinară cu o evaluare ordinară.
1: Așa.
0: Pe partea garanțiilor pentru judecători. Deci judecătorii care trec acum prin procedura de vetting au un anumit set de garanții. Ei pot să-și depună cereri de demisie înainte, deci în momentul în care sunt anunțați că vin la vetting, pleacă din sistem, fără să aibă anumite repercursiuni. Deci au dreptul la audiere în fața comisiei, audiere închisă, deci cu ușile închise și așa mai departe. Toate garanțiile respective dispar. Ele nu sunt incluse în proiectul de lege care a fost transmis la Comisia de la Veneția. Deci acolo sunt multe, ca să nu plictisim telespectatorii cu tehnicalități, sunt multe aspecte tehnice pe care comisia spune că așa nu.
1: Dar judecătorii sunt nemulțumiți din ceea ce dumneavoastră auziți sau comunicați, de fapt că au aflat despre această decizie de pe pagina Comisiei de la Veneția sau despre această intenție în general?
0: Dar nu au cum să nu fi nemulțumiți. Păi și eu în locul lor aș fi, adică, nu că în locul lor, și eu sunt nemulțumită ca cetățeană la acestei țări, de faptul că autoritățile nici măcar nu consultă, nici cu CSM, care este primul actor vizat în acest proiect de lege, care trebuie să participe la implementarea acestei legi în cazul în care ar fi votată. Și cu atât mai mult judecătorii care ar urma să fie supuși acestei evaluări. Partea asta de consultare, deci ca să fie clar, Ministerul Justiției întâi a transmis proiectul de lege,
1: așa,
0: către Comisia de la Veneția, după care pe pagina Ministerului Justiției a apărut anunțul cu privire la inițierea elaborării unui proiect de lege în domeniul respectiv și a invitat oamenii să dea cu părere. Înțelegeți? Deci proiectul deja era elaborat, trimis la Comisia de la Veneția, dar ministerul zice, hai că ne apucăm amu. Asta cum?
1: De ce crezi că a fost făcut asta? Și nu s-a consultat mai întâi?
0: Știți, este așa o abordare ultima perioadă la actuala guvernare pe care o observăm tot mai des, este sfidarea oricăror principii de bună guvernanță, în primul rând, și, într-a doilea rând, consideră

0: că faptul că au majoritate le permite să facă orice vor și cum vor. Și ei dețin adevărul absolut în ultima instanță și dacă ei consideră că e așa, înseamnă că așa e corect. Iată că Comisia de la Veneția le-a arătat că așa nu este corect, nu este ok, deci vor trebui să muncească la un alt proiect de lege și eu sper că de data aceasta vor face consultări înainte să trimită la Comisia de la Veneția proiectul de lege. Dar cel mai bine ar fi să renunțe la această inițiativă.
1: Doamna Stamate, ne spune regie că mergem la publicitate, revenim, continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou Olesia Stamate, fostă ministra justiției și fostă deputată. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitata noastră din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Până luăm primul apel, doamna Stamate, ca să finalizăm cu acest proiect de lege, cu răspunsul de la Comisia de la Veneția. Deci, dacă Comisia de la Veneția s-a pronunțat în felul în care s-a pronunțat, poate merge Ministerul mai departe sau nu poate merge?
0: Cu acest proiect, sigur nu.
1: Sigur nu, da?
0: Sigur nu.
1: Deci, ne trebuie alt proiect sau ne trebuie modificări aici?
0: Nu, alt proiect, alt concept. Total. Deci, Comisia a spus foarte clar, dacă considerați justificată continuarea vetting-ului până la instanțele de fond, dar Comisia la un moment nu vede argumentele prezentate de autorități, atunci puteți să faceți evaluarea, dar în cadrul deci formatului care acum este existent. Dar eu vreau să atrag atenția asupra la altui fapt. Deci, acum când au fost deschise negocierile pe primul cluster, Comisia a venit cu un document. Iată documentul ăsta, e un fel de apreciere pe primul cluster, da? Deci, accession document, un document ce ține de aderare pe cluster 1 fundamentals, fundamental.
1: Așa.
0: Și el vine pe fiecare capitol din clusterul 1 cu anumite note, adică ce este în proces de realizare și ce este relativ ok și ce rămâne de făcut. Dacă ne uităm, sau care sunt lucrurile importante care trebuie făcute, dacă ne uităm la capitolul 23, justiție, o să vedem că printre lucrurile pe care le menționează Comisia Europeană, spune în felul următor. Moldova trebuie în continuare să întărească capacitatea, calitatea, transparența și eficiența organelor de autoadministrare, Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii și a organelor specializate. Și mai jos, aproape de sfârșit, spune, pe partea de eficiență, Moldova a trebuit să reducă durata procedurilor judiciare, adică în judecată, și să reducă din numărul dosarelor restante.
1: Acum, iar acest lucru se întâmplă fiindcă nu avem oameni în sistem, corect?
0: Stați un pic, da, se întâmplă că nu avem oameni în sistem și că au fost procedura de vetting în Curtea Supremă de Justiție și în curțile de apel, dar eu cred că vetting-ul ar trebui să se oprească aici, deoarece dacă autoritățile merg mai jos cu vetting-ul până în instanțele de fond, atunci credeți-mă că nici pe primul indicator, nici pe al doilea indicator sau sarcine care o trasează Comisia Europeană, noi nu vom avea progres, ci din contra regres. Deci, procedurile vor deveni mult mai lungi în instanță și numărul dosarelor pendinte, adică numărul dosarelor restante, va crește. Dacă atunci când nu sunt judecători suficienți în Curtea de Apel sau în Curtea Supremă datorită procedurilor de vetting, au fost transferați temporar judecători din instanța de fond. Și ulterior unii au participat la concurs și deja au ocupat poziții pe funcții de plină. Întrebarea mea este de unde vei lua judecători pentru instanțele de fond? Mai jos de fond mai este ceva? De unde să iei? Câți abiturienți, câți studenți s-au înregistrat la INJ anul trecut? 30?
1: Cam așa,
0: cred că nici nu erau suficienți.
1: Discutat, până în 30 de persoane.
0: Așa, nu erau suficienți. De unde vor lua judecători care să suplinească numărul de câteva sute de judecători în instanța de fond? Deci noi riscăm să ajungem într-un blocaj la nivel de justiție care, da, sunt dificultăți la Curtea de Apel și la Curtea Supremă. Sunt dificultăți de angajare a judecătorilor în urma procedurilor de vetting. Dar haideți să tragem linia și să ne oprim aici. Până la urmă, orice decizie a instanței de judecată, instanței de fond, poate fi răsturnată în cazul în care este ilegală la Curtea de Apel. Deci există o treaptă care verifică. Dacă, să zicem, judecătorul din prima instanță comite un abuz, este verificat la Curtea de Apel. Consiliul Superior al Magistraturii a fost trecut prin pre-vetting, un procedeu mult mai dur decât vetting-ul. Nu avem noi încredere în membrii CSM care au trecut prin pre-vetting. De ce atunci am avea încredere în judecătorii din instanța de fond care vor trece prin vetting? Înțelegeți că lucrurile sau argumentele autorităților se bat cap în cap?
1: Ca să finalizăm cu acest subiect și luăm apelurile telefonice, ultima întrebare. Noi am primit acest răspuns de la Comisia de la Veneția sau ne-am dus cu acest proiect de lege nepregătit. De ce? Nu avem oameni pregătiți la Ministerul Justiției care scrie proiect?
0: Sincer să vă spun, m-a surprins calitatea acestui proiect de lege. Eu îi cunosc o bună parte, fiindcă am lucrat cu ei, fiind ministru, și îi știu de băieți pregătiți la Ministerul Justiției și m-am întrebat cine a scris acest proiect. Nu din cauza că nu-mi place conceptul. Conceptul a spus foarte clar Comisia de la Veneția că e struțul Cămilă care nu poate fi acceptată. Dar chiar tehnic vorbind, adică proiectul e lacunar. Și eu nu cred că, cel puțin colegii cu care am lucrat eu în 2019 la Ministerul Justiției, dar și ulterior deja de platformă parlamentară, ar fi putut scrie un asemenea proiect. Nu știu cine a scris proiectul.
1: Ok. Bună seara, vă ascultăm.
3: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
3: Doamnă Stănache, eu vreau să vă întreb. Deci vreau să vă întreb. Un polițist, deci vine o echipă de la 112 și a făcut prima dată investigarea și pe urmă s-a repetat același caz de 2-3 ori. Ei numai vin să vizitează și se întorc sau trebuie iarăși să facă anchetă. Asta e una. Și deci până acum nimeni nu s-a apropiat din autoritățile care superioare ca să iei cazul să-l investigheze. A trecut de acum a doua săptămână de când mă lupt cu o soră medicală care ia de serviciu un azil de pe Valea Redului 16 în stare de ebrietate. Și domnul director o acoperă, că nu am dovezi. Da, n-am dovezi, fiindcă trebuie să chem alte autorități care să iei analiză. Deci vă rog frumos, vreau să știu competența polițiștilor de serviciu 112. Eu trebuie de fiecare dată să scriu un raport sau nu?
0: No, stimată doamnă, în mod normal, situația respectivă ar trebui să fie investigată din primul apel pe care l-ați făcut, să fie investigată și dumneavoastră să fiți informată cu privire la rezultatele investigării. Dar deoarece este un caz totuși particular, dacă pot să vă recomand să mă contactați în direct prin oricare din rețelele de socializare pe care le am și puteți să-mi dați mai multe detalii, fiindcă așa la modul general, nu întotdeauna poți să știi exact care este soluția.
1: Mulțumim frumos, stimată doamnă. Vă rog să o contactați pe doamna Stamate pe rețele sau prin alte modalități. Următorul apel în seara? Nu s-a conectat. Rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Da, bună seara! Vă ascultăm.
4: Sandu de la Soroca.
1: Da, domnul Sandu.
4: Doamna Stamate, mai bine v-ați ocupa de un avocat a poporului, un avocat undeva într-o primărie. Dar cu mișcarea civică, eu vă promit, dacă o să aveți 0,01% la alegeri, o să fie bine. O seară bună.
1: Mulțumim, domnul Sandu, doamna Stamate.
0: Vă mulțumesc, domnul Sandu, pentru urare și eu vă doresc sănătate și numai bine.
1: Următorul apel, bună seara. Da, vă ascultăm. Da, bună seara.
5: Da, bună seara.
1: Da, Stamate, domnul.
5: Domnul Furculițu, bună seara, doamna Stamate. Eu mai multe ori am sunat și la dumneavoastră și am dat întrebarea. Deci nu se rezolvă eu sunt Gheorghe de la Cimișlia. Înseamnă că sâmbătă, duminica, La policlinică, cabinet de proceduri nu lucrează. Prin secții nu sunt de voie deoarece sunt instalate videocamere. La secția de internare tot este videocamere. Secția de internare spune, dacă nu e abia aici pe masă de la medicul șef, o lămurire că noi avem drept să facem, dacă s-a adresat, adică sâmbătă, duminică, cineva cu niște injecții, noi le facem. Adică medicul de familie spune că nu aveți drept să faceți întrerupere, numai decât trebuie să faceți sâmbătă, duminică. Dar țăranul, clasa muncitoare, n-are unii. Dacă sună primarul cineva din Consiliul Național sau un om cu buzunar mare, plin cu bani, îndată vine și la două și la trei din noapte. Săranul,
1: sâmbătă,
5: jumică, n-are unde.
1: Mulțumim, domnul Gheorghe. Hai că încercăm să răspundem.
0: Da, îmi pare rău de situația de care spuneți. Nu este, cu siguranță, nu este de competența mea. Nu cunosc problematica sistemului medical. Da, este vorba de acces la servicii medicale. Dar puteți îmi scrieți în privat despre cazul respectiv și să verificăm și ce prevede legislația sau ordinele interne ale Ministerului Sănătății și să vedem dacă poate fi sau care ar trebui să fie soluția.
1: Următor apel. Bună seara! Vă ascultăm! Am conectat regie. Doamna Stamate, haideți până la București. Trece sau nu trece guvernul Adrian Veștea despre candidatura nominalizată de prim-ministru Nicușor, de președintele Nicușor Dan?
0: Nu am de unde să știu. Înțeleg că sunt negocieri și târguri destul de aprinse la București. Pentru noi, ca Republica Moldova, ca stat vecin și prieten cu România, este foarte important ca în România să existe o stabilitate politică, deoarece atunci putem miza și noi pe o relație, să continuăm o relație frumoasă și inclusiv pe ajutorul României atunci când avem nevoie, fiindcă întotdeauna România ne-a ajutat de câte ori am avut nevoie și absolut necondiționat.
1: Și dacă vorbim despre alte state, cunoaștem că acum două zile Trump a semnat un memorandum cu Iran și urma astăzi Gigi Vance ca să semneze acel acord de pace, dar nu a fost semnat până la ce. De fapt s-a anunțat că nu va fi semnat, fiindcă iar se atacă acolo între ei. Cum vedeți dumneavoastră acest conflict geopolitic?
0: Este un conflict care, din păcate, ne afectează și pe noi, chiar dacă este geografic destul de departe. Dar prețurile la resurse petroliere și nu doar au sărit în sus și evident că ne afectează și pe noi, respectiv ne dorim pace și în zona respectivă, astfel încât să putem să beneficiem și noi de o relaxare în partea de prețuri și să putem să, ca și țară, să ne concentrăm asupra creșterii și dezvoltării economice.
1: Dar dacă vorbim despre Statele Unite, acum câteva zile a fost totuși nominalizată o persoană pentru funcția de ambasador în Republica Moldova după o perioadă de vreo 2 ani și ceva, cred. Asta înseamnă că relațiile noastre sunt deja mai bune? Bine, relațiile nu erau rele, dar s-au încălzit mai mult cu Republica Moldova?
0: Eu cred că este un semnal bun, deși și ambasada, nu pot să spui că la moment și fără faptul că nu este un ambasador, este șarjet de afer, domnul Petroviț, este destul de activă, deci nu putem să imputem ambasadei că nu a fost prezentă sau nu este activă, dar sigur este un semnal important atunci când este nominalizat un ambasador și așteptăm să fie. Sunt un alt fel de relație sau un alt fel de nivel de diplomatic.
1: Dar ele au lipsit 2 ani, a lipsit ambasadorul aici. De ce, în opinia dumneavoastră? Nu se găsea persoana potrivită?
0: Nu cred. Tind să cred că Republica Moldova nu era tocmai o prioritate. Nu neapărat că acum ar fi o prioritate, dar i-a ajuns și Republica Moldova rândul. Și totodată, cred că era generat și de atitudinea autorităților de la Chișinău față de administrația Trump. Atitudine care a fost destul de deschis manifestată în contextul electoral, adică atunci când Trump candida la funcția de președinte și, din păcate, autoritățile noastre nu au menținut un anumit echilibru sau o anumită echidistanță față de procesele politice din Statele Unite ale Americii, lucru pe care, din punctul meu de vedere, un stat care este mic și este, să spunem așa, trebuie să folosească orice oportunitate pentru a se dezvolta. Trebuie să fie un pic mai chibzuit atunci când face anumite declarație.
1: Următorul apel. Bună seara! Nu ne aștepta ca să finalizăm vorba. Ce facem, doamna Stamate, cu escrocheriile telefonice și online? Ne-a scăpat sub control? Am avut vinerea trecută, am avut audieri la Parlament, am văzut organizate de către Radu Marian, au fost toți șefii instituțiilor vizate și ne-a spus domnul Marian că se lucrează la un plan de acțiune.
0: Eu cred că până se lucrează la un plan de acțiune va mai fi furat 1 miliard de la cetățenii noștri. Din păcate, cifrele arată deja că cam peste 1 miliard de lei au fost furat, dacă nu mai mult, de la cetățenii Republicii Moldova prin aceste escrocherii. Eu, din punctul meu de vedere, autoritățile nu fac suficient. Eu nu știu ce fac ei pe partea de combatere, dar cu siguranță nu fac suficient pe partea de prevenție. Eu cred că este necesară o campanie mult mai mare și mult mai agresivă pe partea de prevenție, de comunicare cu oamenii, de explicare. Deci, atunci când a fost campania electorală și poliția se ocupa de combaterea corupției, toate mașinile de poliție erau cu abțibilduri, nu-ți vinde votul că vei pierde totul. Acum unde sunt abțibildurile pe mașinile de poliție? Bun, eu ironizez un pic. Asta, nu, după mine, nu este o modalitate de a preveni escrocheriile. Dar cu siguranță autoritățile ar trebui să aibă să desfășoare o campanie mult mai activă de informare, deoarece din câte observăm escrocheriile, deci escrocii își diversifică atât de mult metodele încât este foarte complicat să spui că uite, ăsta e tipajul sau ăsta e tipajul, dar anumite elemente definitorii sau comune în toate tipurile sau toate mesajele pe care le transmite escrocii sunt. Și ceea ce trebuie să facem și noi, cetățenii, dar și autoritățile, este să comunicăm și să informăm cât mai mult. Dar asta, sigur, nu exclude sau nu limitează intervenții doar pe partea de prevenție. Partea de combatere este la fel de importantă. Și eu nu știu cum putea să ia acest fenomen o amploare atât de mare.
1: Sunt apeluri din afara Republicii Moldova. În mare parte vedem că aproape zilnic sunt reținute persoane străine implicate în acest proces. Bine, ni se comunică că mare parte de aceste persoane sunt din afara statului implicate, dar putem admite că se organizează totul fără a fi implicat cineva aici direct în interiorul Republicii Moldova?
0: Eu, știți cum, așa cum am presupus că în traficul de droguri sunt implicate autoritățile sau organele de forță în protejarea, cel puțin organele de forță, în protejarea acestui fenomen, lucru care a fost demonstrat atunci când au fost reținuți câțiva polițiști de la IP Botanica, anume pe deci infracțiuni ce țin de protejarea consumului și traficului de droguri. Știți cum, nu îți lasă prea mare opțiune să intuiești că același lucru se întâmplă și aici. Că cineva fie închide ochii, fie protejează.
1: Ok. Așteptăm rezultatele acestor audieri parlamentare. Ne-au promis autoritățile că în curând vor fi primele comunicate și primele măsuri care vor fi luate în calcul sau chiar implementate. Următor apel. Bună seara!
6: Alo!
1: Da, vă ascultăm. Da. Vorbiți.
6: Vreau întrebare la doamna Stamate.
1: Da, sunteți în direct. Haideți, vă ascultăm. Vă ascultăm. Ok, mulțumim. Regie, deconectați, dar și conectați următorul apel. Doamna Stamate, am văzut ieri un alt scandal în Republica Moldova. Avem o citire în ultima perioadă referitor la Moldasta. Ce se întâmplă acolo? A fost suspendat Dumitru Vanghelie din funcție, cunoaștem foarte bine că din ceea ce s-a relatat în spațiu public și a falsificat o parte din CV, domnul Vanghelie cu un salariu de 110.000 de lei lunar, alte premii lunare, alte sporuri de muncă și a angajat acolo persoane apropiate. Chiar așa se întâmplă în unele structuri?
0: Din păcate, exact așa se întâmplă. Din păcate, și principiile meritocrației și a transparenței au fost de mult încălcate de partidul de guvernare, în principiu, la angajarea în majoritatea funcțiilor.
1: Bine, aici a venit omul, a depus un CV, nu știa nimeni că e falsificat CV-ul.
0: Dar nu se face o verificare? Nu vă supărați, nu a fost omul angajat măturător la Moldața. Nu a fost angajat nici măcar om la poartă, deci paznic la Moldața, da? Deci om a fost angajat administrator. Așa. Deci prima persoană într-o instituție care este responsabilă de supraveghere, deci securitate, partea asta de securitatea zborurilor, aviație civilă. Este extrem de o funcție extrem de o instituție importantă și o funcție extrem de importantă. Dacă îmi spune cineva că atunci când persoana depune un CV într-un concurs, autoritatea nu solicită acte confirmative, cel puțin o diplomă de studii persoanei care a trecut în finală sau a fost preselectată pentru a ocupa această funcție, atunci eu nu știu ce face autoritatea responsabilă de selectare. Ce fel de selectare face? Asta e serios? Doi la mână. Tind să presupun că această funcție are acces la secretul de stat. Nu dau cu ban, fiindcă în lege nu este foarte...
1: Am văzut ieri în presă această informație, dar nu sunt sigur nici eu.
0: Nu, eu am verificat în lege. Legea nu spune expres că autoritatea, deci este o listă de autorități care în mod obligatoriu au acces la secretul, deci funcțiile de conducere au acces la secretul de stat și este o listă, deci un nomenclator care spune și alte autorități din domeniile respective. Eu am citit lista domeniilor. Din punctul meu de vedere, această autoritate intră în acele categorii și respectiv administratorul ar trebui să aibă acces la secretul de stat. Și dacă acest lucru este așa, atunci această persoană, candidatul, trebuia să obțină undă verde de la SIS. Aș vrea, apropo, Serviciul Informației și Securitate, ca să nu facem acuzații așa, pe loc gol, poate nu avem dreptate, dar să iasă Serviciul Informației și Securitate de ieri până azi, să spună, oameni buni, persoana respectivă nu avea acces la secretul de stat, nu a trecut verificarea SIS, gata, subiect închis. Nu, simplu, adică atunci când comunici rapid și explici lucrurile, dubiile dispar. Problema e că nu comunici, lași loc de interpretare. Și oamenii de regulă interpretează, aha, taci, înseamnă că aici ascunde. Dar, știți, scandalul s-a pornit atunci când a apărut investigația în Ziarul de Gardă. Dar despre situația la Moldața și încălcările pe care le admitea...
1: Se vorbește pe toate canalele de Telegram de luni de zi.
0: Poftim. Și să nu-mi spuneți că oamenii de la guvernare nu urmăresc canalele de Telegram. Le urmăresc ei foarte bine. Și atunci de ce n-au făcut o verificare elementară pentru ei? Sau poate ei au știut, dar le-a fost convenabil. Asta este...
1: Sau poate nu urmăresc Telegram.
0: Urmăresc.
1: Am văzut deputatul Dinu Plângău scria că ar putea sesiza procuratura, fiindcă nu este doar problema în acest Vanghele, dar este problema că și-a angajat, pe lângă că și-a falsificat CV-ul și tot așa, a angajat multe persoane apropiate acolo. Crezi că trebuie să urmeze o anchetă mai amplă acolo?
0: Da, eu cred că ar trebui să urmeze o anchetă mai amplă. Și nu doar o investigație internă pe care a inițiat-o autoritățile.
1: Ok. Da, avem următorul apel? Da, bună seara.
7: Vă sunt de la Căușeni.
1: Da.
7: Doamna Stamatin, am eu două întrebări la dumneavoastră. Adică mai bine nici claritate aș dori să am la dumneavoastră și părerile. Dar și ține de amenzile care le primește Republica Moldova de la CEDO. Iată, părerea mea, dar dumneavoastră mi-a spus la dumneavoastră. De ce? Doamna, în cazul ăsta, Manole, da? Trebuie să întoarcă aceleași sute de mii de euro, fiindcă ea este unica vinovată în acest sens. Oare asta este corect? Eu aș cere ca toți cei, începând de la inspectorul de poliție, care au început acest dosar, fie el care n-ar fi, și ca să treacă toate instanțele de judecată în Republica Moldova, să ajungem să fim noi amendați ca și popor. De ce? Se insistă, doar doamna Manole. Eu cu toată stima și respectul și față de dumneavoastră și față de doamna Manole. Dar vinovați sunt și ăștia. Asta este o întrebare și o viziune a dumneavoastră. Și vreau să vă zic că mi-aduc aminte, eu este un film încă rusesc de vremuri, când spunea așa, dacă am zis că în rusă, dar zdravă, uite, n-aș tot să am gumană și o dumire. Și știți cine a spus, uităm, da? Păi, noi azi ne uităm la tot ce se întâmplă și cam așa. Păi, ce facem? Cum facem? Mi-ați spus că nu trebuie să începem să nu facem vetting-ul nici bă, la instanțele de fond, numai până la apel și mai sus, dar este de jos. Aiește pornesc toate nivelele. Și ajungem că noi suntem toți, toată Republica, amendați. Ce pătim? Și nu e doamna Manoli în cazul ăsta, dar noi avem zeci și zeci de dosare pierdute la CETO și responsabilitate din partea jucătorilor și toate instanțele, de la început și până la urmă. Nimic. Cum facem mai departe?
1: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumos. Haideți să începem cu ultima condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Cred că era vorba de 560.000 de euro, dacă
0: da, exact. Stimate domn, întrebările sunt foarte bune, dar sigur putem să discutăm o emisiune întreagă numai la aceste două întrebări.
1: Rege, destul... cât timp mai avem, ca să înțeleg? Un minut, doamnă.
0: Un minut. Foarte complicat. Eu propun să discutăm asta într-o altă emisiune, dar foarte pe scurt. Atunci când CEDO condamnă Republica Moldova, trebuie să ne uităm atent cine de fapt se face vinovat pentru condamnare, deoarece în decizia CEDO este foarte clar unde sau la ce etapă CEDO a constatat încălcarea. Că a fost la etapa judiciară, deci la examinarea instanței de judecată, fie că a fost la etapa urmăririi penale și respectiv ceea ce putea fi corectat în instanța de judecată nu a fost corectat. Deci sunt lucrurile un pic mai complicate și eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu cetățenii trebuie să plătească daunele aduse. Trebuie să existe un mecanism prin care se poate fi recuperat. El este complicat, fiindcă de fiecare dată trebuie să fie demonstrată vinovăția persoanei care a luat decizia la o anumită etapă. Acum, vis-a-vis de vetting și full vetting, da, pentru judecătorii instanțelor de fond, riscul este ca cetățenii care se vor adresa în judecată să aștepte soluțiile în instanța de fond mulți ani de zile. Acum, și la nivelul instanțelor de apel, deci dosarele se examinează mult mai lung din cauza faptului că acești judecători au trecut prin vetting. Ca să înțelegeți, este important și a fost important ca judecătorii să fie evaluați în special în cele mai înalte etape. Deci Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel și au fost evaluați și judecătorii care sunt președinți și vicepreședinți a instanțelor de fond. Acum, imaginați-vă cu un judecător din instanța de fond care adoptă o decizie, dacă el adoptă o decizie greșită, dar judecătorul care este la instanța de apel o revizuie și vede că decizia este greșită și o corectează, atunci lucrurile se rezolvă. Dar nu poți să supui tot sistemul vetting-ului, deoarece vei crea blocaje. Și pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii, care este un organ de autoadministrare judecătorească, este cel mai vizat să facă evaluarea celorlalți judecători. Fiindcă, știți, se poate întâmpla situația în care noi facem vetting pentru toți. Dar vettingul ăsta este făcut cu mâini străine, adică cu experți străini, într-un instrument extraordinar. Dacă noi nu întărim capacitatea națională, nu întărim Consiliul Superior al Magistraturii ca să poată să facă evaluarea asta de unul singur, adică pe cont propriu ulterior, noi o să ne trezim în situația în care peste câțiva ani vettingul o să termine și noi o să luăm de la capăt. Fiindcă nimeni nu poate să garanteze că judecătorul care a trecut vetting-ul nu se va corupe peste ceva timp dacă nu avem grijă ca să setăm sistemul să funcționeze. Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul Superior al Magistraturii și autoritățile anticorupției.
1: Doamna Samate, am ajuns la final. Multe întrebări au mai rămas, vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei.
0: Cu drag, vă mulțumesc.
1: Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19.30. Va fi rectorul Universității Tehnice a Moldovei, domnul Viorel Bostan. Vom vorbi despre învățământul din Republica Moldova. Până atunci, weekend frumos și toate bune, pe curând.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în preluare. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.

0: Street Opt.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord noaptea, temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Recomandările formulate de Comisia de la Veneția privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor vor fi incluse în proiectul de lege aflat în pregătire. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, autoritățile de la Chișinău analizează observațiile experților europeni pentru a ajusta mecanismul de evaluare extraordinară a magistraților și pentru a asigura respectarea standardelor internaționale în domeniul justiției. Comisia de la Veneția a salutat eforturile Republicii Moldova de reformare a sistemului judecătoresc, însă a formulat și recomandări privind garanțiile procedurale, transparența procesului și protejarea independenței magistraților. Reforma justiției reprezintă una dintre principalele condiții asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova continuă să retragă activ bani din conturile curente și din depozitele bancare pentru a-și acoperi cheltuielile personale, arată datele analizate de experți economici. Potrivit acestora, tendința se menține de mai multe luni și reflectă presiunea exercitată asupra bugetelor familiale de costurile ridicate ale traiului. Specialiștii constată că o parte dintre economiile acumulate în perioada anterioară sunt utilizate pentru consum, plata serviciilor comunale, credite și alte cheltuieli curente. În același timp, ritmul de constituire a noilor depozite rămâne moderat. Experții atrag atenția că reducerea rezervelor financiare ale populației poate diminua capacitatea gospodăriilor de a face față unor cheltuieli neprevăzute și poate influența resursele disponibile în sistemul bancar pentru creditarea economiei. În penitenciarele din Republica Moldova se află în prezent 29 de minori, potrivit datelor Administrației Naționale a Penitenciarelor. Majoritatea au vârste cuprinse între 17 și 18 ani și sunt condamnați pentru infracțiuni precum furtul, tâlhăria, huliganismul sau infracțiunile legate de droguri. Comparativ cu anii precedenți, numărul minorilor aflați în detenție rămâne relativ redus, însă specialiștii atrag atenția că alternativele de la încarcerare sunt insuficient dezvoltate. Aceștia susțin că măsurile educative, consilierea psihologică și programele de reintegrare socială pot reduce riscul recidivei și pot facilita revenirea adolescenților în comunitate. Experții recomandă ca detenția să fie aplicată doar în cazuri grave și ca ultima soluție. Trei polițiști din sectorul botanic al capitalei au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetați într-un dosar de abuz de serviciu. Decizia a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Potrivit procurorilor, oamenii legii sunt bănuiți că ar fi depășit atribuțiile de serviciu în timpul intervenției într-un incident produs la începutul lunii iunie. Ancheta este desfășurată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, împreună cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției. Cei trei resping acuzațiile. Procurorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a returnat cea mai înaltă distincție a Poloniei, Ordinul Vulturul Alb, după ce autoritățile de la Varșovia au decis să-i retragă această onoare. Liderul ucrainean a declarat că respectă decizia și nu o va contesta. Decizia intervine pe fondul tensiunilor dintre cele două țări privind interpretarea masacrelor din Volunia din timpul celui de-al doilea război mondial. În Polonia, aceste evenimente sunt considerate un genocid al populației poloneze, în timp ce în Ucraina există opinii diferite privind responsabilitatea și amploarea faptelor. În pofida divergențelor istorice, Kievul și Varșovia rămân parteneri apropiați, iar Polonia continuă să fie unul dintre principalii susținători ai Ucrainei în contextul războiului cu Rusia. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, doar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Matinal cotidian.
0: Aici
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, salutare națiunea, sunt Natalia și bine v-am găsit la Radio Vocea Basarabiei. Este luni, 22 iunie, pornim împreună într-o nouă săptămână. Fiecare zi de luni vine cu o nouă șansă să ne facem planuri, să ne stabilim obiective, să ne pornim la drum cu mai multă încredere, curaj și energie bună. Sper că ați avut un weekend frumos și că v-ați încărcat bateriile, pentru că de astăzi începe un nou capitol cu gânduri bune și mult optimism. O săptămână frumoasă să aveți, fie că sunteți deja în mașină, la serviciu, acasă sau savurați prima cafea dimineții, rămâneți alături de noi pe frecvența 102.3 FM, pentru că v-am pregătit muzica aleasă, informații utile și o doză sănătoasă de bună dispoziție. Așa că dați volumul mai tare și începeți această dimineață împreună cu noi, pentru că diminețele încep aici, la Radio Vocea Basarabiei.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8:16, sunt Natalia și de luni până vineri, de la 8:10 sunt alături de dumneavoastră. Important este să nu schimbați frecvența și să rămâneți alături de Radio Vocea Basarabia. Iată, haideți să vedem cum stăm cu vremea, pentru că dacă abia acum ieșiți din casă, să știți că dimineața ne întâmpină cu atmosferă plăcută și temperaturi în creștere. La această oră temperaturile indică aproximativ 24 de grade Celsius, dar pe parcursul zilei ne vom bucura, să zic eu, sau vom avea parte de caniculă, vreme însorită cu soare.

Are mult soare, iar maximile vor urca până la 31 de grade Celsius și noaptea va fi una plăcută cu o minime de aproximativ 20 de grade. Comparativ cu ziua de ieri, temperaturile sunt cam acolo. Ieri, dacă a fost 30-31, astăzi la fel. Așa că, ce să spun, se anunță o zi de vară în toată regula. Eu vă doresc un început de săptămână minunat, o zi cu spor, multă energie bună, pentru că este important atunci când avem energie și avem dispoziție, parcă și lucrurile și treburile merg altfel. Fie ca toate planurile și ideile pe care vi le-ați propus astăzi să prindă contur. Și desigur, rămâneți alături de Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 102.3 FM. În continuare ascultăm pe Nicoleta Nucă, Tot mai rar, și Victoria Lungu, Vacanța la mare. Cei care pleacă la mare, le dorim o vacanță frumoasă și plăcută și să se întoarcă cu bine acasă.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia, este ora 8:25 și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 22 iunie și ce ne amintește istoria în această zi. În 1917, pe 22 iunie, la Chișinău a fost constituit Comitetul Central al Ostașilor Moldoveni, un moment important în afirmarea conștiinței naționale a basarabenilor. În 1941, Germania nazistă începe războiul împotriva Uniunii Sovietice, odată cu lansarea operațiunii Barbarossa, una din cele mai dramatice episoade ale celui de-al doilea război mondial. În 1970, președintele american Richard Nixon semnează cel de-al 26-lea amendament la Constituția Statelor Unite, prin care dreptul de vot este acordat cetățenilor începând cu vârsta de 18 ani. În 1993, Parlamentul Republicii Moldova adoptă Codul Apelor și tot în aceeași zi este constituită Universitatea Cooperatistă Comercială din Moldova pe baza Colegiului Cooperatist. În 1995, Parlamentul Republicii Moldova adoptă legea cu privire la imnul de stat al Republicii Moldova. Tot la 22 iunie în 1995, la Paris, România depune oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană, un pas istoric pe drumul integrării europene. La capitolul aniversări, să vedem cine s-a născut în această zi de 22 iunie. În 1950 s-a născut Adriana Stase, politician român. Tot în 1950 s-a născut Valeria Grosu, scriitoare din Republica Moldova. În 1958 s-a născut Rodion Cămătaru, unul dintre numele importante ale fotbalului românesc. Iar în 1964, pe 22 iunie, s-a născut poetul, prozatorul, eseistul și criticul literar Emilian Galaicu Păun, originar din satul Unchitești, raionul Florești, absolvent al Facultății de Litere a Universității de Stat din Moldova, dar și doctorant al Institutului de Literatură Maxim Gorki din Moscova. Emilian Galaicu Păun este unul din cele mai importante voci ale literaturii contemporane române. Este decorat de statul francez cu Ordinul Artelor și Literelor, una dintre cele mai prestigioase distinții culturale ale Franței, și este membru al Uniunii Scriitorilor atât din Republica Moldova cât și din România. Noi îi spunem la mulți ani și dorim multă sănătate, inspirație fără margini și bucuria de a continua să îmbunătățească literatura română cu opere care ne provoacă, ne emoționează, ne deschid noi orizonturi și gânduri. În continuare îl ascultăm pe Vitalie Dane cu Trandafiri, Flori de Dor, după care Alexandra Ungureanu și Marius Moga vin și la fel.

0: Matinal Cotidian.
1: Și dacă tot suntem la rubrica Retrospective și Perspective, haideți să vedem la capitolul Comemorări. La 22 iunie 1963 s-a stins din viață Maria Tănase, supranumită și pasărea maiastră a cântecului românesc, așa cum a numit-o Nicolae Iorga. Astăzi se împlinesc 63 de ani de la plecarea sa în eternitate, născută la București în 1913, Maria Tănase a ridicat interpretarea cântecului popular românesc la rang de artă, cu o voce inconfundabilă și o sensibilitate aparte a dus frumusețea folclorului românesc pe marele scene ale lumii, de la Paris până la New York. Maria Tănase a avut de-a lungul existenței iubiri pătimașe, atât cu un medic în adolescență, cu sculptorul Constantin Brâncuș, pe care l-a idolatrizat, dragostea nebună pentru un spion francez, pentru care și-a vândut averea ca să-l scape din închisoare, și căsătoria cu Clarice Achelarie, cel care avea să-i tolereze absolut toate capriciile și aventurile. A fost o femeie care practic nu și-a refuzat nimic. Peste toate acestea, Maria Tănase a fost un om și un artist special, care a trăit și a cântat după cum și-a dorit, cu pasiune inegalabilă. A cântat cu pasiune până în ultimele clipe ale vieții sale, chiar și atunci când boala îi răpea puterile, nu s-a despărțit de publicul său. În ultimul concert, susținut la Hunedoara, le-a mărturisit spectatorilor că nu mai are mult de trăit și după aceea boala i-a învins trupul, însă nu și vocea, care continua să emoționeze generații întregi. Maria Tănase nu a fost doar o mare artistă, dar a devenit un simbol al sufletului românesc, iar cântecele sale rămân vii peste timp. Ei, în această zi, iată că mai sărbătorim așa, ziua eclerului cu ciocolată, o zi delicioasă din calendarul internațional neoficial, dedicată celebrării uneia dintre cele mai iubite deserturi franțuzești. Eclerul cu cremă de glazură de ciocolată este mai mult o zi tema, adică așa folosită frecvent în social media, în rubrici de divertisment, dar în Franța există chiar și patiserii care transformă eclerul într-o adevărată artă cu forme, decoruri sofisticante. Tot în această zi este și Ziua Mondială a Pădurii Tropicale. Această zi chiar atrage atenția asupra importanței pădurilor tropicale pentru echilibru climatic global. Ele sunt considerate plămânii pământului, fiind esențial pentru biodiversitate, pentru oxigen, reglarea temperaturilor globale. Multe specii din junglă nici măcar nu au fost descoperite încă. Oamenii de știință estimează că milioane de specii rămân necunoscute. Unii copaci pot crește peste 60 de metri înălțime, formând un acoperiș natural numit așa coronament, care ajunge cea mai mare parte a vieții din pădure. Ce evenimente sunt astăzi pe 22 iunie la Chișinău? Dar voi reveni după ce îl ascultăm pe Valentin Uzun și Tarmis, Dragă domnișoară și Elena, cu Numele tău.

0: matinal quotidian.
1: Este 8:45 de minute, sunt alături de dumneavoastră aici pe frecvența 102.3 FM. Suntem, de fapt, împreună. Ce evenimente vor fi astăzi în Chișinău, luni, 22 iunie? Chișinăul găzduiește mai multe evenimente culturale și de petrecere a timpului liber. Dacă încă nu v-ați făcut planuri pentru această seară, iată câteva sugestii. De la ora 18 are loc, de fapt, deschiderea Festivalului Internațional Multfest cu spectacolul 99 de ipuri prezentat la Teatrul Tineretului Iurie Harmelin, de pe strada Trandafirilor. În contextul verii culturale din oraș, mai multe instituții și continuă expozițiile și programele dedicate publicului. Printre acestea se numără Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Muzeul Național de Artă a Moldovei și Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Tot în această perioadă, localurile din Chișinău difuzează meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal, iar numeroase restaurante, pub-uri organizează seri tematice și transmisiuni chiar live pentru suporteri. De asemenea, continuă programul estival al unor importante spații culturale din capitală, precum Artcore, Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină, Centrul Expozițional Constantin Brâncuș, care găzduiesc periodic expoziții, ateliere și diverse activități culturale. Așadar, după o zi de muncă, ieșiți, descoperiți orașul și bucurați-vă de începutul unei noi săptămâni. Chișinăul are și astăzi câte ceva pentru fiecare important. Este să vă doriți acest lucru. Și dacă câteodată ne gândim dacă sunt lucruri greu de acceptat, dar absolut adevărate, iată că un lucru important, ești ceea ce faci, nu ceea ce promiți că vei face. Nimeni nu ți va înțelege cu adevărat valoarea până când nu ți va simți absența. Și nu lupta ca să fii iubit, luptă pentru cei care te iubesc deja. Nu crede niciodată că o persoană pașnică nu știe să se apere, iar un singur minut de furie, dorință sau lăcomie poate distruge o viață de sacrificii. Și lecțiile pe care refuzi să le înveți se vor întoarce mereu până când le vei înfrunta, așa se spune. Dar cu cât rămâi mai mult în trenul greșit, cu atât te va costa mai mult întoarcerea acasă. Și frica nu va opri niciodată moartea. Îți va distruge doar viața care ți-a mai rămas. Dar nu te poți vindeca în același mediu care te-ai și îmbolnăvit, și nimic nu e mai trist decât să-ți irosești propriul potențial. Așa că adevărata bogăție înseamnă să fii sănătos, plin de viață și alături de cei dragi. În continuare îi ascultăm pe Alex Calancea Bân și Tania Cerga, Dă-mi înapoi iubirea, după care Dă-i Liam.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:54 de minute, dacă ne apropiem de finalul acestei ore. Vin cu câteva adevăruri despre oameni. Uneori tăcerea spune mai mult decât 1000 de cuvinte, dar când îți lipsește cu adevărat cineva, chiar și lucrurile simple, îți amintesc de acea persoană, nu este așa? Muzica ne poate schimba starea de spirit în doar câteva secunde. E adevărat, dacă ascultăm muzică bună, și dacă mai suntem și triști, imediat se schimbă starea de bine. Cei care zâmbesc des nu sunt mereu fericiți, uneori poate și doar încearcă să fie puternici. Gândurile excesive de obosesc mai mult decât o zi lungă de muncă, așa că nu prea gândiți așa, mai ales cei ce ține de negativ, să gândiți doar ce e pozitiv. Persoanele sensibile observă detalii pe care ceilalți le ignoră și o îmbrățișare sinceră poate liniști mai mult decât orice explicație. Chiar dacă nu suferim mult din cauza ceea ce ni se întâmplă, cât din cauza mediului în care alegem să interpretăm. Lasă să plece ceea ce nu-ți și nu, mai ales nu poți controla. Liniștea se naște din acceptare, nu din rezistență. Și nu uităm că rănile trecutului nu definesc cine ești. Fiecare clipă îți oferă șansa de a alege o nouă direcție. Și a-ți proteja pacea interioară, îndepărtându-te de ceea ce te rănește, nu este egoism, este respect față de tine însuți. Fericirea nu este o destinație îndepărtată, ci rezultatul micilor alegeri conștiente pe care le facem în fiecare zi. Așa că să ne amintim că momentul prezent este singurul pe care îl avem cu adevărat, să trăim clipa, să fim recunoscuți și să fim și buni, să avem blândețea cea interioară, pentru că contează foarte mult în viața asta. În continuare o ascultăm pe Anastasia Lazariu, Ca prima oară, după care Delia.

sentirsi ni sin pa me libe ne sin tam era mon fio sin nor ne iubea din nou zbură mândor crezi că aripile nor.

0: știrile orei 9.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord noaptea, temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Republica Moldova trebuie să accelereze reformele interne și să consolideze dialogul diplomatic cu statele membre ale Uniunii Europene care manifestă rezervă față de extinderea blocului comunitar. Experții consideră că progresul în domenii precum justiția, combaterea corupției și consolidarea instituțiilor democratice va fi esențială pentru avansarea negocierilor de aderare. În același timp, Chișinăul este îndemnat să intensifice dialogul cu capitalele europene care privesc cu scepticism procesul de extindere. Republica Moldova a obținut statutul de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană în 2022. Iar în acest an au fost lansate oficial negocierile de aderare. Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată după aprobarea actelor normative necesare. Autoritățile susțin că decizia are drept scop creșterea atractivității profesiei didactice și susținerea personalului din educație. În prezent, cadrele didactice beneficiază de un concediu anual mai mare decât cel prevăzut pentru majoritatea angajaților, având în vedere specificul activității și calendarul școlar. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al Partidului Național Liberal în cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii. În discursul său, liderul liberal a declarat că partidul nu va susține învestirea unui guvern care nu beneficiază de sprijinul structurilor de conducere ale PNL. Realegerea lui Bolojan are loc pe fundul tensiunilor interne generate de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Conducerea liberală consideră că această nominalizare a fost făcută fără consultarea partidului și a anunțat că nu va acorda sprijin parlamentar unui eventual executiv condus de acesta. În perioada următoare, atenția se va concentra asupra negocierilor pentru formarea unei majorități parlamentare și investirea noului guvern al României. Moldova vor putea solicita online actele necesare pentru deținerea și utilizarea armelor civile. Anunțul a fost făcut de autorități care susțin că noul serviciu va reduce timpul de procesare și numărul deplasărilor la instituțiile statului. Prin intermediul platformei digitale, solicitanții vor putea depune cereri și transmite documentele necesare pentru obținerea sau prelungirea permisului de armă. Verificările obligatorii privind antecedentele și aptitudinea de a deține arme vor rămâne în vigoare. Autoritățile afirmă că digitalizarea procedurii face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Din actualitatea internațională, vârsta răspânderii penale a minorilor continuă să genereze dezbateri în mai multe state europene pe fondul preocupărilor legate de delincvența juvenilă. În Suedia, autoritățile analizează reducerea pragului de răspândere penală la 14 ani pentru anumite infracțiuni grave, invocând implicarea tot mai frecventă a adolescenților în activități ale grupărilor criminale. În alte state europene, limitele diferă semnificativ. În țările de jos, răspânderea penală poate interveni de la 12 ani, iar în Irlanda, pentru anumite infracțiuni grave, chiar de la 10 sau 11 ani. În schimb, Germania și Spania nu prevăd răspândere penală pentru copii de 12 ani, fiind aplicate măsuri de protecție și intervenție socială. Experții atrag atenția că reducerea vârstei răspânderii penale nu este singura soluție, recomandând măsuri educative și programe de reintegrare pentru prevenirea infracționalității în rândul minorilor. Un val puternic de căldură afectează mai multe țări europene, determinând autoritățile să adopte măsuri speciale de protecție a populației. În Franța, 35 de departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 40 de grade Celsius. Autoritățile au restricționat consumul de alcool la evenimentele publice organizate în zonele cele mai afectate. În Germania au fost emise avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării, din cauza temperaturilor ridicate și a riscului de furtuni severe. În Italia, maximele prognozate depășesc 36 de grade Celsius. În Spania, Federația de fotbal a decis să închidă zona destinată suporterilor din Piața Colonă din Madrid pentru meciul naționalei cu Arabia Saudită de la Cupa Mondială, invocând condiții meteo extreme. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența valurilor de căldură în Europa. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricine pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare, națiune, bună dimineața, este ora 9 și 6 minute, sunt Natalia și voi fi și pe parcursul acestei ore alături de dumneavoastră dacă sunteți pe frecvența 102.3 FM. Dacă sunteți în drum spre Căușeni, sigur că ne puteți asculta și acolo pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. FM. Așa că ne puteți asculta din orice colț al țării dacă sunteți cu noi în această dimineață. Nu contează unde sunteți, fie că sunteți în transport, la volan, la serviciu, poate că unii stau și acasă, poate că sunteți în vacanță la țară. Important este să nu schimbați frecvența și să rămâneți alături de noi. Iată că meteorologii anunță vreme fierbinte astăzi în Republica Moldova, temperaturi care vor urca chiar până la 35 de grade Celsius. La Chișinău sunt prognozate între 31 și 33, dar la sudul țării până la 35. Chiar Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis pentru astăzi și cod galben de caniculă. Așa că aveți grijă să aveți apă cu voi, să consumați câte mai multe lichide. Asta recomandă și medicii, ne recomandă. Dar dacă tot astăzi e luni, început de săptămână, iar ieri duminică, a fost un eveniment mare la Cahul. Portul popular a fost sărbătorit acolo prin tradiție, muzică și dans. Și mai ales că municipiul Cahul a fost gazda manifestărilor dedicate Zilei Naționale a Portului Popular, un eveniment care a reunit zeci de artiști, meșteri populari, iubitori ai tradițiilor autentice din întreaga regiune, organizată de Consiliul Raional. Sărbătoarea a debutat cu tradiționala parada Portului Popular, la care au participat aproximativ 20 de colective artistice. Ne dăm seama ce frumos a fost, și formații folclorice din localitățile raionului, toți au fost îmbrăcați în costume populare autentice. Participanții au defilat pe străzile Cahulului, promovând prin cântec, dans și port valorile patrimoniului cultural național. Dar iată că punctul culminant al evenimentului a fost recitalul susținut de îndrăgita interpretă de muzică populară Ioana Căpraro, care a oferit spectatorilor un spectacol emoționant, aplaudat îndelung de cei prezenți, mai ales că și ea este de acolo, de la sud. Ne bucurăm foarte mult că se păstrează tradițiile și mai ales portul popular. Haideți în continuare să luăm un respiro, să mai ascultăm ceva muzică, după care revenim.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața!

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9 și 16 minute, sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la sfârșitul acestei ore și iată că avem noi o rubrică cu aforisme, pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând bun, o idee simplă sau o lecție de viață. A venit și timpul acestei rubrici, aforisme și proverbe. Astăzi vă propun un proverb simplu, dar plin de înțelepciune. Și știți voi care l-am ales? Bate fierul cât e cald. Bate fierul cât e cald este unul dintre cele mai cunoscute proverbe românești și ne îndeamnă să profităm de oportunități atunci când ele apar. Dacă amânăm prea mult, există riscul ca șansa respectivă să nu mai revină. Așa că originea proverbului vine din meseria fierarilor de altă dată. Pentru a modela fierul și a făuri potcoavele pentru cai, aceștia trebuiau să lucreze rapid cât timp metalul era încins și maleabil. Odată răcit, fierul devenea greu de modelat. Nu degeaba se spunea, bate fierul cât e gal. Așa că fierarii munceau și munceau pentru că altfel nu le reușea ceea ce își puneau în plan. Același principiu se aplică și în viața de zi cu zi.

inclusiv un plan financiar. Fie că e vorba despre economii, de investiții, fonduri, de investiții, pensii, o decizie luată la momentul potrivit poate avea efecte benefice pe termen lung. Dar cu cât încep mai devreme, cu atât le oferi și banilor mai mult timp să lucreze pentru tine și să producă rezultate. Dar acest proverb, iată că ne îndeamnă să profităm de momentul potrivit și să acționăm atunci când apar oportunitățile. La fel cum fierarul poate modela fierul doar cât timp este încins și în viață există momente favorabile care nu trebuie lăsate să treacă așa. Mesajul proverbului este foarte simplu: să nu amânăm ceea ce facem și ceea ce putem face astăzi și să nu pierdem ocaziile, să avem curajul să luăm deciziile atunci când circumstanțele sunt de partea noastră, să recunoaștem oportunitățile, să acționăm la timp, să nu lăsăm șansele importante să treacă pe lângă noi. Îmi amintesc de mult, foarte de mult, am auzit un proverb: fii atent că pe lângă fiecare trece carul cu noroc. Dacă nu se urcă în el, atunci pierde șansa să fie norocos. Ei, mă rog, asta este proverbul. Dar aici, chiar într-adevăr, trebuie să batem fierul cât este cald și să nu amânăm ceea ce putem face astăzi. Uneori succesul nu ține doar de talent sau de noroc, dar de capacitatea de a recunoaște momentul potrivit și de a acționa. Ei, iată că eu zic că este momentul potrivit să mai ascultăm și o piesă. Vine în continuare Tatiana Hegea cu Vara Asta, pentru că e vară și trebuie să ascultăm melodii de vară. Vara Asta, dar e o melodie foarte frumoasă, după care urmează Ami cu Dulce Simfonie. Așa că audiție plăcută!

Este ora 9 și 26 de minute, dacă tot am ascultat cântece de vară, pentru că vara este anotimpul energiei și al relaxării și este anotimpul cu cele mai lungi zile și cele mai multe ore de lumină, temperaturile ridicate ne îndeamnă să petrecem mai mult timp în aer liber, să călătorim, să ne bucurăm de vacanțe, totuși căldura excesivă poate pune presiune asupra organismului, de aceea trebuie să fim atenți la sănătatea noastră. Vacanța este timpul liber și de odihnă și de reconectare. Este ocazia perfectă pentru a petrece mai mult timp cu familia, cu prietenii, să descoperim locuri și noi și tradiții diferite, să ne odihnim, să reducem stresul acumulat pe parcursul anului. Și specialiștii spun că perioadele de relaxare contribuie la creșterea productivității și îmbunătățesc starea de spirit. De ce este atât de important să consumăm lichid de vară? Pentru că în zilele călduroase corpul pierde mai multă apă prin transpirație. Dacă nu ne hidratăm suficient, apare oboseala, apar amețelele, durerile de cap, scăderile de capacitate, de concentrare chiar. Câtă apă să consumăm? Un adult are nevoie medie de 2 litri, 2 litri jumătate pe zi de lichide măcar. În zilele foarte călduroase sau atunci când facem efort fizic, necesarul poate crește la 3 litri. Dar important este să beți apă înainte să apară senzația de sete, să consumați fructe bogate în apă, precum pepenele, piersecile, căpșunile, castraveții. Evitați consumul excesiv de băuturi foarte dulci sau alcoolice, deoarece pot favoriza deshidratarea, să aveți mereu la îndemână o sticlă cu apă, mai ales în timpul călătoriilor sau al vacanței. Ei, și în continuare zic să-l ascultăm pe Horia Brânciu, după care pe Anișoara Puică.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:35 și în acest moment, dacă oriunde v-ați afla în această dimineață, ascultați Radio Vocea Basarabiei, pentru că suntem aproape de dumneavoastră. Dacă mergeți și sunteți în Taraclia, ne puteți asculta pe frecvența 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Și dacă doriți să ne scrieți în această dimineață, ce faceți, cum ați început săptămâna, dacă de cât timp ne ascultați, puteți să o faceți, să ne scrieți pe WhatsApp la numărul de telefon 0797298 66. Mai repet încă o dată numărul de telefon 0797298 66. Noi așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră și chiar le vom da citire aici în emisie directă. Iată că cineva ne scrie: bună dimineața, oameni minunați, vă doresc o săptămână frumoasă, cu multe bucurii. Doamne ajută în toate. Cătălina Bălan, mulțumim foarte mult, Cătălina, pentru acest mesaj dis de dimineață și mai ales ești prima în această primă zi de săptămână, într-o luni, să ai o dimineață frumoasă și tu la fel, și ne bucurăm foarte mult că ne ascultați. Oricine dintre dumneavoastră poate să ne scrie pe WhatsApp sau Viber. Mai repet încă o dată numărul de telefon 0797298 66. Și iată că, ascultând-o pe Anișoara Puică, Fără iubire, mi-am dat seama că iubirea înseamnă tot. Mai ales iubirea pentru oameni înseamnă să-i privești pe cei din jur cu bunătate, cu respect, cu empatie și să le accepți diferențele și să fii dispus să oferi sprijin, înțelegere, compasiune atunci când au nevoie. Iubirea pentru oameni se vede în gesturile mici, să știți asta, să ascultați fără să judecați, să oferiți o vorbă bună sau un zâmbet, pentru că nu ne costă absolut nimic, să ajutăm fără să așteptăm ceva în schimb și să ne bucurăm de reușitele altora, să iertăm, să încercăm să înțelegem înainte de a condamna. Iubirea nu înseamnă să fii de acord cu toată lumea sau să te sacrifici mereu pentru ceilalți, ci să recunoști demnitatea și valoarea fiecărei persoane. Un gând frumos spune că iubirea pentru oameni este arta de a vedea în fiecare om o poveste, o suferință, o lumină care merită respect și înțelegere. Așa că a iubi oamenii înseamnă să lași în urma ta mai multă bunătate decât ai găsit atunci când ai întâlnit un om. Și haideți în aceste momente să-l ascultăm pe Adrian Ursu cu Îmi zâmbește soarele. Să vă zâmbească și vouă soarele, mai ales că acum chiar ne bucurăm de soare mult.

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:44 și pentru că muzica ne însoțește mereu dimineața, haideți să ne oprim puțin la un hit care a cucerit inimile ascultătorilor. Este momentul rubricii Povestea unui șlagăr, unde descoperim cum au luat naștere piesele preferate și ce emoții ascund în spatele versurilor. Astăzi vorbim despre una din cele mai iubite piese ale muzicii românești, Să nu-mi iei niciodată dragostea. Cred că v-ați dat seama, interpretată de trupa Holograf, lansată în anul 2009, piesa a devenit rapid un adevărat imn al iubirii și una dintre cele mai apreciate creații din repertoriul trupei. Muzica și versurile poartă amprenta inconfundabilă a formației Holograf, dar și a solistului Dan Bittmann, fiind construit așa în jurul unui mesaj simplu, dar profund. Atunci când iubești cu adevărat, dragostea devine cel mai prețios lucru pe care îl poți avea. Versurile sunt o mărturisire sinceră despre puterea sentimentelor, despre vulnerabilitate, despre teama de a pierde persoana iubită. Tocmai această sinceritate a făcut ca piesa să ajungă la sufletele oamenilor, și anume ce e important de toate vârstele. De-a lungul anilor, Să nu-mi iei niciodată dragostea a răsunat la mii de concerte, a însoțit povești de iubire, cereri de încăsătorie, momente speciale din viața multor, anume a mirilor, chiar de pe ambele maluri ale Prutului, atunci când mirii dansau primul dans, alegeau piesa aceasta, Să nu-mi iei niciodată dragostea. Dacă vorbim de Dan Bittmann, este unul din cei mai cunoscuți artiști din România. Solistul trupei Holograf, cu o carieră de peste 4 decenii în muzica rock și pop-rock, el este născut pe 29 martie în 1962 la București. Artistul a devenit cunoscut inițial în anii 80, cântând mai multe formații ale vremii, iar consacrarea a venit odată cu intrarea sa în trupa Holograf în 1985. Și sub vocea sa inconfundabilă, Holograf a lansat unele dintre cele mai iubite piese din muzica românească, devenind așa una dintre cele mai longevive și apreciate formații, de ce nu, din spațiul artistic românesc. Pe lângă cariera muzicală, Dan Bittmann a fost și prezentator de televiziune, știm noi, și a reprezentat România și la Eurovision în 1994. Ei, dar acum, haideți, vă invit să ascultăm împreună acest șlagăr care ne amintește că dintre toate lucrurile pe care le putem pierde sau câștiga în viață, dragostea rămâne cea mai de preț. Eu sunt sigură că sunteți de acord cu mine. Și ascultăm Să nu-mi iei niciodată dragostea.

0: matinal cotidian.
1: Dragii mei, iată că am ajuns și la finalul acestei ore. Iată că cele două ore petrecute împreună au trecut mai repede decât ne-am fi imaginat. Eu vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această dimineață, alături de Radio Vocea Basarabiei și să păstrați în sufletul dumneavoastră căldura acestei dimineți, acestei zile și a acestui început de săptămână. Să nu uitați că cele mai frumoase lucruri în viață sunt cele pe care le oferim. Un zâmbet, o vorbă bună, puțină iubire, de ce nu pentru oamenii de lângă noi și mai multă iubire pentru ei și nu uitați că gândurile frumoase și puterea de a transforma fiecare întâlnire într-un prilej de bucurie contează foarte mult. Rămâneți cu inima deschisă, aveți grijă de dumneavoastră, un început de săptămână luminos, frumos și rămâneți pe frecvența 102.3 FM. Sunt Natalia Catan, v-am pupat și am plecat.

0: Știrile orei 10.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Un bărbat a fost condamnat la 4 ani și o lună de închisoare pentru escrocherie și 6 episoade de trafic de influență în urma unei sentințe pronunțate pe 15 iunie la judecătoria Bălți, sediul central. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a stabilit pedeapsa prin cumul parțial al sancțiunilor, ținând cont și de antecedentele penale ale inculpatului. Mai exact, acesta fusese condamnat anterior în martie 2021 de judecătoria Bălți, sediul Sângerei, pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate cu grad avansat, conform probatoriului administrat de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție în perioada 2020-2021, inculpatul ar fi pretins și primit bani de la 7 persoane, susținând că ar avea influența asupra unor membri ai comisiilor de examinare a conducătorilor auto din cadrul secțiilor de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto. Suma totală obținută ilegal ar fi fost de 129.691 de lei, bani care ar fi fost solicitați pentru a facilita promovarea examenelor auto și obținerea permiselor de conducere. Dosarul penal a fost trimis în instanță în lipsa inculpatului, după ce acesta s-a eschivat atât de la urmărirea penală, cât și de la examinarea cauzei în instanțe. Până la rămânerea definitivă a sentinței, judecătorii au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, iar bărbatul a fost anunțat în căutare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în instituțiile de învățământ general, profesional, tehnic și superior. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul unei reuniuni cu reprezentanții ai autorităților, organizațiilor rome și partenerilor de dezvoltare. Potrivit noilor prevederi, la admiterea în clasa 1 și clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. Totodată, absolvenții de gimnaziu care au promovat examenele naționale vor putea continua studiile liceale prin mecanisme speciale de admitere. Din actualitatea internațională, vârsta răspânderii penale a minorilor continuă să genereze dezbateri în mai multe state europene pe fondul preocupărilor legate de delincvența juvenilă. În Suedia, autoritățile analizează reducerea pragului de răspândere penală la 14 ani pentru anumite infracțiuni grave, invocând implicarea tot mai frecventă a adolescenților în activități ale grupărilor criminale. În alte state europene, limitele diferă semnificativ. În țările de jos, răspânderea penală poate interveni de la 12 ani, iar în Irlanda, pentru anumite infracțiuni grave, chiar de la 10 sau 11 ani. În schimb, Germania și Spania nu prevăd răspândere penală pentru copii de 12 ani, fiind aplicate măsuri de protecție și intervenție socială. Experții atrag atenția că reducerea vârstei răspânderii penale nu este singura soluție, recomandând măsuri educative și programe de reintegrare pentru prevenirea infracționalității în rândul minorilor. Moldova vor putea solicita online actele necesare pentru deținerea și utilizarea armelor civile. Anunțul a fost făcut de autorități care susțin că noul serviciu va reduce timpul de procesare și numărul deplasărilor la instituțiile statului. Prin intermediul platformei digitale, solicitanții vor putea depune cereri și transmite documentele necesare pentru obținerea sau prelungirea permisului de armă. Verificările obligatorii privind antecedentele și aptitudinea de a deține arme vor rămâne în vigoare. Autoritățile afirmă că digitalizarea procedurii face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Un val puternic de căldură afectează mai multe țări europene, determinând autoritățile să adopte măsuri speciale de protecție a populației. În Franța, 35 de departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 40 de grade Celsius. Autoritățile au restricționat consumul de alcool la evenimentele publice organizate în zonele cele mai afectate. În Germania au fost emise avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării din cauza temperaturilor ridicate și a riscului de furtuni severe. În Italia, maximele prognozate depășesc 36 de grade Celsius. În Spania, Federația de fotbal a decis să închidă zona destinată suporterilor din Piața Colonne din Madrid pentru meciul naționalei cu Arabia Saudită de la Cupa Mondială, invocând condiții meteo extreme. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența valurilor de căldură în Europa. doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la oricine pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: jucam prin curte, vara nu se termina.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine: crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălț, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 ml de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41 avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru ce? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care codcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный эпизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aceștia au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta, așa ca de la genocidar la genocidar. Ceea ce vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate, care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită comisarului poporului pentru securitatea statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartizat pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomniți ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricochi Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricochi? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târă și sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricochi avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Bărbat a fost condamnat la 4 ani și o lună de închisoare pentru escrocherie și 6 episoade de trafic de influență în urma unei sentințe pronunțate pe 15 iunie la judecătoria Bălți, sediul central. Potrivit Procuratorii Anticorupție, instanța a stabilit pedeapsa prin cumul parțial al sancțiunilor, ținând cont și de antecedentele penale ale inculpatului. Mai exact, acesta fusese condamnat anterior în martie 2021 de judecătoria Bălți, sediul Sângerei, pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate cu grad avansat, conform probatoriului administrat de Procuratorul Anticorupție în comun cu Centrul Național Anticorupție în perioada 2020-2021, inculpatul ar fi pretins și primit bani de la 7 persoane, susținând că ar avea influența asupra unor membri ai comisiilor de examinare a conducătorilor auto din cadrul secțiilor de înmatriculare a transportului și calificarea conducătorilor auto. Suma totală obținută ilegal ar fi fost de 129.691 de lei, bani care ar fi fost solicitați pentru a facilita promovarea examenelor auto și obținerea permiselor de conducere. Dosarul penal a fost trimis în instanță în lipsa inculpatului după ce acesta s-a eschivat atât de la urmărirea penală, cât și de la examinarea cauzei în instanță. Până la rămânerea definitivă a sentinței, judecătorii au dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv, iar bărbatul a fost anunțat în căutare. Sentința nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile. Elevii și tinerii de etnie romă vor beneficia începând cu anul de studii 2026-2027 de măsuri speciale de admitere în instituțiile de învățământ general, profesional, tehnic și superior. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării în cadrul unei reuniuni cu reprezentanții ai autorităților, organizațiilor rome și partenerilor de dezvoltare. Potrivit noilor prevederi, la admiterea în clasa 1 și clasa 10 va fi rezervată o cotă de 10% din locurile disponibile pentru copiii și elevii de etnie romă. Totodată, absolvenții de gimnaziu care au promovat examenele naționale vor putea continua studiile liceale prin mecanisme speciale de admitere. Din actualitatea internațională, vârsta răspânderii penale a minorilor continuă să genereze dezbatere în mai multe state europene pe fondul preocupărilor legate de delincvența juvenilă. În Suedia, autoritățile analizează reducerea pragului de răspândere penală la 14 ani pentru anumite infracțiuni grave, invocând implicarea tot mai frecventă a adolescenților în activități ale grupărilor criminale. În alte state europene, limitele diferă semnificativ. În țările de jos, răspânderea penală poate interveni de la 12 ani, iar în Irlanda, pentru anumite infracțiuni grave, chiar de la 10 sau 11 ani. În schimb, Germania și Spania nu prevăd răspândere penală pentru copii de 12 ani, fiind aplicate măsuri de protecție și intervenție socială. Experții atrag atenția că reducerea vârstei răspânderii penale nu este singura soluție, recomandând măsuri educative și programe de reintegrare pentru prevenirea infracționalității în rândul minorilor. Moldova vor putea solicita online actele necesare pentru deținerea și utilizarea armelor civile. Anunțul a fost făcut de autorități care susțin că noul serviciu va reduce timpul de procesare și numărul de plasărilor la instituțiile statului. Prin intermediul platformei digitale, solicitanții vor putea depune cereri și transmite documentele necesare pentru obținerea sau prelungirea permisului de armă. Verificările obligatorii privind antecedentele și aptitudinea de a deține arme vor rămâne în vigoare. Autoritățile afirmă că digitalizarea procedurii face parte din procesul de modernizare a serviciilor publice și de simplificarea interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Un val puternic de căldură afectează mai multe țări europene, determinând autoritățile să adopte măsuri speciale de protecție a populației. În Franța, 35 de departamente au fost plasate sub alertă roșie de caniculă, iar temperaturile sunt așteptate să ajungă până la 40 de grade Celsius. Autoritățile au restricționat consumul de alcool la evenimentele publice organizate în zonele cele mai afectate. În Germania au fost emise avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării, din cauza temperaturilor ridicate și a riscului de furtuni severe. În Italia, maximele prognozate depășesc 36 de grade Celsius. În Spania, Federația de fotbal a decis să închidă zona destinată suporterilor din Piața Colonne din Madrid pentru meciul naționalei cu Arabia Saudită de la Cupa Mondială, invocând condiții meteo extreme. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la intensificarea și frecvența valurilor de căldură în Europa. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 12.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Angajatorii și salariații care utilizează necorespunzător tichetele de masă ar putea fi sancționați cu amenzi potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică. Autoritățile propun înăspirea regulilor pentru a preveni folosirea tichetelor în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație. Potrivit proiectului, sancțiunile ar putea fi aplicate în cazurile în care tichetele sunt transformate în bani, transmise altor persoane sau utilizate pentru cumpărarea unor produse neeligibile. Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să asigure utilizarea corectă a facilităților acordate salariaților. Tichetele de masă sunt destinate exclusiv procurorii produselor alimentare și servirii meselor în unitățile autorizate. Un milion de lei va fi acordat în acest an pentru susținerea inițiativelor comunitare dedicate îmbătrânirii active. Programul este destinat proiectelor care încurajează participarea persoanelor în vârstă la activități sociale, culturale, educaționale și de voluntariat. Potrivit autorităților, organizațiile societății civile și grupurile de inițiativă vor putea solicita finanțare pentru proiecte care contribuie la integrarea socială și îmbunătățirea calității vieții seniorilor. Programul urmărește promovarea unui stil de viață activ și combaterea izolării sociale a persoanelor vârstnice în contextul procesului de îmbătrânire a populației Republicii Moldova. Peste 90 de persoane din Republica Moldova așteaptă în prezent un transplant de organ care l-ar putea salva viața. Potrivit datelor Agenției de Transplant, 35 de pacienți sunt înscriși pe lista de așteptare pentru un transplant de rinichi, iar alți peste 55 au nevoie de un transplant de ficat. Specialiștii spun că principala problemă rămâne lipsa donatorilor. Deși anul trecut în Republica Moldova au fost efectuate 128 de intervenții de transplant, inclusiv hepatice și renale, numărul pacienților care au nevoie de astfel de operații continuă să crească. Autoritățile își propun extinderea programului național de transplant și dezvoltarea unor noi proceduri, inclusiv transplantul cardiac, pentru a oferi mai multe șanse pacienților aflați pe listele de așteptare. Cetățenii Republicii Moldova au retras în luna mai aproximativ 3 miliarde și 400 de milioane de lei din conturile bancare potrivit datelor prezentate de Banca Națională. Specialiștii explică fenomenul prin necesitatea acoperirii cheltuielilor curente și prin utilizarea economiilor acumulate anterior. Experții economici susțin că presiunile generate de costul vieții determină multe gospodării să apeleze la rezervele financiare pentru consum, plata serviciilor și alte necesități. Totodată, o parte dintre cetățeni preferă să păstreze o parte din banii numerar. Economiștii atrag atenția că reducerea economiilor poate afecta capacitatea familiilor de a face față unor cheltuieli neprevăzute și poate limita resursele disponibile pentru creditarea economiei. Președintele Ucrainei Vladimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea lansa în perioada imediat următoare un nou atac de amploare asupra teritoriului ucrainean. Liderul de la Kiev a îndemnat populația să urmărească alertele aeriene și să respecte măsurile de siguranță. Avertismentul vine la câteva zile după atacurile cu drone revendicate de Ucraina asupra unor obiecte din Rusia, inclusiv din regiunea Moscovei. La rândul său, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat recent că Moscova va continua loviturile asupra unor ținte militare ucrainene ca răspuns la atacurile Kievului. Autoritățile ucrainene afirmă că au intensificat măsurile de apărare antiaeriană, în timp ce partenerii occidentali sunt îndemnați să accelereze livrările de sisteme de protecție împotriva rachetelor și dronelor. Un schimb dur de replici a avut loc între premierul Italiei Giorgia Meloni și președintele Statelor Unite Donald Trump. Disputa a pornit după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Meloni ar fi încercat să-și crească popularitatea prin apropierea de Washington și că ar fi insistat pentru o fotografie comună la summitul G7. Premierul italian a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept atacuri neprovocate și a transmis lui Trump că popularitatea sa nu depinde de relația cu liderul american. Meloni a adăugat că Italia își apără propriile interese naționale și l-a îndemnat pe Trump să se preocupe de propriile cote de încredere. Schimbul de declarații evidențiază tensiunile apărute în ultimele luni între cei doi lideri, inclusiv pe teme legate de politica externă și utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

Așa ar fi cel mai bine, așa ești sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd iubirea prelingându-se

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Ești iubirea mea cea mare. Ești pe luna sa.

0: știrile orei 13.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Republica Moldova participă la cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. La reuniunea participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit viceprim-ministrei, agenda summitului este axată pe viitorul european al Republicii Moldova și pe pașii care urmează să fie întreprinși în procesul de aderare. În cadrul reuniunii, liderii vor aborda subiecte ce țin de progresul negocierilor de aderare, integrarea treptată a Republicii Moldova în piața unică europeană, atragerea investițiilor, consolidarea securității și extinderea oportunităților pentru cetățeni și mediul de afaceri. Summitul de la Bruxelles este al doilea de acest fel din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc la Chișinău pe 4 iulie 2025. Actualul summit este și primul organizat după deschiderea oficială a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole, valori fundamentale. La finalul reuniunii sunt prevăzute declarații comune de presă susținute de Maia Sandu, Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și Biblioteca Națională a Republicii Moldova inaugurează expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează joi, ora 16, vernisajul expoziției Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiștii plastici din Republica Moldova, proiect dedicat marcării Zilei Portului Popular, gazduită de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Expoziția propune o incursiune în universul vizual al cărții ilustrate și evidențiază modul în care costumul tradițional românesc a fost reprezentant și valorificat în creația artiștilor plastici și ilustratorilor din Republica Moldova. Proiectul aduce în atenția publicului o selecție amplă de volume ilustrate, publicații pentru copii, albume de artă, cărți poștale și alte materiale editoriale care reflectă prezența constantă a portului popular în cultura vizuală din spațiul basarabean. Cele aproximativ 280 de cărți expuse ilustrează felul în care costumul tradițional a devenit de-a lungul timpului un important reper identitar și o sursă de inspirație pentru numeroase generații de artiști. Vizitatorii vor putea descoperi diversitatea reprezentărilor artistice ale portului popular, precum și rolul acestuia în conturarea unui imaginar cultural comun. Prin acest proiect, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc în Republica Moldova și la evidențierea rolului artei în transmiterea valorilor identitare și a memoriei culturale. Totodată, expoziția pune în valoare patrimoniul documentar al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și oferă publicului oportunitatea de a descoperi o perspectivă originală asupra prezenței costumului tradițional românesc în cultura vizuală din Republica Moldova. Președintele Parlamentului Igor Gros întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Gros se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andrei Babis și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei, în Cehia, Igor Gros va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Bogdan Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovării imaginii acesteia peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Angajatorii și salariații care utilizează necorespunzător tichetele de masă ar putea fi sancționați cu amenzi potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică. Autoritățile propun înăspirea regulilor pentru a preveni folosirea tichetelor în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație. Potrivit proiectului, sancțiunile ar putea fi aplicate în cazurile în care tichetele sunt transformate în bani, transmise altor persoane sau utilizate pentru cumpărarea unor produse neeligibile. Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să asigure utilizarea corectă a facilităților acordate salariaților. Tichetele de masă sunt destinate exclusiv procurării produselor alimentare și servirii meselor în unitățile autorizate. Un schimb dur de replici a avut loc între premierul Italiei, Giorgia Meloni, și președintele Statelor Unite, Donald Trump. Disputa a pornit după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Meloni ar fi încercat să-și crească popularitatea prin apropierea de Washington și că ar fi insistat pentru o fotografie comună la summitul G7. Premierul italian a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept atacuri neprovocate și a transmis lui Trump că popularitatea sa nu depinde de relația cu liderul american. Meloni a adăugat că Italia își apără propriile interese naționale și l-a îndemnat pe Trump să se preocupe de proprii de cote de încredere. Schimbul de declarații evidențiază tensiunile apărute în ultimele luni între cei doi lideri, inclusiv pe teme legate de politica externă și utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amintirii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: La Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Președinta Maia Sandu participă la reuniune alături de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Canicula vine și în Republica Moldova. Pentru astăzi, meteorologii prognozează temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. Guvernul Veștea va fi votat în Parlament în această seară la ora 21:30, după ce ieri candidatul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare.
0: Cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova se desfășoară astăzi la Bruxelles. Președinta Maia Sandu participă la reuniunea alături de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Pe agenda discuțiilor se află procesul de aderare la Uniunea Europeană, reformele implementate de autoritățile de la Chișinău, precum și consolidarea securității energetice. Liderii vor analiza progresele înregistrate de Republica Moldova în domenii precum statul de drept, drepturile fundamentale și combaterea criminalității organizate. Totodată vor fi abordate provocările de securitate din regiune și efectele războiului din Ucraina. La finalul summitului este așteptată adoptarea unei declarații comune prin care Uniunea Europeană își va reconfirma sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru astăzi în sudul și parțial în centrul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 33 și 35 de grade Celsius. În acest context, specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consume suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și să poarte haine lejere în culori deschise. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să limiteze efortul fizic intens pe parcursul zilei și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Cercetării Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată după aprobarea actelor normative necesare. Natalia Plugaru a dat asigurări că noile prevederi nu duc la pierderi pentru angajații din educație, nici în ceea ce privește zilele de odihnă, nici veniturile aferente concediului.
2: Am auzit careva îngrijorări cu privire la trecerea numărului de zile de concediu de la 62 de zile calendaristice la 49 de zile lucrătoare. Nu pierdeți zilele de odihnă și nu pierdeți banii de concediu. De ce? Pentru că nu comparăm același lucru. În cele 62 de zile calendaristice de concediu intrau de fapt și toate weekendurile. Astfel, atunci când vă odihneați 62 de zile calendaristice, de fapt, stăteați 44 de zile lucrătoare de odihnă acasă. Iar conform noilor prevederi, veți avea 49 de zile lucrătoare de concediu.
0: Ministra a subliniat că veniturile nu vor fi afectate de noile reguli. Totodată, Natalia Plugaru a precizat că drepturile acumulate anterior rămân valabile.
2: Nu pierdeți nici banii de concediu, pentru că o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă. Totodată vreau să vin și cu o clarificare. Absolut, toate zilele de concediu care au fost acumulate până acum se păstrează. Munca dumneavoastră cu copiii și cu tinerii, aceste țări, merită toată recunoașterea. Iar dreptul la odihnă pe care îl aveți rămâne pe deplin protejat.
0: Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, iar zilele de concediu deja acumulate vor putea fi utilizate în continuare conform prevederilor legale actuale. Modificările prezentate săptămâna trecută la guvern prevăd și creșterea pentru majoritatea angajaților statului. Astfel, aproximativ 170.000 de funcționari publici și angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Implementarea acestor măsuri este planificată pentru toamna acestui an, odată cu rectificarea bugetară. Ministerul Finanțelor își propune redefinirea componentelor salariului lunar în sectorul bugetar, astfel încât sistemul de salarizare să devină mai simplu, mai transparent și mai echitabil. În acest sens, într-un material video, instituția a explicat principalele modificări propuse, inclusiv majorarea ponderii salariului de bază în structura contribuției lunare și acordarea sporurilor, precum și noul mod de calcul al remunerării.
3: Începând cu 1 septembrie 2026, partea fixă în condiții actuale și partea variabilă sunt redefinite prin salariul de bază plus sporurile și suplimentele cu caracter specific care sunt stabilite pe criterii bine definite. La stabilirea salariului de bază se va lua în calcul valoarea de referință majorată, ce urmează a fi propusă spre amendare în cadrul rectificării legii bugetului de stat pentru anul 2026, ce se mulțește cu coeficientul de salarizare aplicabil în contextul noii grile de salarizare.
1: Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor dau asigurări că angajații din sectorul bugetar nu vor avea salarii mai mici odată cu implementarea reformei salariale.
4: Venim cu o claritate. Valorile de referință actuale vor fi majorate și utilizate de la 1 septembrie 2026 la calcularea salariilor. Vă asigurăm că odată cu implementarea reformei salariale, nu veți înregistra pierderi la salarii. Avem majorări salariale pentru tot sectorul bugetar și pentru toate grupurile ocupaționale.
1: Amintim că săptămâna trecută, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a anunțat creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorări vor beneficia aproape 170.000 de angajați din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.
0: Pergheziții de amploare la Taraclia, președintele Raionului Taraclia, socialistul Lazar Dermenji, este cercetat penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru trucarea licitațiilor și abuz de serviciu. Potrivit CNA, în același dosar figurează șeful Comisiei Construcții din cadrul Consiliului Raional și un specialist în achiziții publice. La această etapă au loc pergheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele bănuiților care sunt cercetați în libertate. Cei doi ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Contractele au vizat în mare parte lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 este estimat la aproximativ 3 milioane de lei. După ani întregi de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova începe să dea primele semne de revenire. Experții atrag atenția asupra faptului că producția de legume în gospodăriile populației pentru autoconsum este în continuă scădere pe fondul renunțării populației la agricultura de subzistență, în timp ce sectorul comercial începe să se consolideze. Totuși, această creștere nu reușește să țină pasul cu majorarea consumului și cu reducerea producției casnice. În prezent, importurile depășesc de 15 ori exporturile, iar producția internă nu mai reușește să acopere necesarul de consum al populației.
5: Dar le legume, cu păreri de rău, începând cu 2002, la noi balanța comercială este negativă. Altfel spus, noi importăm mai multe legume decât exportăm. Ultima dată am avut balanța pozitivă la legume în 2002, iar în 94, nici nu-mi vine a crede, atunci noi exportam legume de 3 ori mai mult decât importam.
1: Datele prezentate de expertul Ioniț arată că în anul 2025 Republica Moldova a exportat legume în valoare de doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari. Deficitul balanței comerciale externe al sectorului a atins astfel circa de 115 milioane de dolari. Expertul a explicat că în prezent consumul anual de legume al populației este de aproximativ 350-400 de mii de tone, însă producția internă nu mai poate acoperi necesarul pieței.
5: În perioada 2001-2005 noi produceam 382 de mii de tone de legume, consumam 370. Da, și exportam și importam, dar în mare măsură exportam atunci când aveam mai mult și anumite poziții, importam pozițiile care nu le avem, dar în mare parte putem spune până în anul 2005 noi produceam mai multe legume decât consumam. După aceasta situația s-a schimbat, iar în perioada 2021-2025 noi am produs în mediu pe toată această perioadă câte 260 de mii de tone de legume, iar am consumat 323 de mii de tone.
1: În 2025, Republica Moldova a importat un volum record de 118.000 de tone de legume, dintre care aproape jumătate au fost cartofi. Potrivit analizei prezentate, doar 45% din legumele vândute în rețelele comerciale sunt de origine locală, restul sunt de import. Cele mai mari volume importate sunt cartofii, roșiile și cartofii.
0: castraveții. În schimb, Moldova reușește să mențină balanțe comerciale pozitive la ceapă, usturoi și fasole.
6: Guvernul Veștea va fi votat în Parlament în această seară la ora 21:30, după ce ieri candidatul de Senat a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Audierile miniștrilor au început la ora 12 în comisiile de specialitate din Parlament. Potrivit programului, audierile fiecărui ministru durează aproape 30 de minute. Lista cabinetului propus include 3 vicepremieri și miniștri proveniți din PSD, PNL, precum și mai mulți independenți. Programul de guvernare, întins pe aproximativ 80 de pagini, promite reducerea deficitului bugetar până în 2028, eliminarea risipei din sectorul public și accelerarea marilor proiecte de infrastructură. Cabinetul propus de Adrian Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. Potrivit unor surse politice, susținerea PSD este esențială, însă pentru obținerea majorității ar putea fi necesare 40 de voturi. Dacă guvernul Veștea va obține votul de investire, jurământul va avea loc cel probabil marți 23 iunie. Prima rundă de negocieri la nivel înalt dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat după aproximativ 12 ore de discuții desfășurate în Elveția. Mediatorii din Pakistan și Qatar calificând întâlnirea drept productivă și constructivă. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. În acest scop va fi creat un comitet de coordonare și mai multe grupuri de lucru care vor aborda dosarul nuclear iranian, sancțiunile economice și monitorizarea aplicării viitoarelor înțelegeri. Unul dintre cele mai importante rezultate este instituirea unei linii directe de comunicare între cele două părți pentru a preveni incidentele și a asigura navigația în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Negociatorii au decis și înființarea unei celule de gestionare a conflictelor din Liban sub coordonarea mediatorilor din Pakistan și Qatar. Totodată, ministrul iranian de externe a anunțat relaxarea restricțiilor la exporturile de petrol și petrochimie, deblocarea unei părți din active și lansarea unui plan amplu de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. Deocamdată, Washingtonul nu a comentat aceste declarații. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. Cel de-al doilea summit, Republica Moldova-Uniunea Europeană, are loc astăzi la Bruxelles. La reuniune participă președinta Maia Sandu, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Evenimentul se desfășoară la o săptămână după ce Republica Moldova a deschis oficial primul cluster de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană. Liderii vor discuta despre următoarele etape ale procesului de aderare, consolidarea cooperării în domeniile securității, apărării și energiei, dar și despre situația regională și sprijinul european pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului va fi adoptată o declarație comună, iar în a doua parte a zilei, Maia Sandu, Antonio Costa și Ursula von der Leyen vor susține o conferință de presă. Primul summit Moldova-UE a avut loc în iulie anul trecut la Chișinău. Atunci, Uniunea Europeană a anunțat acordarea primei tranșe de 270 de milioane de euro din pachetul de sprijin destinat Republicii Moldova. Peste 11.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate de la începutul anului prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Potrivit datelor instituției, numărul reprezintă 11% din ținta de 100.000 de persoane pe care autoritățile și-au propus să le integreze pe piața muncii până în anul 2030. Potrivit datelor oficiale, din totalul persoanelor angajate, 3.417 erau șomeri, ceea ce reprezintă 31,1%. Totodată, 4.537 sunt femei, 2.079 persoane au vârstă de 55 de ani și peste 100, iar 190 de persoane sunt cu dizabilități. Pe domenii de activitate, cei mai mulți angajați, respectiv 38%, au fost încadrați în activități de servicii colective, sociale, personale. Domeniul agriculturii revine 14,9% printre persoanele plasate în câmpul muncii. Amintim că la începutul lunii martie, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat campania Conectăm oamenii cu oportunități și a anunțat că va sprijini până în 2030 angajarea peste 100.000 de persoane pe piața muncii, cu accent pe tineri, femei și persoane vulnerabile. Un incendiu s-a declanșat la mansarda unui bloc de locuință din sectorul botanic al capitalei pe strada Melestiu. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de pompieri cu 37 de salvatori și 10 autospeciale de intervenție. Focul a cuprins o mansardă situată la etajul 9 al blocului de locuit. Pentru a preveni intoxicația cu produsele de ardere, locatarii, printre care și copiii, au fost evacuați, iar poliția asigură securitatea perimetrului. Potrivit IGSU, victime nu au fost raportate. Echipele de medici au ajuns la fața locului, fiind pregătite să acorde asistență medicală în caz de necesitate. Laboratorul experimental antiincendiar al IGSU va stabili cauza producerii incendiului. Motorina mai ieftină cu 21 de bani și strâmtoarea Ormuz închisă din nou. Prețul unui litru de benzină A95 se va reduce de la miezul nopții cu doar 5 bani, iar al unui litru de motorină standard cu 21 de bani. Să fie din nou pe terminate reducerile de benzină, nu se știe. Între timp, traficul maritim în strâmtoarea Ormuz a scăzut dramatic în urma anunțului Iranului că a închis din nou această cale navigabilă ca urmare a atacurilor Israelului asupra Libanului, potrivit datelor de urmărire a navelor. Doar 12 nave au traversat strâmtoarea duminică, în scădere față de cele 35 de tranzitări înregistrate cu o zi înainte. A arătat că duminică o analiză realizată de compania de informații maritime. 5 dintre cele 8 nave care au intrat în strâmtoare aveau sisteme de identificare automate oprite. Un adolescent de 16 ani a ajuns la spital după ce motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit cu un automobil aseară la intersecția străzilor București cu Alexandru Pușkin. Din imaginile apărute pe rețelele sociale se vede tânărul întins pe carosabil la câțiva metri de motocicleta variată. Primii care i-au sărit în ajutor au fost trecătorii, iar la scurt timp acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. Medicii au stabilit că adolescentul a suferit un traumatism craniocerebral și a fost internat în secția de neurochirurgie. Potrivit acestora, starea lui este stabilă. Milam. Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat astăzi cu lacrimi ochi că își dă demisia din funcția de prim-ministru și lider al Partidului Laborist. Declarația a fost făcută în fața clădirii Downing Street. Oficialul a declarat că fiecare decizie luată în timpul mandatului a avut ca scop să pună pe primul loc țara pe care o iubește. Înainte de anunțul demisiei, Starmer a afirmat că a preluat un partid laborist politic, financiar și moral falimentar, susținând că a fost considerat terminat în repetate rânduri, dar că a reușit să demonstreze contrariul. El a precizat că a schimbat partidul, eliminând o travă antisemitismului și restabilind încrederea în economie, apărare și securitatea națională. După anunț, el a părăsit scurt zona din fața reședinței oficiale, mulțumind alegătorilor partidului, familiei, fiind vizibil emoționat. Demisia vine pe fondul tensiunilor din Partidul Laborist, unde peste 100 de parlamentari, aproximativ un sfert din grupul parlamentar, i-au cerut public să plece sau să stabilească un calendar pentru retragere. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine: crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Belț, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41, avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălț. A, pentru ce? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный эпизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aceștia au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta, așa ca de la genocidar la genocidar. Ceea ce vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate, care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită comisarului poporului pentru securitatea statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartizat pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: А тебе напомнить, чей дедушка писал доносы на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь? Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târă sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 35 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 20 de grade. Cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană are loc astăzi la Bruxelles. La reuniune participă președintea Maia Sandu, președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Evenimentul se desfășoară la o săptămână după ce Republica Moldova

vine vorba de bani. Mai am ceva cologan, s-o duc la un șarț pe lipscani. Poate că de data asta o convin să facă ca mine. Să nu vă mai minți, zâmbind oficial, merge bine.

Scar, ripile a noi.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. La Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Președinta Maia Sandu participă la reuniune alături de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Canicula vine și în Republica Moldova. Pentru astăzi, meteorologii prognozează temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. Guvernul Veștea va fi votat în Parlament în această seară la ora 21:30, după ce ieri candidatul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Uniunea Europeană și Republica Moldova au transmis un mesaj comun de susținere a accelerării procesului de aderare în cadrul celui de-al doilea summit UE-Republica Moldova desfășurat la Bruxelles. Liderii europeni au reiterat că ritmul aderării va depinde de continuarea reformelor, însă au dat asigurări că Bruxelles-ul este pregătit să avanseze în paralel cu eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău. În debutul reuniunii, președinta Maia Sandu a accentuat că Republica Moldova accelerează reformele și este pregătită să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a deveni membra Uniunii Europene.
1: Indeed, last Monday we opened the first cluster on...
2: Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare, cel privind aspectele fundamentale, iar acesta este un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, se deschid și se închid, de aceea trebuie să profităm de această șansă. Acasă muncim mai mult ca niciodată. Perspectiva aderării ne oferă puterea de a reforma rapid și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere.
1: Taking the really hard reforms to get ready for membership.
0: La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a afirmat că obiectivul este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negociere. Totodată, ea a evidențiat implementarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro.
3: And indeed, last week we basically opened the first and most important door, the first cluster.
2: Săptămâna trecută am deschis practic prima și cea mai importantă ușă, primul cluster. Acum obiectivul trebuie să fie deschiderea cât mai curând posibil a tuturor celorlalte clustere. Este impresionant să vedem cât de repede și de eficient implementați reformele necesare. Acestea creează condiții egale cu piața unică europeană și deschid noi oportunități pentru companiile moldovenești.
3: With our single market and thus opening here also the doors of the single market for Moldovan companies.
0: Președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova este o prioritate.
4: Because for us is the main priority our enlargement to Moldova and for sure no one doubt.
5: Pentru noi, extinderea către Republica Moldova este o prioritate majoră și nimeni nu se îndoiește că meritați să aderați la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Am depășit blocajele politice, acum urmează doar munca intensă, iar la acest capitol sunteți foarte buni.
4: Hard work and for sure for hard work, no one better than you can deliver on this.
0: Negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul cluster, valori fundamentale, au fost deschise pe 16 iunie în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice clustere. Grupul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, iar la mijlocul lunii decembrie au demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statut de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru astăzi și mâine în sudul și parțial în centrul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În acest context, specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consume suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și să poarte haine lejere în culori deschise. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să limiteze efortul fizic intens pe parcursul zilei și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Cercetării Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată după aprobarea actelor normative necesare. Natalia Plugaru a dat asigurări că noile prevederi nu duc la pierderi pentru angajații din educație, nici în ceea ce privește zilele de odihnă, nici veniturile aferente concediului.
6: Am auzit careva îngrijorări cu privire la trecerea numărului de zile de concediu de la 62 de zile calendaristice la 49 de zile lucrătoare. Nu pierdeți zilele de odihnă și nu pierdeți banii de concediu. De ce? Pentru că nu comparăm același lucru. În cele 62 de zile calendaristice de concediu intrau de fapt și toate weekendurile. Astfel, atunci când vă odihneați 62 de zile calendaristice, de fapt, stăteați 44 de zile lucrătoare de odihnă acasă. Iar conform noilor prevederi, veți avea 49 de zile lucrătoare de concediu.
7: Ministra a sublinat că veniturile nu vor fi afectate de noile reguli. Totodată, Natalia Plugaru a precizat că drepturile acumulate anterior rămân valabile.
6: Nu pierdeți nici banii de concediu, pentru că o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă. Totodată vreau să vin și cu o clarificare. Absolut toate zilele de concediu care au fost acumulate până acum se păstrează. Munca dumneavoastră cu copiii și cu tinerii acestei țări merită toată recunoașterea, iar dreptul la odihnă pe care îl aveți rămâne pe deplin protejat.
7: Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, iar zilele de concediu deja acumulate vor putea fi utilizate în continuare conform prevederilor legale actuale. Modificările prezentate săptămâna trecută la guvern prevăd și creșterea pentru majoritatea angajaților statului. Astfel, aproximativ 170.000 de funcționari publici și angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Implementarea acestor măsuri este planificată pentru toamna acestui an, odată cu rectificarea bugetară.
0: Ministerul Finanțelor își propune redefinirea componentelor salariului lunar în sectorul bugetar, astfel încât sistemul de salarizare să devină mai simplu, mai transparent și mai echitabil. În acest sens, într-un material video, instituția a explicat principalele modificări propuse, inclusiv majorarea ponderii salariului de bază în structura contribuției lunare și acordarea sporurilor, precum și noul mod de calcul al remunerării.
8: Începând cu 1 septembrie 2026, partea fixă în condiții actuale și partea variabilă sunt redefinite prin salariul de bază plus sporurile și suplimentele cu caracter specific care sunt stabilite pe criterii bine definite. La stabilirea salariului de bază se va lua în calcul valoarea de referință majorată, ce urmează a fi propusă spre amendare în cadrul rectificării legii bugetului de stat pentru anul 2026, ce se mulțește cu coeficientul de salarizare aplicabil în contextul noi grile de salarizare.
7: Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor dau asigurări că angajații din sectorul bugetar nu vor avea salarii mai mici odată cu implementarea reformei salariale.
9: Venim cu o claritate. Valorile de referință actuale vor fi majorate și utilizate de la 1 septembrie 2026 la calcularea salariilor. Vă asigurăm că odată cu implementarea reformei salariale nu veți înregistra pierderi la salarii. Avem majorări salariale pentru tot sectorul bugetar și pentru toate grupurile ocupaționale.
7: Amintim că săptămâna trecută, ministrul finanțelor Andrean Gavrilița a anunțat creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorări vor beneficia aproape 170.000 de angajați din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.
0: Percheziții de amploare la Taraclia, președintele raionului Taraclia, socialistul Lazar Dărmenji, este cercetat penal de ofițerii Centrului Național Anticorupție pentru trucarea licitațiilor și abuz de serviciu. Potrivit CNA, în același dosar figurează șeful Comisiei Construcții din cadrul Consiliului Raional și un specialist în achiziții publice. La această etapă au loc percheziții în birourile de serviciu, domiciliile și în automobilele bănuiților care sunt cercetați în libertate. Cei doi ar fi trucat proceduri de achiziții publice și ar fi favorizat atribuirea unor contracte către o companie gestionată din umbră de către președintele Comisiei Construcții prin intermediul unor persoane interpuse. Contractele au vizat în mare parte lucrări de reparație la instituții de învățământ, iar prejudiciul cauzat bugetului public doar pentru anul 2025 este estimat la aproximativ 3 milioane de lei. Tentativă de contrabandă cu 168.000 de euro într-un microbuz care transporta colete din Irlanda. Banii au fost depistați la postul vamal Leușeni, ascuși într-o landă frigorifică, mai exact în pereții modificați ai acesteia. Doi șoferi au fost reținuți, iar la domiciliul unuia dintre aceștia, ofițerii vamali au ridicat încă o astfel de landă frigorifică modificată, ce ar fi fost destinată comiterii altor fapte de contrabandă. Indivizii cu vârstă de 30 și 40 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuiți de tentativă de contrabandă. Banii constituie corp delict în cadrul dosarului penal, în vederea continuării cercetării și trimiterii cauzei în judecată. După ani întregi de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova începe să dea primele semne de revenire. Experții atrag atenția asupra faptului că producția de legume în gospodăriile populației pentru autoconsum este în continuă scădere pe fondul renunțării populației la agricultura de subsistență, în timp ce sectorul comercial începe să se consolideze. Totuși, această creștere nu reușește să țină pasul cu majorarea consumului și cu reducerea producției casnice. În prezent, importurile depășesc de 15 ori exporturile, iar producția internă nu mai reușește să acopere necesarul de consum al populației.
10: Darle legume, cu păreri de rău, începând cu 2002, la noi balanța comercială este negativă. Altfel spus, noi importăm mai multe legume decât exportăm. Ultima dată am avut balanța pozitivă la legume în 2002, iar în 94, nici nu-mi vine a crede, atunci noi exportam legume de 3 ori mai mult decât importam.
7: Datele prezentate de expertul Ioniț arată că în anul 2025 Republica Moldova a exportat legume în valoare de doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari. Deficitul balanței comerciale externe al sectorului a atins astfel circa de 115 milioane de dolari. Expertul a explicat că în prezent consumul anual de legume al populației este de aproximativ 350-400 de mii de tone, însă producția internă nu mai poate acoperi necesarul pieței.
10: În perioada 2001-2005 noi produceam 382 de mii de tone de legume, consumam 370. Da, și exportam și importam, dar în mare măsură exportam atunci când aveam mai mult și anumite poziții, importam pozițiile care nu le avem, dar în mare parte putem spune până în anul 2005 noi produceam mai multe legume decât consumam. După aceasta situația s-a schimbat, iar în perioada 2021-2025 noi am produs în mediu pe toată această perioadă câte 260 de mii de tone de legume, iar am consumat 323 de mii de tone.
7: În 2025, Republica Moldova a importat un volum record de 118.000 de tone de legume, dintre care aproape jumătate au fost cartofi. Potrivit analizei prezentate, doar 45% din legumele vândute în rețelele comerciale sunt de origine locală, restul sunt de import. Cele mai mari volume importate sunt cartofii, roșiile și castraveții. În schimb, Moldova reușește să mențină balanțe comerciale pozitive la ceapă, usturoi și fasole.
0: Guvernul Veștea va fi votat în Parlament în această seară la ora 21:30 de minute, după ce ieri candidatul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Audierile miniștrilor au început la ora 12 în comisiile de specialitate din Parlament. Potrivit programului, audierile fiecărui ministru durează circa 30 de minute. Lista cabinetului propus include 3 vicepremieri și miniștri proveniți din PSD, PNL, precum și mai mulți independenți. Programul de guvernare în
6: întins pe aproximativ 80 de pagini, promite reducerea deficitului bugetar până în 2028, eliminarea risipei din sectorul public și accelerarea marilor proiecte de infrastructură. Cabinetul propus de Adrian Veștea are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Parlamentului. Potrivit unor surse politice, susținerea PSD este esențială, însă pentru obținerea majorității ar putea fi necesare 40 de voturi. Dacă guvernul Veștea va obține votul de investire, jurământul va avea loc cel mai probabil marți 23 iunie. Prima rundă a negocierilor la nivel înalt dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat după aproximativ 12 ore de discuții desfășurate în Elveția. Mediatorii din Pakistan și Qatar calificând întâlnirea drept productivă și constructivă. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. În acest scop va fi creat un comitet de coordonare și mai multe grupuri de lucru care vor aborda dosarul nuclear iranian, sancțiunile economice și monitorizarea aplicării viitoarelor înțelegeri. Unul dintre cele mai importante rezultate este instituirea unei linii directe de comunicare între cele două părți pentru a preveni incidentele și a asigura navigația în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Negociatorii au decis și înființarea unei celule de gestionare a conflictelor din Liban, sub coordonarea mediatorilor din Pakistan și Qatar. Totodată, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat relaxarea restricțiilor la exporturile de petrol și petrochimie, deblocarea unei părți din active și lansarea unui plan amplu de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. Deocamdată Washingtonul nu a comentat aceste declarații. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Mesaj de interes public.

0: știrile orei 18.
1: Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, vântul va sufla din nord, noaptea temperaturile vor coborî între 16 și 20 de grade Celsius, temperaturile diurne vor oscila între 29 și 35 de grade, în Chișinău se anunță 33 de grade. Republica Moldova participă la cel de-al doilea summit Republica Moldova-Uniunea Europeană cu rezultate concrete în procesul de aderare, inclusiv finalizarea procesului de screening și deschiderea negocierilor pentru primul grup de capitole. Declarația a fost făcută de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. La reuniunea participă președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa. Potrivit viceprim-ministrei, agenda summitului este axată pe viitorul european al Republicii Moldova și pe pașii care urmează să fie întreprinși în procesul de aderare. În cadrul reuniunii, liderii vor aborda subiecte ce țin de progresul negocierilor de aderare, integrarea treptată a Republicii Moldova în piața unică europeană, atragerea investițiilor, consolidarea securității și extinderea oportunităților pentru cetățeni și mediul de afaceri. Summitul de la Bruxelles este al doilea de acest fel din Republica Moldova și Uniunea Europeană. Prima reuniune la nivel înalt a avut loc la Chișinău pe 4 iulie 2025. Actualul summit este și primul organizat după deschiderea oficială a negocierilor de aderare ale Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru primul cluster de capitole, valori fundamentale. La finalul reuniunii sunt prevăzute declarații comune de presă susținute de Maia Sandu, Ursula von der Leyen și Antonio Costa. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău și Biblioteca Națională a Republicii Moldova inaugurează expoziția Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiști plastici din Republica Moldova. Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în parteneriat cu Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează joi, ora 16, vernisajul expoziției Firul Identității, costumul tradițional românesc în ilustrația de carte realizată de artiștii plastici din Republica Moldova, proiect dedicat marcării Zilei Portului Popular, găzduită de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Expoziția propune o incursiune în universul vizual al cărții ilustrate și evidențiază modul în care costumul tradițional românesc a fost reprezentat și valorificat în creația artiștilor plastici și ilustratorilor din Republica Moldova. Proiectul aduce în atenția publicului o selecție amplă de volume ilustrate, publicații pentru copii, albume de artă, cărți poștale și alte materiale editoriale care reflectă prezența constantă a portului popular în cultura vizuală din spațiul basarabean. Cel aproximativ 280 de cărți expuse ilustrează felul în care costumul tradițional a devenit de-a lungul timpului, un important reper identitar și o sursă de inspirație pentru numeroase generații de artiști. Vizitatorii vor putea descoperi diversitatea reprezentărilor artistice ale portului popular, precum și rolul acestuia în conturarea unui imaginar cultural comun. Prin acest proiect, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău contribuie la promovarea patrimoniului cultural românesc în Republica Moldova și la evidențierea rolului artei în transmiterea valorilor identitare și a memoriei culturale. Totodată, expoziția pune în valoare patrimoniul documentar al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și oferă publicului oportunitatea de a descoperi o perspectivă originală asupra prezenței costumului tradițional românesc în cultura vizuală din Republica Moldova. Președintele Parlamentului Igor Gros întreprinde o vizită oficială la Praga în perioada 22-23 iunie la invitația omologului ceh, președintele Senatului. După întrevederea bilaterală, cei doi șefi de parlamente vor susține o conferință de presă. De asemenea, Igor Gros se va întâlni cu președintele Camerei Deputaților Cehiei, precum și cu membrii grupului interparlamentar de prietenie, unde vor fi abordate oportunități de dezvoltare a cooperării dintre legislativele din cele două țări. Agenda vizitei include întrevederi cu premierul Andrei Babis și cu alți oficiali cehi, precum și discuții privind consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Pe parcursul vizitei în Cehia, Igor Gros va participa și la prezentarea filmului realizat de regizorul ceh Voltan, Repere din Moldova, o producție dedicată țării noastre și promovării imaginii acesteia peste hotare, potrivit unui comunicat al Parlamentului. Angajatorii și salariații care utilizează necorespunzător tichetele de masă ar putea fi sancționați cu amenzi potrivit unui proiect de lege aflat în consultare publică. Autoritățile propun înăspirea regulilor pentru a preveni folosirea tichetelor în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație. Potrivit proiectului, sancțiunile ar putea fi aplicate în cazurile în care tichetele sunt transformate în bani, transmise altor persoane sau utilizate pentru cumpărarea unor produse neeligibile. Autorii inițiativei susțin că măsura urmărește să asigure utilizarea corectă a facilităților acordate salariaților. Tichetele de masă sunt destinate exclusiv procurării produselor alimentare și servirii meselor în unitățile autorizate. Un schimb dur de replici a avut loc între premierul Italiei Giorgia Meloni și președintele Statelor Unite Donald Trump. Disputa a pornit după ce liderul de la Casa Albă a afirmat că Meloni ar fi încercat să-și crească popularitatea prin apropierea de Washington și că ar fi insistat pentru o fotografie comună la summitul G7. Premierul italian a respins acuzațiile pe care le-a calificat drept atacuri neprovocate și a transmis lui Trump că popularitatea sa nu depinde de relația cu liderul american. Meloni a adăugat că Italia își apără propriile interese naționale și l-a îndemnat pe Trump să se preocupe de propriile cote de încredere. Schimbul de declarații evidențiază tensiunile apărute în ultimele luni între cei doi lideri, inclusiv pe teme legate de politica externă și utilizarea bazelor militare americane de pe teritoriul Italiei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. La Bruxelles se desfășoară cel de-al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova. Președinta Maia Sandu participă la reuniune alături de președintele Consiliului European Antonio Costa și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Canicula vine și în Republica Moldova. Pentru astăzi, meteorologii prognozează temperaturi de până la 35 de grade Celsius. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. Guvernul Veștea va fi votat în Parlament în această seară la ora 21:30, după ce ieri candidatul desemnat a depus lista de miniștri și programul de guvernare. Uniunea Europeană și Republica Moldova au transmis un mesaj comun de susținere a accelerării procesului de aderare în cadrul celui de-al doilea summit UE, Republica Moldova, desfășurat la Bruxelles. Liderii europeni au reiterat că ritmul aderării va depinde de continuarea reformelor, însă au dat asigurări că Bruxellesul este pregătit să avanseze în paralel cu eforturile depuse de autoritățile de la Chișinău. În debutul reuniunii, președinta Maia Sandu a accentuat că Republica Moldova accelerează reformele și este pregătită să îndeplinească toate condițiile necesare pentru a deveni membra Uniunii Europene.
1: Indeed, last Monday we opened the first cluster on...
2: Lunea trecută am deschis primul cluster al negocierilor de aderare, cel privind aspectele fundamentale, iar acesta este un moment de oportunitate reală. Astfel de momente sunt rare, se deschid și se închid, de aceea trebuie să profităm de această șansă. Acasă muncim mai mult ca niciodată. Perspectiva aderării ne oferă puterea de a reforma rapid și de a obține rezultate. Facem chiar mai mult decât ni se cere.
1: Taking the really hard reforms to get ready for membership.
0: La rândul său, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a afirmat că obiectivul este deschiderea cât mai rapidă a tuturor clusterelor de negociere. Totodată, ea a evidențiat implementarea planului de creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro.
3: And indeed, last week we basically opened the first and most important door, the first cluster.
2: Săptămâna trecută am deschis practic prima și cea mai importantă ușă, primul cluster. Acum obiectivul trebuie să fie deschiderea cât mai curând posibil a tuturor celorlalte clustere. Este impresionant să vedem cât de repede și de eficient implementați reformele necesare. Acestea creează condiții egale cu piața unică europeană și deschid noi oportunități pentru companiile moldovenești.
3: With our single market and thus opening here also the doors of the single market for Moldovan companies.
0: Președintele Consiliului European Antonio Costa a declarat că extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova este o prioritate.
4: Because for us is a main priority our enlargement to Moldova and for sure no one doubt.
5: Pentru noi, extinderea către Republica Moldova este o prioritate majoră și nimeni nu se îndoiește că meritați să aderați la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. Am depășit blocajele politice, acum urmează doar munca intensă, iar la acest capitol sunteți foarte buni.
4: Hard work and for sure for hard work, no one better than you can deliver on this.
0: Negocierile de aderare cu Republica Moldova pe primul cluster, valori fundamentale, au fost deschise pe 16 iunie în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale Republica Moldova-Uniunea Europeană de la Luxemburg. Negocierile de aderare se poartă pe 33 de capitole, organizate în 6 grupuri tematice clustere. Grupul valori fundamentale este primul deschis și ultimul închis. În septembrie 2025, Republica Moldova a încheiat screening-ul bilateral cu UE, iar la mijlocul lunii decembrie au demarat discuțiile tehnice pe primele capitole de negociere. Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la 3 martie 2022, iar la 23 iunie 2022 a obținut statut de țară candidată cu recomandarea continuării reformelor. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul Moldova-UE de la Bruxelles.
6: Deja Sunteți beneficiarii pe al doilea loc după Ucraina, e vorba de aproape 200 de milioane de euro și mai pregătim 120 de milioane, un pachet pentru 2026 care se va concentra pe nevoile de securitate. De asemenea, o să vă punem la dispoziție 11 milioane de euro pentru a întări reziliența Europei împotriva atacurilor hibride și vom continua misiunea de parteneriat a UE în legătură cu atacurile cibernetice și comunicarea strategică. De asemenea, investim 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră. Ne-ați explicat cât de importantă este aceasta, o supraveghere mai bună, o detectare mai bună și o mai mare securitate pentru Moldova.
0: Continuăm jurnalul. Meteorologii au emis cod galben de caniculă valabil pentru astăzi și mâine în sudul și parțial în centrul Republicii Moldova. Potrivit prognozelor în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În acest context, specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consume suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și să poarte haine legere în culori deschise. De asemenea, cetățenii sunt îndemnați să limiteze efortul fizic intens pe parcursul zilei și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. O mansardă de la etajul 9 al unui bloc de locuit din capital a luat foc. La fața locului au fost direcționați 76 de angajați cu 19 autospeciale de intervenție, inclusiv o autoscară. Incendiul a izbucnit într-un bloc de locuit situat pe strada Melestiu. Apelul la serviciu 112 a fost recepționat la ora 11:52 de minute, iar salvatorii ajunși la fața locului au creat statul major pentru gestionarea situației. Pentru evitarea intoxicației cu produsele de ardere, pompierii au evacuat locatarii, printre care copii, o pisică și o femeie în etate. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, viața acestora fiind în afara oricărui pericol. Cauza producerii incendiului va fi stabilită de laboratorul experimental antiincendiar al IGSU. Cadrele didactice din Republica Moldova vor beneficia de 5 zile suplimentare de concediu anual. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Cercetării Natalia Plugaru, care a precizat că măsura face parte dintr-un pachet mai amplu destinat îmbunătățirii condițiilor de muncă din sistemul educațional. Potrivit ministerului, modificarea urmează să fie aplicată sub aprobarea actelor normative necesare. Natalia Plugaru a dat asigurări că noile prevederi nu duc la pierderi pentru angajații din educație, nici în ceea ce privește zilele de odihnă, nici veniturile aferente concediului.
7: Am auzit careva îngrijorări cu privire la trecerea numărului de zile de concediu de la 62 de zile calendaristice la 49 de zile lucrătoare. Nu pierdeți zilele de odihnă și nu pierdeți banii de concediu. De ce? Pentru că nu comparăm același lucru. În cele 62 de zile calendaristice de concediu intrau de fapt și toate weekendurile. Astfel, atunci când vă odihneați 62 de zile calendaristice, de fapt, stăteați 44 de zile lucrătoare de odihnă acasă. Iar conform noilor prevederi, veți avea 49 de zile lucrătoare de concediu.
8: Ministra a subliniat că veniturile nu vor fi afectate de noile reguli. Totodată, Natalia Plugaru a precizat că drepturile acumulate anterior rămân valabile.
7: Nu pierdeți nici banii de concediu, pentru că o zi de concediu va fi egală cu o zi de muncă. Totodată vreau să vin și cu o clarificare. Absolut toate zilele de concediu care au fost acumulate până acum se păstrează. Munca dumneavoastră cu copiii și cu tinerii aceste țări merită toată recunoașterea, iar dreptul la odihnă pe care îl aveți rămâne pe deplin protejat.
8: Noile reguli vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027, iar zilele de concediu deja acumulate vor putea fi utilizate în continuare conform prevederilor legale actuale. Modificările prezentate săptămâna trecută la guvern prevăd și creșterea pentru majoritatea angajaților statului. Astfel, aproximativ 170.000 de funcționari publici și angajați din sectorul bugetar vor beneficia de majorări salariale cuprinse între 10 și 30%. Implementarea acestor măsuri este planificată pentru toamna acestui an, odată cu rectificarea bugetară.
0: Ministerul Finanțelor își propune redefinirea componentelor salariului lunar în sectorul bugetar, astfel încât sistemul de salarizare să devină mai simplu, mai transparent și mai echitabil. În acest sens, într-un material video, instituția a explicat principalele modificări propuse, inclusiv majorarea ponderii salariului de bază în structura contribuției lunare și acordarea sporurilor, precum și noul mod de calcul al remunerării.
9: Până cu 1 septembrie 2026, partea fixă în condiții actuale și partea variabilă sunt redefinite prin salariul de bază plus sporurile și suplimentele cu caracter specific care sunt stabilite pe criterii bine definite. La stabilirea salariului de bază se va lua în calcul valoarea de referință majorată, ce urmează a fi propusă spre amendare în cadrul rectificării legii bugetului de stat pentru anul 2026, ce se mulțește cu coeficientul de salarizare aplicabil în contextul noii grile de salarizare.
8: Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor dau asigurări că angajații din sectorul bugetar nu vor avea salarii mai mici odată cu implementarea reformei salariale.
10: Venim cu o claritate. Valorile de referință actuale vor fi majorate și utilizate de la 1 septembrie 2026 la calcularea salariilor. Vă asigurăm că odată cu implementarea reformei salariale nu veți înregistra pierderi la salarii. Avem majorări salariale pentru tot sectorul bugetar și pentru toate grupurile ocupaționale.
8: Amintim că săptămâna trecută, ministrul finanțelor Andrean Gavriliță a anunțat creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorări vor beneficia aproape 170.000 de angajați din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.
0: Tentativă de contrabandă cu 168.000 de euro într-un microbus care transporta colete din Irlanda. Banii au fost depistați la Custul Vamal Leușeni, ascunși într-o ladă frigorifică, mai exact în pereții modificați ai acesteia. Doi șoferi au fost reținuți, iar la domiciliul unuia dintre aceștia, ofițerii Vamal au ridicat încă o astfel de ladă frigorifică modificată, ce ar fi fost destinată comiterii altor fapte de contrabandă. Indivizii cu vârste de 30 și 48 de ani au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuiți de tentativă de contrabandă. Banii constituie corp delict în cadrul dosarului penal în vederea continuării cercetării și trimiterii cauzei în judecată. După ani întregi de declin, sectorul legumicol din Republica Moldova începe să dea primele semne de revenire. Experții atrag atenția asupra faptului că producția de legume în gospodăriile populației pentru autoconsum este în continuă scădere pe fondul renunțării populației la agricultura de subzistență, în timp ce sectorul comercial începe să se consolideze. Totuși, această creștere nu reușește să țină pasul cu majorarea consumului și cu reducerea producției casnice. În prezent, importurile depășesc de 15 ori exporturile, iar producția internă nu mai reușește să acopere necesarul de consum al populației.
11: Darle legume, cu păreri de rău, începând cu 2002, la noi balanța comercială este negativă. Altfel spus, noi importăm mai multe legume decât exportăm. Ultima dată am avut balanța pozitivă la legume în 2002, iar în 94, nici nu-mi vine a crede, atunci noi exportam legume de 3 ori mai mult decât importam.
8: Datele prezentate de expertul Ioniț arată că în anul 2025 Republica Moldova a exportat legume în valoare de doar 8 milioane de dolari, în timp ce importurile au ajuns la 123 de milioane de dolari. Deficitul balanței comerciale externe al sectorului a atins astfel circa de 115 milioane de dolari. Expertul a explicat că în prezent consumul anual de legume al populației este de aproximativ 350-400 de mii de tone, însă producția internă nu mai poate acoperi necesarul pieței.
11: În perioada 2001-2005 noi produceam 382.000 de tone de legume, consumam 370. Da, și exportam și importam, dar în mare măsură exportam atunci când aveam mai mult și anumite poziții, importam pozițiile care le avem, dar în mare parte putem spune până în anul 2005 noi produceam mai multe legume decât consumam. După aceasta situația s-a schimbat, iar în perioada 2021-2025 noi am produs în mediu pe toată această perioadă câte 260.000 de tone de legume, iar am consumat 323.000 de tone.
8: În 2025, Republica Moldova a importat un volum record de 118.000 de tone de legume, dintre care aproape jumătate au fost cartofi. Potrivit analizei prezentate, doar 45% din legumele vândute în rețelele comerciale sunt de origine locală, restul sunt de import. Cele mai mari volume importate sunt cartofii, roșiile și castraveții. În schimb, Moldova reușește să mențină balanțe comerciale pozitive la ceapă, usturoi și fasole.
12: Prima rundă a negocierilor la nivel înalt dintre Statele Unite și Iran s-a încheiat după aproximativ 12 ore de discuții desfășurate în Elveția, mediatorii din Pakistan și Qatar calificând întâlnirea drept productivă și constructivă. Statele Unite și Iranul au convenit să continue dialogul și să elaboreze un acord în următoarele 60 de zile. În acest scop va fi creat un comitet de coordonare și mai multe grupuri de lucru care vor aborda dosarul nuclear iranian, sancțiunile economice și monitorizarea aplicării viitoarelor înțelegeri. Unul dintre cele mai importante rezultate este instituirea unei linii directe de comunicare între cele două părți pentru a preveni incidentele și asigura navigația în siguranță prin strâmtoarea Ormuz. Negociatorii au decis și înființarea unei celule de gestionare a conflictelor din Liban sub coordonarea mediatorilor din Pakistan și Qatar. Totodată, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a anunțat relaxarea restricțiilor la exporturile de petrol și petrochimie, deblocarea unei părți din active și lansarea unui plan amplu de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. Deocamdată, Washingtonul nu a comentat aceste declarații. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei. Domnul rector, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
1: Mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
0: Cu drag, cum sunteți, domnule rector?
1: Ne simțim bine, sfârșit de an universitar, totalizarea activităților academice pentru semestrul de primăvară și pentru anul universitar, pregătire pentru absolvire și totodată pregătire pentru admitere, fiindcă activitatea într-o universitate nu încetează niciodată, chiar dacă aparent există anumite vacanțe pentru studenți sau cadre științifico-didactice. Foarte multe persoane continuă să-și desfășoare activitatea, să se pregătească pentru noul an.
0: Totuși, vara este cel mai încărcat, probabil, anotimp, fiindcă în același anotimp este și absolvirea și admiterea.
1: Absolvirea se finalizează în luna iunie, suntem aproape de absolvire. Pe 7 iulie avem gala absolvenților, unde într-un cadru festiv vom celebra șefii de promoție cei mai buni absolvenți. Și totodată studenții își vor primi actele de finalizare a studiilor, diplomele de licență sau de master. Iar în luna iulie deja intrăm în faza activă a campaniei de admitere, acolo unde pregătim o nouă viitoare generație de absolvenți.
0: Domnule rector, discutăm pe parcurs despre toate, dar haideți mai întâi să începem cu un subiect foarte discutat în ultimele zile în Republica Moldova. Cred că și dumneavoastră ați văzut, a venit și Universitatea Tehnică Moldovei cu o reacție pe pagina de Facebook. Încă joia trecută, în ședința Parlamentului, opoziția parlamentară a venit cu mai multe acuzații către UTM. Este vorba despre căminele pe care le gestionează acum UTM-ul, fostele cămine sau căminele de la fostă Universitate Agrară. Cămine în care menționează UTM-ul că sunt la această oră căzați 328 de muncitori străini. Opoziția parlamentară menționa că era vorba de un număr mai mare. Haideți să le luăm pe toate pe rând ca să le explicăm celor care ne privesc la televizor și ne ascultă acum la radio. Mai întâi, până la numărul exact, domnule Bostan, cum au ajuns muncitorii străini în acele cămine de la fostă Universitate Agrară?
1: Bine, trebuie să pornim de la dimensiunea campusului fostei Universități Agrară, un campus proiectat încă în perioada sovietică, când Universitatea Agrară sau Institutul Agrar avea 7-10 mii de studenți, inclusiv mulți din străinătate. Era un campus proiectat foarte bine în anii 70-80. Sunt cel puțin 12 cămine astăzi în acea zonă. În strada Mirceș, campusul Petricani, noi multe din acele cămine le-am găsit într-o stare dezastroasă, nici măcar nu erau locuibile sau nu aveau sistem de încălzire.
0: Vorbim de starea lor la fuziune.
1: Vorbim de starea lor la fuziune și în continuare mai sunt câteva cămine care deocamdată stau neocupate. Explicația este foarte simplă. Dacă ne uităm la numărul, la cererile de cazare a studenților din campusul Mircești, ele sunt într-un număr foarte mic. Vorbim despre 200-300 de studenți care solicită cazare acolo în campus. Noi am propus și studenților de la alte facultăți a universității noastre, cine doresc să solicite cazare în campusul Mircești, dar din cauza conectării proaste cu centrul orașului sau dificultății de a ajunge
0: la studii. Deci este departe.
1: Este departe, este o singură rută de troleu, conexiunile nu întotdeauna sunt foarte comode. Printre altele, noi de mai mulți ani deja cerem să fie făcută și o rută directă între campusul de pe strada studenților și campusul de pe strada Mircești, dar deocamdată apelurile noastre către primărie sunt în gol. Sperăm poate se va soluționa această întrebare, dar ideea este că sunt multe cămine și foarte multe locuri libere de cazare. Noi inclusiv am cazat acolo studenții de la Colegiul Universității Tehnice, pe care l-am mutat în campusul Mircești, într-o clădire a unei foste facultăți. Am și reparat acea clădire. Colegiul a crescut la aproape 1000 de elevi și crește în continuare. Este un exemplu de mândrie pentru noi și foarte mulți elevi acestui colegiu de asemenea sunt cazați în campusul Mircești. Oricum, chiar și dacă a crescut numărul de studenți străini, crește și numărul studenților care vor să învețe pe profilul agrar sau medicină veterinară, că a crescut și numărul elevilor care își fac studiile în campusul Mircești, oricum ne rămân încă foarte
0: rămân aceste locuri libere.
1: Și atunci, sigur că universitatea se gândește cum să își crească veniturile pe care le poate obține din administrarea patrimoniului pe care îl are în gestiune.
0: Deci a venit universitatea companii, cu propunere sau
1: companii? Nu, au venit companii care ne-au solicitat dacă putem caza lucrătorii acestor companii sezonieri pe o perioadă mai lungă. Noi am făcut o analiză, am zis că, uite, aceste spații putem să le dăm în locațiune, fiindcă condițiile sunt acceptabile, cel puțin există un sistem, de exemplu, de încălzire, nu sunt lipsă geamuri, uși, nu amestecăm acești lucrători cu studenții.
0: Deci ei sunt într-un cămin separat?
1: Un cămin separat, exact. Și achită, dacă nu greșesc, într-o 1400 sau 1700 de lei, ceva de tipul ăsta.
0: Fiecare muncitor?
1: Pe pat, pe lună, exact. Care acoperă toate cheltuielile pe care le are universitatea cu gestiunea acestor spații și reprezintă și un venit pentru UTM.
0: 328 este de muncitori, este vorba de un singur cămin, probabil, da?
1: Nu, sunt, dacă nu greșesc, sunt probabil două cămini. Acum nu am exact repartizarea lor. Iarăși noi identificăm acele spații care pot fi date în chirie la solicitarea acestor companii.
0: De ce perioade sunt aceste
1: contracte? De obicei contracte sunt pe jumătate de an, pe un an de zile chiar și contracte de lungă durată. Sunt și câteva contracte, s-ar putea pe perioade mai scurte. Acum nu am toate detaliile. Dar cel puțin nu sunt date în chirie cu noapte sau cu săptămână sau nici măcar cu lună. Mergem pe un semestru cel puțin sau pe un an de zile.
0: Luăm în calcul ca să majorăm aceste locuri pentru muncitori, dacă avem cămine libere și dacă există cereri?
1: S-ar putea nu, fiindcă noi în fiecare an facem în primul rând o analiză pe fondul de cazare și pe pronosticul solicitărilor din partea studenților să fie cazați în căminele universității. Pentru noi căminele nu reprezintă o sursă suplimentară de venit, ele în primul rând vin să rezolve o problemă de cazare a studenților în campusul universitar și de asemenea asigurăm cu spații de cazare pentru colaboratorii universității. Cei care au nu și-au apartamentul propriu sau nu preferă să stea în gază sau în chirie, dar să stea în campusul universitar.
0: Dar dacă vorbim de acest campus Mircești, unde stau și muncitorii străini, în căminile alea mai bune, mai reparate, stau inclusiv și studenții, așa cum ați menționat, și cadre didactice, corect?
1: Exact, și nu numai cadre didactice. Sunt, dacă nu greșesc, peste 400 de persoane care nu au nicio atribuție cu universitatea noastră, așa. Dar care achită taxa de chirie mult mai mare decât colaboratorii universității. Noi cumva i-am preluat atunci când am fuzionat cu Universitatea Agrară, am găsit o administrare foarte proastă a fondului locativ. Foarte multe persoane achitau niște sume derizorii, ocupau mult mai mult spațiu decât îl
0: declarau.
1: Multe spațiu erau ocupate abuziv. Unele spații se vindeau. Știm cazuri, s-au adresat cei care locuiesc în acele cămini și îmi spuneau: bine, domn rector, dar cine o să ne întoarcă cele 7.000 de euro pe care le-am plătit ca să mă mut în această cameră? Zic, dar cui i-ați plătit? Păi cu fostul proprietar. Păi atunci ce probleme aveți față de universitate? Efectiv, niște lucruri ieșite din comun. Noi încercăm să soluționăm toate aceste dispute. O bună parte deja au semnat contractele de locațiune cu noi, iar o altă parte există un grup de persoane cu care noi ne judecăm. Fiindcă nu vor să semneze contractul de locațiune, nu vor să achite sumele pe care le cere universitatea. Au încercat să facă niște demersuri cu privire la privatizarea cămilor, lucru exclus inclusiv de legislație. Așa. Și de codul educației. Și noi acum suntem în etapa de proces juridic cu acele persoane care, în opinia noastră, ocupă abuziv acele spații. Dar asta este un alt proces. Nu cred că este legat de acele declarații vădit părtinitoare cu tentă politică împotriva universității noastre.
0: Dar dacă ați menționat despre tentă politică, domnule rector, totuși ați văzut declarațiile din partea opoziției în ultimele zile. Cum totuși le răspundeți opoziție parlamentare care afirmă că nu trebuie noi să aduce muncitorii străini în campusul universitar, indiferent de profitul pe care îl aduce UTM-ul.
1: Repet, din acele 12 cămine care sunt în campusul Mircești, niciun locatar sau persoană din străinătate, în genere chestia asta de xenofobie mă irită. Ar trebui să vorbim pur și simplu despre muncitori care sunt cazați în campusul universitar, fără să adăugăm că vine dintr-o țară străină, fiindcă aici clar este o xenofobie și chiar rasism, ceea ce denotă gradul de educație a persoanelor care ne critică. Totodată, repet, fondul locativ pe care l-a la dispoziție Universitatea Tehnică a Moldovei în acea zonă, în campusul Mircești, este ocupat în proporție de 10% de studenți. Mai mult decât atât, s-ar putea în timpul imediat următor noi să nu mai cazăm acolo muncitori străini, fiindcă noi în fiecare an facem o analiză de disponibilitate a fondului de cazare, mai multe cămine vor intra în reparație capitală și atunci trebuie să asigurăm în primul rând cu spațiul de cazare toți studenții, fiindcă acele cămine care intră în reparație capitală vor fi închise pentru un an, doi, trei.
0: Okay, este vorba de o cazare provizorie până se repară.
1: Da, exact. Și apoi o să reparăm și alte cămine, inclusiv două cămine din campusul Mircești intră în reparație capitală. O finanțare la care universitatea noastră nici nu visa acum 70 ani.
0: Bani de unde?
1: Din diverse proiecte, o parte vin din proiectul Băncii Mondiale destinat învățământului superior. O parte vin din partea agenției franceze și, dacă nu greșesc, partenerilor din Germania, un proiect Inspire. Cel puțin la Universitatea Tehnică, trei cămine vor intra în reparație capitală pe acel proiect, după care acum un alt cămin este a intrat deja în faza de construcție sau se pregătește lansarea activităților de construcție în această săptămână finanțat din proiectul Băncii Consiliului Europei și alte două, trei cămine vor fi de asemenea finanțate din proiectul de creștere.
0: Dar aceste cămine n-au fost reparate niciodată? Reparații pe bune, generală, au fost doar cosmetic de când
1: Exact. Marea parte erau cosmetice, inclusiv și eu când am devenit rector Universității Tehnice, din cauza finanțării proaste la care a fost supusă universitatea noastră, am identificat o prioritate importantă să intervenim la proiecte majore de infrastructură în cămine. Nu, de exemplu, se făceau niște lucrări cosmetice, atâta cât pentru ce erau bani, dar, de exemplu, nu se schimba integral sistemul de canalizare, de apeduct, acoperișul, ne mai vorbim de geamuri. Și atunci am zis că abordarea noastră va fi una la cheie. Nu lucrăm doar cu o cameră separată, lucrăm, de exemplu, cu o verticală sau cu un etaj și așa, pas cu pas, am reușit să reparăm mai multe cămine. Dar încă mai este nevoie...
0: Dar dacă vorbim despre cămine, domnule rector, la această oră, cât la sută din capacitatea de cazare a UTM-ului sunt la condiții bune, moderne?
1: Aș estima, iarăși depinde de cum definim condiții
0: bune, moderne. Sau haideți să pornim de la ce capacitate de cazare avem.
1: Bine, noi avem 3.000 de locuri de cazare,
0: așa,
1: ca să înțelegem, 4 locuri în toate căminele, avem cămine și în campusul botanic, avem cămine și în sectorul Râșcani, și pe strada Florilor, și pe strada Studenților, avem câteva cămine în centrul orașului, pe strada, pe bulevardul Grigore Vieru Pușkin, avem cămine în campusul Mircești. Peste 3.000 și ceva locuri de cazare. Dacă aș fi să estimez astăzi, cel puțin 40-50% au condiții foarte bune. Chiar și pe camere, deși poate mai avem nevoie de intervenții pe holuri, dar băile, bucătăriile și camerele, secțiile au fost reparate. Aș estima cam 15-20% din locuri de cazare într-o stare proastă. Noi de obicei acolo nu cazăm studenți. Deci sunt puse în rezervă și echipele de muncitori lucrează la acele spații pas cu pas pe parcursul anului de studii. Și câteva ca mine, sigur că sunt într-o stare foarte proastă în campusul Mircești. Noi nu cazăm acolo pe nimeni, sunt conservate și urmează să identificăm resurse financiare ca să investim în acele cămine. De exemplu, acum un cămin se pregătește pentru a fi reparat integral, finanțarea pentru Colegiul Universității Tehnice, iar din fondurile pentru creștere europeană. Alte câteva cămine, cum am spus, o să intre în reparație în perioada imediat următoare.
0: Cam 3.000 de locuri capacitate de cazare, dar cât este cererea anual, toamna, la admitere?
1: Acum nu am cifrele exacte, dar pot spune că noi deja am ajuns la o capacitate de cazare maximă în campusul din sectorul Râșcani și în campusul din sectorul Botanica. Dar acolo, iarăși, două cămine intră în reparație anul viitor, acum se lucrează la documentația de proiect, un cămin pe strada Florilor intră în reparație capitală, alte două cămine în campusul Râșcani, alte două cămine în campusul Mircești, deci noi o să simțim, dacă nu în acest an, în anul viitor, o presiune foarte mare pe fondul de cazare.
0: Deci dacă am avea toate căminile reparate, am avea doritori de a-i caza, de studenți vorbim.
1: Da, sunt și studenți care preferă să stea în oraș, în chirie, fiindcă vor condiții mai bune. Deși trendul s-a schimbat în ultimii câțiva ani, avem foarte mulți studenți care revin și doresc să se cazeze în cămine, văzând ce reparații s-au făcut acolo și deja îi spun că nu se merită să stai în oraș, fiindcă aceleși condiții le poți obține și în căminile reparate a Universității Tehnice.
0: Dar în cele mai moderne cămine de la UTM, cât ne costă o cameră pe noi, un loc?
1: Iarăși depinde, dacă ești student, depinde și de facultate, dar dacă nu greșesc, e cel mai scump e 700 de lei pe lună. Dar s-ar putea să greșesc, dar oricum nu-i mai mult decât...
0: Accesibil.
1: Da, exact, categoria A sau gradul de confort sporit.
0: Domnule rector, dacă am vorbit noi despre căminile de la agrară, haideți un pic despre fosta Universitate Agrară, fiindcă am primit astăzi foarte, foarte multe întrebări când am pus anunțul emisiunii noastre. Această fuziune s-a făcut la fel pe mandatul anterior a dumneavoastră de rector. Au trecut câțiva ani? 4 ani, 2022.
1: În iulie 2022.
0: Da, imediat se fac 4 ani. Domnul rector, 4 ani. Am ajuns noi la ceea ce ne-am propus atunci la fuziune, la scopurile propuse atunci, după 4 ani de fuziune?
1: Eu cred că a fost o decizie și o reformă necesară și o decizie extrem de curajoasă a guvernului, acum 4 ani, de a fuziona Universitatea Agrară și Universitatea Tehnică. Pentru Universitatea Tehnică a însemnat deschiderea de noi oportunități, intrarea într-o nouă zonă, zona științelor vieții, și ne-a deschis, ne-a creat oportunități de sinergie între, de exemplu, zona tehnologiilor și inginerii cu zona agrară. Totodată, o universitate cât mai comprehensivă este și mai rezistentă la diverse fluctuații. Fie vorbim de fluctuații bugetare, probleme bugetare, fie vorbim de fluctuații în ceea ce privește contingentul de studenți, câți vin, pe ce domenii, într-un an sau câțiva ani la rând, IT-ul poate să fie super popular. Celelalte programe poate să fie mai puțin interesante. După care trendul se schimbă și încep să crească alte domenii. O universitate comprehensivă înseamnă și o comunitate mult mai variată, mult mai bogată, de oameni care gândesc în mod diferit, în specific domeniul lor de formare. Deci noi am văzut acest lucru ca o oportunitate și da, era puțin stresant acea perioadă, mai ales ținând cont că erau și foarte multe atacuri din zona opoziției, că uite, se distruge Universitatea Agrară.
0: Atacuri, domnule rector, sunt și până la această oră, chiar după 4 ani.
1: Păi mai sunt și lucrul ăsta puțin deranjează. Deranjează în sensul că i-aș invita pe toți cei care critică să viziteze campusul universității, să vadă ce s-a întâmplat în ultimii câțiva ani acolo, să discute cu profesorii, să discute cu studenții. Și atunci când vezi că aceste atacuri de fapt sunt doar inițiate pentru a le folosi într-o luptă politică sau de cei care se hrăneau din acea universitate și care de fapt au distrus-o, lucrul ăsta chiar devine foarte stresant. Nu atât poate stresant, dar cel puțin ne pare rău că astfel de critici vin inclusiv de mediul academic. Ce era Universitatea Agrară în 2022? Era o universitate cu un management slab, o universitate care a trecut printr-o perioadă foarte mare de degradare, mai ales în perioada 17, 20 sau 21, unde s-a pierdut orice concept de calitate, unde erau foarte multe cazuri de cumpărare de note, unde era un număr foarte mare de studenți fictivi, care existau doar pe hârtie sau în raportări, unde
0: astăzi nu s-a investit nimic. Astăzi nu mai avem cazuri de cumpărare de note?
1: Nu are cum să fie, cel puțin la nivelul ce era la Universitatea Agrară. Cu alte cuvinte, cazuri de corupție, corupție sistemică, clar nu sunt în Universitatea Tehnică. Nu pot acum să admit că s-ar putea să existe vreun caz când un student a încercat să-și cumpere o notă la un examen. Cel puțin cazuri sistemice nu avem. Noi luptăm cu corupția în universitate. Încercăm să fie un grad ridicat de calitate și de integritate în universitate. Se fac multe acțiuni în acest sens și sunt convins că ne mișcăm în direcția corectă. Dar ce era pe atunci, când, de exemplu, declarau că au 3.000 și ceva de studenți, după care spuneau că au 2.200 de studenți și când fizic am identificat 1.700 de studenți, mulți dintre care nici măcar nu știau la ce facultate învață.
0: După fuziune, numărul lor a crescut sau a scăzut la acele profile agricole?
1: A început să crească. Trebuie să înțelegem că, deși se numea Universitatea Agrară, o bună parte din studenți de atunci învățau la Facultatea de Economie sau la specialitatea Drept. Okay. Mulți dintre ei învățau inclusiv și la frecvență redusă, ceea ce clar contravine regulamentului cadrul privire la desfășurarea activităților de licență, fiindcă nu poți avea studenți la frecvență redusă mai mult decât la frecvența zi. Nu poți avea studenți efectiv care nu știu facultatea unde își fac studiile sau programul la care învață sau nici măcar nu știu unde se află sediul facultății. Lucrurile s-au schimbat. Noi, multe programe au fost transferate la facultățile de profil care deja existau la Universitatea Tehnică, inclusiv și cadrele didactice. Unii dintre studenți, după un semestru de studii la Universitatea Tehnică, au ales să se transfere în alte universități.
0: De ce?
1: Nu știu, trebuie să-i întrebăm pe ei. Probabil au zis că studiile la UTM sunt mai complicate decât studiile în altă parte.
0: Da.
1: Acum, eu doar intuiesc că s-ar putea să fie cazul respectiv, că nu am avut plângere pe alte domenii.
0: Plec
1: din cauza că nu-mi place să învăț la UTM. Dar, în final, ideea este că la Facultatea de Agronomie erau 200 și ceva de studenți, la Facultatea de Horticultură erau 200 și ceva de studenți, la Medicină Veterinară sub 300 de studenți.
0: Majoritatea fiind la Economie și la Drept?
1: Și majoritatea fiind la Economie Drept. Acum lucrurile s-au schimbat, numărul crește, la medicină veterinară a crescut destul de simțitor, urmează încă mai mari creșteri, suntem convinși de acest lucru, fiindcă potențialul sau capacitatea de școlarizare nu a fost atinsă încă. În opinia mea, Facultatea de Agronomie și Horticultură, programele de agronomie, horticultură, protecția plantelor, resurse animaliere, liber ar putea mediu, ecologie, silvicultură, liber ar putea să crească până la 1000 de studenți. Eu cred că noi putem face acest lucru în următorii ani. Doar că schimbările în învățământul superior nu se întâmplă rapid. Efectele se simt pe parcurs și eu sunt convins că ceea ce am întreprins în ultimii câțiva ani cu oamenii pe care i-am găsit la cele facultăți, fiindcă am găsit personal foarte bine pregătit și profesori dedicați și manageri buni, doar că ei erau ținuți pe tușă și în față se aflau alte persoane care, de fapt, au dus la degradarea învățământului agricol. Medicina veterinară, practic, și-a dublat numărul de studenți, inclusiv studenți din străinătate, din Israel și India preponderent, așa cum se întâmplă în toate universitățile europene. Foarte mulți studenți străini la medicină veterinară, de exemplu, sunt, inclusiv în România, studenți străini din Franța, Germania, Spania și sunt convins că același lucru poate fi atins și aici la noi.
0: Domnule rector, îmi spune regia că mergem la publicitate, revenim, finalizăm cu fosta agrară și trecem la UTM-ul de astăzi. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu. Vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre învățământul superior din Republica Moldova cu domnul Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei. Așa, deci continuăm, domnule rector. Menționam în publicitate, vorbeam că practic la toate emisiunile cu deputați din majoritatea parlamentară sau din opoziție, după 4 ani de fuziune a Universității, a fost Universității Agrare cu UTM-ul, toți se mai discută în societate că de ce am renunțat noi la Universitatea Agrară. Dar nu era mai ușor ca să mulțumim pe toată lumea atunci când am făcut noi această fuziune să păstrăm și numele agrar în Universitatea Tehnică a Moldovei, sau nu era locul? Sau acum, asta nu prea contează?
1: Acum, în momentul în care a avut loc fuziunea între universitățile noastre, Universitatea Tehnică, cred eu, avea 78-80% din programe cu profil ingineresc. Și restul 20 erau din alte domenii, cum ar fi din economie, aveam și noi un program de drept, avem domenii din domeniul artelor, cum ar fi design interior sau game design, animație, avem cu program 2 pe domeniul servicii publice și denumirea de tehnică e o denumire oarecum istorică. La fel cum, de exemplu, este Universitatea Tehnică din Munich, care astăzi e mult mai mare decât însăși denumirea. Sau MIT, Massachusetts Institute of Technology, cea mai bună școală de inginerie din lume. Dar totodată au și o școală pe economie foarte puternică, o școală puternică pe lingvistică, pe filologie, pe istorie, pe arte. Deci numele nu întotdeauna reflectă în totalitate complexitatea unei universități. S-ar putea la un moment dat să luăm în discuție și schimbarea numelui universității noastre, dacă acest lucru va aduce o plusvaloare sau vom vedea că ne va permite un nou salt calitativ. Iarăși nu trebuie să ne legăm de nume. Am luat în calcul și la acel moment, știu că au fost discuții, să fiu sincer, dacă poate cumva introducem numele de agrară în denumirea noastră. Numai că nu cred că era să fie corect față de alți colegi de la facultăți, iarăși fără profil ingineresc, dacă introduceam numele de agrară, când ei însăși aveau mai mulți studenți decât acei studenți pe care am preluat. Repet, de la Universitatea Agrară am preluat 1700 de persoane fizice. Care s-au, exact, fizice, fiindcă pe liste erau mai mulți. Acum 1700 și pe atunci Universitatea Tehnică avea 11.000 de studenți. Cât de logic părea sau cât de argumentat putea să fie această denumire. Am zis că păstrăm deocamdată, lăsăm discuțiile deschise într-un dialog între facultăți, pe comunitatea academică noastră și dacă vom decide că să schimbăm numele, să... poate acest lucru poate să ne facă mai atractiv, deși eu mă îndoiesc, atunci suntem deschiși la discuții de rebranding. Fiindcă...
0: Domnul rector, și ca să finalizăm cu agrară, fiindcă mai avem multe subiecte, astăzi acolo, în fostul campus, în actual campus Mircea, da? Așa se numește campusul de la agrară acolo. Se mai fac studii sau nu se fac studii acolo?
1: Se fac studii calitative și au fost făcute și niște investiții pe care...
0: Noi vorbim de agrotech sau...
1: Nu, deci se fac studii la două facultăți, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Științe Agricole silvice și ale mediului.
0: Așa.
1: Numărul de studenți acolo crește, se investesc în laboratoare, se investește foarte mult, probabil investiții pe care nu le-a avut Universitatea Agrară în toată istoria sa de la independență încoace. Nu mă tem să spun acest lucru, fiindcă noi știm ce am făcut și ce am găsit acolo. Inclusiv nu că am primit mai mulți bani, dar că am reușit să optimizăm cheltuielile care erau acolo și să gestionăm corect resursele disponibile. Doi, sigur că am atras multe proiecte, inclusiv noi ca universitate, proiecte internaționale sau din partea diverșilor parteneri de dezvoltare, de exemplu cum este Innovate Moldova, proiect britanico-suedez, până mai recent erau și Statele Unite în acest proiect, sau alți parteneri de dezvoltare. A crescut numărul de proiecte Erasmus aduse acolo și, de asemenea, proiecte finanțate din din creditele luate de Guvernul Republicii Moldova. În primul rând, proiectul Băncii Mondiale, fiindcă atunci când a fost inițiat acest proiect, învățământul agrar în genere, componenta agrară în genere, nu era inclusă în domenii eligibile pentru finanțare de către Banca Mondială. Noi am reușit să îi convingem și încă câteva milioane să le redirecționăm spre domeniul științelor agricole și micinii veterinare. De asemenea, alte câteva proiecte importante, credite luate de Guvernul Republicii Moldova, o componentă pe educație, cum ar fi Grădina Moldovei sau proiectul Agri, și iarăși, atunci când partenerii sau implementatorii proiectului văd că universitatea este un partener serios, care vrea să implementeze și va implementa cu succes acele proiecte să-și atingă obiectivele, ei sunt mult mai deschiși să ne ofere acele finanțări. Și noi, într-adevăr, am reușit să deschidem noi laboratoare, noi echipamente și să dezvoltăm și alte platforme de cercetare, inovare și învățare. De exemplu, ca răspuns pentru criticii din opoziție care cândva au fost la putere. De ce nu menționează că de la independență încoace Universitatea Agrară a rămas cu 0 hectare de pământ? În perioada sovietică, Universitatea sau Institutul Agrar avea, dacă nu greșesc, peste 10.000 de hectare de pământ arabil, stațiuni didactice în toate zonele Republicii Moldova. Și
0: la fuziune, în 2022, Agrara cât teren avea?
1: 0 hectare.
0: Pe bune?
1: Da. Și am inițiat discuții cu guvernul, a durat un an și ceva până să convingem guvernanții, dar în 23, sfârșitul 23, începutul 24, 570 de hectare de pământ arabil, care cândva au aparținut Universității Agrare, ne-au fost reîntoarse în administrație.
0: Ele erau unde?
1: Universitatea avea câteva stațiuni, una era în Slobozia Dușca, raionul Creuleni, alta era în satul Chetrosu din Aneni, Anenii Noi. Aveam și pământuri lângă șoseaua Poltava, dar până la urmă s-a adeverit că toate acele pământuri sunt fie privatizate, fie date în arendă pe mulți ani și au rămas foarte puține hectare în gestiunea statului. Până la urmă am optat pentru 570 de hectare de teren arabil, parcelat în loturi mari în satul Slobozia Dușca.
0: Asta e important, domnul rector, astea 500 și ceva de hectare au revenit la agrară din proprietatea cui?
1: Din proprietatea statului au fost transmise către, în gestiunea Agenției Proprietăți Publice și acolo era o stațiune, se numea didactică experimentală. Dar acea stațiune deloc nu vedea studenți, în principiu era o firmă gestionată de stat care ara terenul, semăna.
0: Acesta este un subiect important, fiindcă mi-aduc aminte atunci în 22, la fuziune, la acele proteste, opoziția menționa că vor să facă această fuziune cu Agrara ca să vândă terenurile Universității Agrare, doar că dumneavoastră îmi spuneți că Agrara de fapt a venit la fuziune fără terenuri.
1: Deci vorbim de două terenuri diferite. Unul vorbim de, dacă nu greșesc, 18 sau 20 de hectare în campusul Mircești, acolo unde se află campusul universității. Și ele în continuare sunt în administrația universității. De fapt, sunt proprietatea statului în administrarea noastră. Și doi, vorbim despre pământuri arabile pe care cândva Institutul Agrar și Universitatea Agrară le gestiona în diverse regiuni a Republicii Moldova. Mii de hectare.
0: Așa.
1: Ca să ne trezim, în 2022, Universitatea Agrară avea 0 hectare de pământuri arabile. De ce o universitate cu profil agrar are nevoie de pământuri? Fiindcă să facă cercetare, să meargă studenții la practică. Cei care au absolvit această universitate în anii 90 știu foarte bine cum plecau în acele stațiuni pe o perioadă destul de delugată, o lună, două, trei, independență de muncile sezoniere și lucrau pe pământuri. Făceau diverse activități, fiindcă așa se învață agricultura. Nu doar din cărți manuale, dar efectiv lucrând pământul, învățând diverse tehnologii, învățând diverse, obținând diverse competențe. Agrara în 2022 avea 0 hectare de pământ arabil. Noi am reușit să readucem în gestiunea noastră 570 de hectare. Deja avem acolo 5 sau 4 hectare de viță de vie, de diverse sori. Am plantat acum sub 10 hectare de livezi intensive. Construim acolo o seră. Construim niște... Am cumpărat tehnica agricolă, inclusiv de performanță, o combină, o semănătoare pentru agricultura conservativă. Se investește foarte mult în acea zonă.
0: Dar în campus noi avem până la 20 de hectare în actual campus.
1: Exact. Acum, în campus, tot acel campus în continuare este în gestiunea universității noastre. Este pământul statului, el nu poate fi înstrăinat. Legile nu permit așa ceva. Noi administrăm în numele statului acele terenuri. Acum, discutăm și cu diversi parteneri de dezvoltare, înțelegând necesitatea de a aduce businessul mai aproape de universitate. Când vorbesc business, vorbim de, pornind de la micii fermieri, terminând cu firmele mari, cu furnizori de tehnologie, cu furnizori de semințe sau cu alt material, cu marile companii, inclusiv internaționale. Noi vrem să-i aducem în acel campus. De ce? Fiindcă campusul este supradimensionat, e prea mare. În prezent, facultățile de profil ocupă 4 sau 5 clădiri din acel campus. Avem o clădire
0: enormă. Avem goale, corect?
1: Exact, avem o clădire de 80.000 de metri unde mai înainte se afla Facultatea de Economie și alte facultăți. Stă complet goală, fiindcă nu avem nevoie de acea clădire. Fostă clădire a rectoratului, stă complet goală, fiindcă toate serviciile noi le-am optimizat. Ei, și atunci am zis, acest campus fiind foarte bine proiectat, de ce să nu devină un pol de creștere, de excelență, de inovație pentru agricultura modernă în Republica Moldova?
0: Asta înseamnă să-l închiriem, nu să-l vindem.
1: Nu, asta înseamnă nu să, nici măcar să-l închiriem, asta înseamnă să aducem acolo și alți parteneri. Și un astfel de model reprezintă parcurile industriale și de cercetare, așa cum este în toată lumea, așa cum este în toată Europa. Pe lângă universitățile mari de succes, există parcuri industriale unde vine și businessul privat cu investiții și unde se dezvoltă împreună cu universitatea, alături, în aceeași locație. Acolo unde distanța dintr-o companie și facultate, între student, de exemplu, și mediul privat, este cât mai scurtă, unde poți să faci și activități comune, unde, de exemplu, poți să pui la dispoziție mediului privat un laborator de cercetare, nu știu, pe analiza solului. Poți să pui la dispoziție niște loturi experimentale în care să-și testeze niște produse, unde companiile pot veni să-și prezinte în fața studenților niște tehnologii, fie vorbim de tehnologie IT, fie vorbim de roboți, de sensori, fie vorbim de drone.
0: Ar fi companii interesate sau sunteți abia la idee?
1: Deja proiectul Agrotech Park a fost creat prin hotărâre de guvern. Parcul de cercetare inovație Agrotech Park, gestionat de Universitatea Tehnică. Pentru o mai bună gestionare a acestui parc, fiindcă vin, parcul trebuie să ofere și servicii economice, iarăși ne permite legislația, a fost fondat un SRL, tot de universitate. Universitatea îl gestionează. Universitatea este unicul acționar și fondator acelui SRL. Numit Agrotech Park, care va gestiona partea economică a parcului. Deci activitatea parcului, fiindcă universitatea se ocupă cu procesul didactic.
0: Deci Agrotech Park trebuie să caute acești investitori.
1: Agrotech Park deja îi caută. Agrotech Park împreună cu universitatea a identificat deja, a prezervat deja 4,5 milioane de euro care vor fi investiți în acel parc din creditul Băncii Mondiale destinat învățământul superior. Mediul partenerii de dezvoltare, cum ar fi fondul UMAEF sau Fondul pentru Dezvoltare sau Innovate Moldova, deja au investit în primul incubator de afaceri în domeniul agriculturii, dacă nu greșesc, 300-400 mii de dolari și urmează acum o altă rundă de finanțare. Acest incubator accelerator va fi deschis în două luni. Primele 4 etaje din clădirea rectoratului vor găzdui primii rezidenți, companii mici, start-up-uri, în domeniul agricol din Republica Moldova, ca să creăm bazele pentru viitorii rezidenți în Agrotech Park, când va fi deschis în perioada, în următorii câțiva ani. Fiindcă, repet, sunt nevoie de investiții majore. Noi discutăm cu mai multe companii să se alăture, este deja un interes. Lucrurile bune nu se construiesc peste noapte, se câștigă și încredere din partea ambelor părți, interesate și de mediul privat și de noi. Un alt lucru printre altele importante este Agrotech Park va juca un rol foarte important în dezvoltarea extensiunilor agricole, un model care există în toată lumea civilizată și care la noi era fie mimat, fie a dispărut. Ce înseamnă o extensiune agricolă? Înseamnă servicii de consultanță pentru toți cei interesați, fermieri, firme mari, firme mijlocii, pentru copii, maturi.
0: Consultanță, ne referim la scriere de proiecte?
1: Nu, consultanță pornind, de exemplu, un fermier are o problemă, a venit un dăunător peste o mică plantație, nu știe ce să facă, la cine să se adreseze. Păi ar trebui în mod normal să se adreseze universitarilor, specialiștilor care pregătesc viitoarele generații. Are nevoie de o consultanță, uite, am și eu, nu știu, 6 are, ce pot planta aici? Se poate face o analiză a solului, analiza apelor, se pot face niște recomandări, reieșind din zona climaterică sau locația. Am o problemă cu sau o comunitate locală, vrea să-și dezvolte serviciile de expertiză sau asistență agricolă în zonă. Noi deja am semnat două proiecte finanțați de americani, de Statele Unite, pe, în satul Costești și în satul Sireț. S-au creat oficii locale a extensiunii universității tehnice în acele zone, pe dimensiune agrară. Am adus inclusiv și experți din Statele Unite, iar și un alt proiect finanțat de Departamentul de Stat a Statelor Unite pentru susținerea învățământului agricol. Și noi am făcut acest lucru și noi vrem acum să pilotăm aceste cazuri de extensiune agricolă și mai departe să-l multiplicăm la nivel de țară.
0: Este mult de lucru cu agrară.
1: Este foarte mult de lucru, dar, repet, am găsit oameni extraordinari, profesori buni, dedicați și sunt convins că astăzi învățământul agrar din Republica Moldova are viitor. Pe când în 2022 era într-o ceață sumbră fără niciun viitor. Acum nu mă tem să spun acest lucru după 4 ani.
0: Domnul rector, haideți de la agrară să trecem un pic până la Cahul, o altă universitate care a trecut prin fuziune sau absorpție, cum este corect să-i spunem, cu Universitatea Tehnică a Moldovei. Este Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu HD, o fuziune mai nouă care a avut loc la începutul acestui an, dacă nu greșesc, în februarie, da? Guvernul a votat, la 4 februarie, a votat fuziunea cu UTM-ul. Și la Cahul au fost multe critici de această dată, evident că la fiecare fuziune, fiind o fuziune mai recentă, au trecut doar câteva luni. La ce etapă se află această fuziune, dacă a fost finalizată?
1: Este aproape finalizată, ultimele acte sunt la înregistrare la Agenția de Servicii Publice. A durat ceva timp, mult mai rapid decât în cazul fuziunii cu Universitatea Agrară. Acolo procesul a durat un an, aici a durat mai puțin. Deja, oricum, activăm împreună și iarăși. Dimensiunea unei universități nu este un factor...
0: Doar că la Cahul, domnule rector, au reacționat inclusiv și partea română, statul român, inclusiv Emil Constantinescu, primul președinte al doilea președinte al României, au fost critici multe din partea academicienilor din România.
1: Da, și... Eu pot, sau am cel puțin un răspuns. În primul rând, nu au fost atât de mari critici din partea comunității academice, fiindcă în luna decembrie toată comunitatea academică din Cahul s-a întâlnit cu domnul ministru. După care am venit și eu. Împreună cu domnul ministru am discutat cu toți cei 50 de profesori. Că sunt doar 50 de profesori, cadre didactice la Cahul, și aproximativ 1000 de studenți. Le-am explicat care ar fi beneficiile, ce oportunități se deschid. Și să știți că n-au fost atunci foarte mari critici. Apoi, anumite critici au început să apară, inclusiv din partea fostei conduceri, care erau din domeniul științelor istorice, și primele apeluri cu privire la să nu vă atingeți de universitate din Cahul au venit din partea Asociației Istoricilor. Fostul rector a fost istoric, sau este istoric, prorectorul de asemenea. M-am și întâlnit cu ei într-o dezbatere televizată. Apoi au început să apară niște critici sau mesaje împotriva acestei fuziuni din partea mediului academic din România. Dar eu, din câte am înțeles, aceste mesaje se bazau pe informații incomplete și inclusiv din presa din România era utilizat termenul că se distruge învățământul românesc din Cahul, că de fapt Universitatea din Cahul este universitatea sau o filială a Universității Dunărea de Jos din Galați, ceea ce nu e adevărat, și astfel se face un atentat împotriva învățământului românesc din acea zonă, că se dorește rusificarea regiunii, că iarăși tot felul de mesaje care erau fie manipulatorii, fie chiar rău intenționate, doar cu gândul să oprească această fuziune. Îmi pare rău că fostul președinte a României s-a lăsat provocat și fără să intre în esență a declarat că, uite, se închide Universitatea din Cahul. Îmi pare rău că au venit și niște mesaje de acest gen și din partea altor colegi, printre altele inclusiv din partea mediului universitar, dar totodată nu erau menționate și mesajele de susținere din partea mediului universitar din România, fiindcă au fost astfel de mesaje. Inclusiv domnul rector Barbu din Galați spunea că el nu

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei. Viorel Bostan, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, la noi în studio. Deja primim apelurile telefonice, rog regia ca să afișeze numerele la ecran. Domnul rector, până la apeluri, haideți să ne zăm cu acest subiect. Fuziunea UTM-ului cu Universitatea de Stat din Cahul, subiecte care îl abordam înainte de publicitate. Fuziune care a început acum, la început de an, dar mi-am amintit acum în publicitate un lucru important, fiindcă dumneavoastră recent ați câștigat din nou funcția de rector, din nou au fost alegeri, din nou au votat mediul academic, v-au susținut cei de la Cahul sau cei de la fosta Universitate Agrară, apropo?
1: Da, fiindcă dacă să ne luăm la procentul susținerii sau gradului de încredere pe care l-am obținut în Cahul sau la fosta Universitate Agrară, era pe locuri mai ridicat de la alte facultăți din cadrul universității. De exemplu, la Cahul a fost, dacă nu greșesc, peste 90% susținerea mea.
0: Okay.
1: La Universitatea Agrară, iarăși, procentajul de susținere a fost mai ridicat decât mediul pe universitate. Peste 80%. Și acest lucru înseamnă că programul managerial și acele schimbări prin care a trecut Universitatea Agrară au fost privite cu ochi buni de către comunitate și înseamnă și un grad de încredere ridicat a comunității academice din Cahul. Această fuziune a fost marcată de multe manipulări, insinuări și chiar falsuri pe alocuri. Că se distruge universitatea, că dacă mai înainte în cazul agrarii se spunea că e un proiect imobiliar, acum se spunea că e un atentat în adresa învățământului românesc.
0: Așa.
1: Ceea ce nu este adevărat. Comunitatea academică din Cahul va fi postrată, de fapt ei vor avea acces la toate oportunitățile și toate posibilitățile pe care le oferă comunitatea mult mai largă a Universității Tehnice. Fie vorbim despre acces în laboratoarele noastre, centrele noastre de fabrică, inginerie, IT, experiența noastră și capacitatea noastră de a atrage proiecte internaționale, toate aceste lucruri vor fi puse și au fost deja puse la dispoziția universității sau centrul universitar din Cahul.
0: Să înțelegem la această oră, la ce etapă este fuziunea, dacă s-a finalizat. Mi-amintesc eu când discutam noi în toamnă, în iarnă despre această fuziune, trebuia ca doamna rector de acolo să fie în funcție de prorector, corect? Este acum doamna prorector? Funcția de prorector?
1: Oficial încă nu este numită, fiindcă așteptăm înregistrarea la Agenția de Servicii Publice a acestui transfer și imediat doamna Todos va deveni prorectorul Universității Tehnice, responsabilă pentru campusul din Cahul.
0: S-a promis investiții mari, milioane de lei spre Cahul. Când încep să ajungă banii acolo?
1: Au început deja. Noi am fost cu o primă vizită să evaluăm care sunt necesitățile de investiții în acea zonă. În primul rând, ca exemplu, iarăși nu mi-aparține mie, dar eu cred că importanța pe care o are centrul universitar din Cahul spune multe, vine să confirme acest lucru, a fost deblocat

0: Și tranșele pe care le-a dat Guvernul României pentru finalizarea acelui cămin, e un cămin, o investiție de 2 milioane de euro, investiți în acea parte a Moldovei. Deja au fost transferați banii în bugetul nostru și probabil în jumătate de an cel mai bine dotat cămin reparat așa cum trebuie va fi deschis la Cahul, în campusul universității noastre. Acolo unde vor fi cazați studenții, cadrele didactice din centrul universitar Cahul. Noi am fost într-o vizită, de fapt deja am fost în mai multe vizite că mergem ca acasă în zona aia. Am făcut primele estimări. De exemplu, e nevoie urgent de reparația capitală a sistemului de termoficare, care n-a fost reparat de 10 ani. E nevoie să rezolvăm o problemă cu apele pluviale. Pe partea de infrastructură digitală, IT se lucrează. Au fost identificate primele laboratoare care vor fi reparate integral. Reparăm și căminul. Acum suntem la etapa de pregătire a documentației tehnice, a divizilor, fiindcă toate aceste lucrări se vor face prin achiziții.
1: Așa.
0: E nevoie de... Pardon. E nevoie de documentație tehnică și noi la această etapă pregătim tot ce este necesar. Urmează investiții și mai mari. Iarăși, guvernul a alocat deja 5 milioane lei și a promis că în fiecare an va aloca 5 milioane lei din fondurile Ministerului Educației pentru campusul din Cahul. Universitatea Tehnică a bugetat și are puși separați alte 5 milioane care să le investească în acea zonă.
2: Deci vor veni și bani de la guvern și bani de la UTM?
0: Da, sigur. Așa cum de obicei face universitatea noastră de fiecare dată, chiar dacă vin bani din alte surse decât cele bugetare, fie de la parteneri de dezvoltare sau de mediul privat, întotdeauna universitatea cofinanțează. Nu știu, este un principiu care arată și o responsabilitate a universității și astfel noi câștigăm și partenerii de dezvoltare care doresc să investească în universitate, fiindcă punem și banii noștri, arătând că această intervenție este una necesară, strategică, importantă pentru învățământ.
2: Domnule rector, haideți să mai luăm și apelul telefonic. Da, bună seara!
3: Bună seara!
2: Vă ascultăm!
3: Deci vreau să-i transmit domnul Viorel că știu de mic, și familia lui. Și îmi pare foarte bine că a ieșit din trânsul, un om foarte devotat și vreau ca să prelungească mai departe, să conduc adică Universitatea Tehnică. Are merit foarte bun și îl felicit.
2: Așa, aveți o întrebare sau nu?
3: Da, aș vrea să vă întreb dacă ar propune altă un loc în guvern, în parlament, ar schimba locul de muncă sau nu?
2: Da, mulțumim frumos, stimată doamnă. Referitor la dacă schimba funcția director, apropo, domnule rector, nu vă iese doar de parlament?
0: Sincer, nu. De așa am plecat. Atunci când am luat decizia de a candida, chiar îmi doream foarte mult să ajung în parlament și mă bucur că am reușit să câștigăm votul cetățenilor și să intru în lista deputaților din partea partidului PAS. După o lună de activitate am ajuns că am înțeles că nu am cum să contribui mai mult sau nu pot să ofer mai mult decât ar trebui activității politice. Cumva pentru mine activitatea politică era una judecată greșit. E nevoie de alt tip de oameni în parlament. E nevoie și de o pregătire juridică, e nevoie și de o implicare cu cetățeanul de rând, să lucrezi cu alegătorii, să ai și o comunicare diferită pe rețele de socializare sau pe alte canale de comunicare. M-am prins cu gândul că eu nu sunt apt pentru astfel de activitate.
2: Nu s-au supărat colegii dumneavoastră când ați plecat, cei din PAS?
0: Nu, fiindcă le-am explicat de ce plec. Le-am zis că mă simt în apele mele, în mediul academic, mult mai bine și pot contribui mult mai bine în mediul academic, în calitate de profesor, cercetător. Și m-au înțeles, fiindcă sunt oameni extraordinari. Eu, în perioada campaniei, de fapt, am zis că cel mai mare atu pe care l-am avut sau lucru pe care l-am avut de câștigat este să cunosc această echipă și să cunosc mai îndeaproape ce înseamnă politică. Tratam cumva activitatea politică prin prisma unui fie profesor din mediul universitar, nu prea înțelegeam exact. Da, recunosc, poate ar trebui să fi cunoscut mai bine detaliile muncii unui parlamentar. Da, știam că aprobă legi, știam că se discută anumite amendamente, se propun diverse inițiative, se asigură baza legală de funcționare a țării. Dar cumva eram prea naiv, probabil, și nu cunoșteam cu ce să mănâncă munca de deputat.
2: Mult mai greu decât pare?
0: E mult mai grea și mult mai responsabilă. Tu poți face o greșeală la lecții și pe urmă să te corectezi a doua zi sau printr-un e-mail, iar în Parlament astfel de greșeli sunt taxate și pătimești întreaga țară pentru greșelile pe care le poți face.
2: Întreba doamna dacă vi s-ar propune un loc în guvern, ați accepta?
0: Nu mi s-a propus, deocamdată nici nu vreau să mi se propună. Eu mă simt foarte împlinit în postura în care o am. Să conduc o universitate și nici măcar nu iau în calcul pentru perioada acestui mandat să-mi schimb activitatea.
2: Deci v-ați mulțumit de politică pe o perioadă?
0: N-ați folosit cuvântul săturat. Eu cred că politica este o zonă foarte importantă. Sunt oameni dedicați, sunt oameni care trebuie să aibă talent pentru politică. Tu poți cu unii dintre ei să nu împărtăși aceleși principii politice, valori, ideologii, dar ei sunt talentați în ceea ce fac. Și tu chiar cât de corect n-ai fi și să împărtăși o ideologie cât mai sănătoasă, asta nu te face un politician bun. Trebuie să ai și o dedicație, aptitudine, harismă și multe altele. Corectitudine, bine, corectitudine o au prin definiție toți.
2: Dar nu excludeți că pe viitor vă veți implicat din nou în politică?
0: Nu, ce m-a învățat pe mine anul trecut este să nu exclud nimic din viața ta, fiindcă oportunitățile pot fi diferite, necesitățile pot fi diferite și de multe ori chiar poți să-ți încalci niște promisiuni și decât să le încalci, mai bine nu le dai. Dar cert este că acum sunt în totalitate dedicat dezvoltării Universității Tehnice, avem foarte multe sarcini de făcut, avem pus niște obiective foarte serioase pentru următorii 5 ani, am și votul de încredere a întregii comunități academice, ceea ce mă face mult mai responsabil pentru următorii ani ca să implementez ceea ce am promis în programul managerial.
2: Cred că doamna a primit răspuns, următor apel. Bună seara! S-a pierdut, rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Domnul rector, haideți să ajungem și la UTM-ul de astăzi. Începe imediat campania de admitere. Câți studenți avem la această oră la UTM? Haideți de aici să pornim.
0: 14.000, peste 14.000 de studenți.
2: Ok, cât admitem noi anual?
0: În jur de 3-4.000 de studenți. Vorbim și de frecvență și frecvență redusă și masterat.
2: Ne-a spus domnul ministru, a fost acum 2-3 săptămâni la noi, ministrul educației, cunoaștem aceste cifre, ultimii ani, învățământul superior, admiterea este în creștere, inclusiv și la UTM?
0: Exact, noi de fapt din 2018, dacă nu greșesc, în fiecare an creștem în jur de 9-10-11%, depinde cum numărăm. Adică mă refer, de exemplu, numărăm doar studenții la licență sau licență plus master sau... Mm-hmm. Deci, da, în medie pe universitate avem o creștere aproximativ de 10% anual, ceea ce aratodinamică foarte bună, în pofida crizei demografice. Și
2: exact asta urma să vă întreb, pentru că noi deja câțiva ani înregistrăm această creștere, de aici avem această criză demografică, natalitatea foarte mică în Republica Moldova. Până când va fi această creștere, fiindcă ne dăm foarte bine seama că într-o zi se va opri?
0: Bun, în primul rând, dacă să ne uităm la criza demografică din ultimii 20 de ani, ne referim inclusiv și la acea generație care astăzi este eligibilă pentru studii superioare. Și, de fapt, numărul de candidați eligibili pentru învățământul superior în Republica Moldova este în scădere, de cel puțin ultimii 5-6 ani. S-au făcut și niște estimări, niște pronosticuri, ieșind din populația sau cohortă de vârstă de la un an până la 20 de ani și, într-adevăr, ne așteaptă vremuri în care numărul de candidați eligibili, copii, pentru studii universitare va scădea. Acum, de exemplu, anul trecut, Ministerul foarte corect a pornit o campanie Învață în Republica Moldova, fiindcă reșind din analiza datelor de care ei dispuneau, au văzut că 50% din cei care luau BAC în Republica Moldova rămâneau în Republica Moldova, iar alți 50% optau să plece în străinătate.
2: Așa.
0: Și atunci au pornit o campanie bazată și pe faptul că multe în învățământul superior din Republica Moldova s-a schimbat. Într-adevăr, universitățile au primit o finanțare foarte substanțială din proiectul Băncii Mondiale, dar nu numai. S-au făcut multe intervenții, universitățile au început să investească și în spații, în laboratoare și atunci Ministerul a pornit această campanie și rezultatele s-au simțit, fiindcă conform datelor din 2025, deja 60% din cei care au luat BAC în Republica Moldova au rămas acasă, comparativ cu 50%, 50 ceva la sută din 24. În continuare, Ministerul și-a pus un target, un obiectiv destul de rezonabil, ca în următorii câțiva ani să creștem până la 70%. Deci să reușim să convingem încă suplimentar 10% din cei care susțin BAC-ul că studiile în Republica Moldova sunt bune și merită să rămâi acasă. Asta nu înseamnă că suntem împotriva faptului să învețe cineva în străinătate. Eu mi-am făcut studiile și la Chișinău, după care m-am transferat la Universitatea București, după care mi-am făcut doctoratul în Statele Unite. De fiecare dată am revenit acasă. Alții preferă să nu revină acasă, dar ideea este că trăim într-o lume globală unde mobilitatea umană este mare, nu există acele hotare, sunt multe alternative să pleci să faci studii. Doar că mesajul Ministerului și a universităților este luați în calcul și posibilitatea să rămâi acasă. De ce? Fiindcă deja nu mai este acel stereotip că universitățile din Republica Moldova nu sunt calitative, că...
2: Asta urma să vă întreb, dacă noi puteam afirma în urmă cu 10, 15, 20 de ani că studenții plecau pentru calitate, ok, toți vedem învățământul superior din Republica Moldova se dezvoltă, se fac investiții, indiferent de universitate, toate universitățile, că este la Chișinău, că este la Bălți, vedem că se dezvoltă. Astăzi, de ce pleacă studentul străin? Dacă are aceste condiții, le are acasă, are profesori pregătiți, pleacă pentru diplomă europeană?
0: Există și acesta, dar e un stereotip. Se folosește această frază, acest calificativ, diplomă europeană. Cumva încercăm să arate că o diplomă obținută în Uniunea Europeană este mai calitativă decât diploma de Republica Moldova. Nu este adevărat. Republica Moldova este parte din procesul Bolonia. Asta înseamnă că orice credit, orice examen, orice diplomă emisă de universitățile din Republica Moldova acreditate este recunoscut la nivel european și mondial. Deci nu este nicio diferență. De ce pleacă? S-ar putea să continue acel totuși stereotip că mai bine să pleci să înveți în străinătate. Fără să înțeleagă că studiile în afara țării invocă și niște cheltuieli mai mari, fie vorbind de cazare, fie un stres emoțional, că ești departe de casă, trebuie să te ajustezi la alte principii. Sigur că sunt universități de top, sunt universități super faine și îndemn pe tinerii care sunt acceptați la acele universități puternice să meargă acolo, fiindcă acele universități pot să le ofere mult mai mult decât le oferă universitățile din Republica Moldova. Mă refer la laboratoare, programe noi, ceea ce noi încă nu putem să ne permitem din cauza subfinanțării învățământului pe care o are țara noastră. Dar pe alte, multe alte domenii noi suntem comparabili cu universități europene. Inclusiv sunt mărturii a studenților noștri care pleacă pe programe Erasmus și reîntorcându-se acasă după un semestru spuneau că la Chișinău era mai complicat și mai interesant și mai challenging, mai provocator să înveți decât la universitățile unde a fost pe schimb academic, unde le se păreau că lucrurile nu sunt așa de serioase, s-au învățat niște subiecte pe care ei deja le cunoșteau din anul întâi, ca exemple. Și diferența era mai mult pe partea de infrastructură de învățare. Săle, aule, laboratoare, clădiri, lucrurile s-au mai schimbat acum, de aceea studiile aici acasă reprezintă o alternativă pentru cei care vor să învețe și totodată, învățând acasă, tu poți să aplici la burse de mobilitate academică pentru un semestru, pentru un an, finanțate
2: sau prin studii, proiecte Erasmus, practică,
0: să mergi și să vezi și ce înseamnă un semestru, un an într-o altă universitate. Acest lucru, într-adevăr, te îmbogățește. O spun personal care am trecut prin mai multe universități. Din fiecare universitate am învățat câte ceva. Așa că eu îndemn tinerii să încerce diverse opțiuni. Domnul, dar, da, repet încă o dată, a învăța la Chișinău astăzi reprezintă o alternativă ieftină și cu o calitate a studiilor cu nimic mai joasă decât multe alte universități din...
2: Ne așteptăm că această creștere a numărul celor înmatriculați în acest an de studiu va fi și în acest an?
0: Eu sper foarte mult. Noi am depus un efort considerabil să ne pregătim pentru noua campanie de admitere, inclusiv noi programe de studii, ajustarea noi programelor vechi, investiții în laboratoare. Și da, avem și o sarcină importantă să creștem numărul celor care vor veni la domenii relativ noi pentru noi, științe agricole, medicină veterinară sau acele programe de studii care sunt în cahol.
2: Ce prețuri în acest an? Vor fi majorate contractele de studii?
0: Deja a fost o decizie a Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională, cei care fac o analiză și vin cu propunerile în acest sens și au fost votate și la Senat. Taxa de studii va crește aproximativ cu 10%, care să fie cel puțin la nivelul inflației, să acoperim costurile. Acum să înțelegem, noi în fiecare an ne rămân foarte multe locuri cu finanțare de la buget neocupate.
2: Așa.
0: Și studenții, chiar dacă în primul an intră la studii cu taxă, dacă au rezultate bune la studii, mai bune decât colegii lor, au toate șansele să fie
2: deci promovați. Deci dacă ești primul an admis la contract, dacă ai note bune, automat în anul 2
0: sigur că treci
2: la buget.
0: În buget. Și invers, avem cazuri când intră pe loc bugetar, finanțat din buget, iar în anul 2, anul 3, având restanțe, de exemplu, sau optând să meargă în work and travel și atunci lipsește de la anumite examene, are automat restanțe, în cazul ăsta treci la studii cu taxă.
2: Dar, domnule rector, cum funcționează? Dacă ești admis, de exemplu, anul trecut, ai fost anul 1, iar anul acesta, în anul 2, se majorează taxa de studiu, automat este majorată sau tu înveți la...
0: Da, taxele de studiu la Universitatea Tehnică sunt ajustate în fiecare an.
2: Așa.
0: Și acum, sigur că acum 3 ani taxa de studii era mai joasă decât în prezent, fiindcă în fiecare an încercăm să ajustăm astfel încât că această trecere să nu fie foarte mare. Acum să înțelegem că, de exemplu, pe un student echivalent, bugetul de stat alocă o sumă standard. Anul acesta e, dacă nu greșesc, 20.000 de lei. Pentru inginerie asta ar însemna, de exemplu, 30.000 anual.
2: Acești bani ajung ca buget. Să acoperăm cheltuielile sau nu?
0: Pentru... Acoperă cheltuielile.
2: Sau scoatem bani și din bugetul TMU.
0: Noi compensăm în dependență de CAS și din bugetul UTM și din bugetul de stat. De exemplu, avem la economie doar 5 locuri pe an finanțate din bugetul de stat, dar înmatriculăm peste 200 de studenți.
2: Okay.
0: Și atunci nu putem spune că învățământul de stat compensează învățământul cu taxă. Avem cazuri când avem programe mici. la protecția plantelor, de exemplu, vin 2-3 oameni, sau la apă și canalizări, care acum s-a schimbat sau urmează să schimbe denumirea în Ingineria Apelor. Acolo vineau 3-4 studenți. Noi oricum desfășuram activități didactice și compensam din cadrul altor programe de studii.
2: Fiindcă un profesor venea și preda materia la 3-4 studenți, corect?
0: Exact, exact. Numărul de programe mici, formațiuni mici, asta era și problema Universității din Cahul sau la Universitatea Agrară, că n-ai programe foarte mici, nu îți acoperi toate costurile. Noi, de mai mulți de ani, deja avem o abordare sistemică, încercăm să creăm planuri de studii corelate, sincronizate, la nivel de campus, la nivel de facultate, la nivel chiar de universitate, astfel încât să eficientizăm anumite costuri ce sunt de predare. Același lucru și pe laboratoare, același lucru și pe alte activități, astfel încât să ieșim la o eficiență care să ne permită să avem bani suplimentari pentru investiții în infrastructura universitară.
2: Domnul rector, 3 minute până la final. Care astăzi este cel mai scump contract de studiu la UTM? Ce specialitate?
0: Dacă nu greșesc, avem câteva programe cu taxă mai mare decât la alții. Vorbim de programul de la arhitectură, vorbim de programul Ingineria Software în limba engleză, vorbim de medicină veterinară. Astea sunt taxe pentru cetățenii Republicii Moldova, sunt peste 20.000.
2: Deci peste 20.000 în contract de studiu la aceste facultăți, da?
0: Da,
2: specialități.
0: Da. Și pentru străini, sigur că sumele sunt de la 2.300 la 3.000 de euro.
2: Ok, cel mai mic contract de studiu la ce specialități?
0: Acum nu mai știu, la foarte multe programe de studiu cu profil ingineresc e ori 12, ori 14.000, dar sincer după ultima ajustare s-ar putea să vă induc în eroare.
2: Luăm în calcul ca anumite programe de studii să fie închise fiindcă nu avem studenți?
0: Acest lucru se întâmplă și ar trebui să se întâmple de fiecare dată. Sunt programe strategice importante în care trebuie să le menții cu orice preț. Așa, chiar dacă ai 3-4 studenți, trebuie să le menții, mai ales că atunci riști să intri în procedură de neacreditare, unul din criterii pe care le folosești ANACECU când acreditează programele de studiu, să vadă dacă ai constant în ultimii 5 ani absolvenți. Și atunci riști să în următorii câțiva ani să nu mai ai programul acreditat. Dar, iarăși, programele se schimbă. Unele apar, altele se închid. Se schimbă dezvoltarea tehnologică, se schimbă necesitatea în specialiști. De multe ori, cumva, se votează cu picioarele. Păi nu merg acolo, fiindcă nu văd o șansă pentru mine să mă dezvolt, nu văd o carieră. Pe de altă parte, universitățile vin cu alte propuneri, alte oferte educaționale. Program nou în acest domeniu, program nou în alt domeniu. Altele își păstrează denumirea, deși conținutul programului se schimbă. E și normal să-l ajustezi la ultimele dezvoltări tehnologice, la ultimele trenduri sau cerințe din partea pieței forței de muncă.
2: Domnul rector, am ajuns la final. Un mesaj pentru viitorii studenți, pentru cei care încă nu s-au decis unde vor aplica în această toamnă.
0: Veniți la Universitatea Tehnică a Moldovei. Vă asigur un mediu dinamic, o universitate în continuă dezvoltare. Nu să regretați deloc studiile la universitatea noastră și veți găsi o ofertă educațională pe un spectru foarte larg, de la științe umaniste, educație, drept, economie, terminând cu tehnologii IT, arhitectură, construcții, inginerie, învățământ agrar sau medicină veterinară.
2: Domnul rector, mulțumim tare mult. Au mai rămas multe întrebări, vedem că sunt multe subiecte de abordat. Vă mai așteptăm la Vocea Basarabiei, fiindcă practic nu am reușit să răspundem la apelurile telefonice. Telefonul suna, sunt multe întrebări de la populație, așa că vă mai așteptăm aici. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și voi veni cu mare drag de fiecare dată când mă veți invita.
2: Mulțumim, stimați telespectatori și radioascultători. Mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!

iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, dar pe obrajii tăi se preling dezamăgiri. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că-s rău după zodie. Ai devenit alergic, că-ți o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii nota.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: ești cine ești.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: Vocea Basarabiei.
1: Unu, doi, trei, patru.

se mai fa. Lumea ne confunde, nu-i niciun păcat, doar avem strămoși romani și taci, o melodie de sub.